Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Jazz pred polnočjo v naslednjih 45 minutah. Začenjamo z legendarnim posnetkom legendarne skladbe legendarnih glasbenikov. To je skladba My Song v izvedbi Kita Jarretta. Z njim so bili še Jan Garbarek, Pale Danielson in Jon Christensen. To pa se je dogodilo leta 1978. My Song.

Ty Song in Keith Jarrett. John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia. Zmagovalna kombinacija, ki je delovala v 80-ih letih, poslušajmo mojstre kitariste v skladbi Guardian Angel.

Di Meola, Paco de Lucia in John McLaughlin. Zasedba Steps Ahead je orala ledino fusion jazza. Leta 1983 se jim je na plošči pridružila tudi mlada brazilska pianistka, kasneje tudi pevka Eliani Elias. Mike Manieri je bil na vibrafonu, Eddie Gomez na basu, Peter Erskine na bobnih, na tenor saksofonu pa Michael Brecker, vsi skupaj v skladbi Both Sides of the Coin. Steps Ahead.

Steps Ahead iz leta 1983. Sloviti španski flamenko kitarist Tomatito in prav tako njegov sloviti džezovski kolega, ki prihaja z Dominikanske republike, Michel Camilo, sta združila moči trikrat. Nazadnje na plošči Spain Forever, na kateri je tudi skladba Our Spanish Love Song. Tomatito in Michel Camilo.

Tomas Ganš v skladbi Ofelija. V nadaljevanju džeza pred polnočjo pa nekaj džezovske klasike. Ella Fitzgerald, slovita džezovska pevka s slovitim orkestrom Duke Ellingtona v skladbi Duke's Place.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Eden najbolj cenjenih pianistov in tudi zagotovo eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini džeza je bil Oscar Peterson. Leta 1975 je v snemalni studio njegov menedžer Norman Granz povabil tudi trobentača Clarka Terryja in nastala je zanimiva plošča. Oscar Peterson in Clark Terry v skladbi Making Whoopee.

Ark Terry in Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec pa še Big Fat Band skupaj s Čikom Korijo v skladbi Senior Blues. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob 54-odstotni udeležbi in doseženem kvorumu je proti glasovalo 51% volivcev, za pa 49%. Na posvetovalnih referendumih so se volivci izrekli v prid pogojevanju socialne pomoči in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. V primeru obveznega RTV prispevka pa so se s tesno večino izrekli za njegovo ukinitev. Zunanji ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o povečevanju pritiska na Rusijo zaradi krepitve napadov na Ukrajino in hibridnih groženj 27-erici. Po napovedih bodo ministri med drugim potrdili sankcije proti več kot 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo invazijo. Razpravljali pa bodo tudi o nadaljni vojaški podpori Ukrajini pred prihajajočo zimo. Poljska policija je prijela osumljenca za poskus atentata na premijeja Donalda Tuska, je sporočila Varšava. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister Vladislav Kosinijak-Kamiš. Po neuradnih poročilih varnostnih služb je radikalna organizacija prek spleta iskala prostovoljce za atentat s strelnim orožjem. Poljska ostaja v visoki pripravljenosti po valu nasilja v tamkajšnjih šolah. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog sporočil, da še ni sprejel odločitve glede nadaljevanja športne poti. Prav tako ni želel špekulirati o svoji upokojitvi. Kot je dejal, ga še vedno žene motiv, da bi zmagoval na dirkah, ob tem pa meni, da ostaja konkurenčen mlajšim kolesarjem. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, z nekaj več oblačnosti na severu.

Zato je že zdaj deseta, za vse nas pa je deveta. Daj,

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Tesen izid referenduma o obveznem RTV prispevku kaže, da zavod dela dobro, meni predsednica uprave Radio Televizije Slovenije Natalija Gorščak. Ocenila je, da rezultat politiki ne daje legitimnosti za ukinitev RTV prispevka. Podobno menijo tudi v Društvu novinarjev in pristojnem sindikatu, ki opozarjajo, da je velika večina voljivcev kljub po njihovem zavajajočem vprašanju prepoznala pomembnost nacionalne radiotelevizije. V najnovejšem napadu na letališče v Rijadu je umrl en človek, še 11 je ranjenih, so sporočile saudijske oblasti. Letališče je bilo že pred včerajšnjim tarča obstreljevanja jemenskih hutijevcev, pri tem je bilo ubitih 13 ljudi, še 300 pa ranjenih. Jemenski uporniki so ob tem zagrozili, da bodo še ukrepili napade na cilje v Saudski Arabiji, če Rijad ne bo ustavil svojih napadov na Jemen. Ameriški sodnik je odredil ustavitev oglasov za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se financirajo iz davkoplačevalskega denarja. Tožbo so predtem vložili predstavniki opozicijske demokratske stranke, pa tudi sindikat javnih uslužbencev. Trump je medtem sicer zatrdil, da se oglasi ne bodo več financirali iz javnih sredstev, pa so se ti predvajali vse do danes. Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Vauk Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Volivci so na včerajšnjem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, medtem ko so pri posvetovalnih referendumih podprli predlagane spremembe. Kot še kaže, za zdaj neuradni izidi je volitve zaznamovala visoka udeležba in velika polarizacija volivcev. Koalicija po besedah premijeja Janeza Janše v rezultatih vidi dobro popotnico.
2: To bo zelo dobrodošlo, glede na to, da se obeta naslednji referendum, ki bo usodnega pomena za prihodnost Slovenije.
1: Opozicija nasprotno poudarja, da je vlada pri edinem zavezujočem vprašanju doživela poraz. Robert Golob.
3: Vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka, da se v Slovenijo povrne demokracija.
1: Podaj pa tudi.
4: Tako v politiki kot civilni družbi pozdravili visoko referendumsko udeležbo. Kljub razglasitvi premirja iz Bele hiše, Ukrajina znova tarča ruskih napadov. Oljkarji, idealnega časa za obiranje ni. Čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Volivke in volivci so na 3 posvetovalnih in 1 zakonodajnem referendumu torej odločali o kar 4 vprašanjih. Potem, ko je sprva kazalo na gladko zmago vlade, so se po 2/3 preštetih glasovnic razmerja pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi začela obračati. Kot se kaže, bo ta zakon padel, medtem ko so volivci prižgali zeleno luč pogojevanju socialne pomoči, umiku glasovalnih pravic za tujce in z zelo tesno večino odpravi obveznega RTV prispevka. Odzive politike in civilne družbe je zbrala Urška Subotič Jereb.
5: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Zavrnitev zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi pa je pripisal vplivu propagande na javno mnenje.
6: Kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100.000 ljudi, vsaj 200.000 ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
5: Prvaka SD in Svobode Matjaž Han in Robert Golob sta zavrnitev referenduma o parlamentarni preiskavi pričakovano pozdravila.
7: Jaz mislim, da bi to razumel predvsem to, da smo pravilno upozarjali na ta zakon in so ljudje poslušali opozicijo.
3: Lahko rečemo, da je zmagal razum, vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
5: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da se pregon korupcije zaradi zavrnjene novele zakona ne bo končal.
8: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma, ker imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
5: Nekateri pa so z mislimi že pri naslednjem referendumu, predsednik demokratov Anže Logar.
9: To je dobra popotnica za delo vlade tudi naprej. Predvsem pa poziv vsem, ki so prišli na volišča, izraziti svojo voljo, da to ponovijo v verjetno decembru, ko bo referendum o razvojnem zakonu. Kajti takrat se bo pa dejansko odločalo smeri, po kateri bo Slovenija šla.
5: Tudi opozicija se očitno zaveda, da bo referendum o interventnem zakonu eden izmed pomembnejših. Nataša Sukič, Levica.
10: Če se ta zakon uveljavi, potem je konec za socialno državo in tukaj treba napeti vse sile, da to preprečimo.
5: In civilna družba, v Monoteri so zadovoljni predvsem z izjemno visoko rekordno udeležbo. Gaja Brecelj.
11: Čim bolj sodelujemo v teh demokratičnih procesih, ki jih imamo v resnici malkrat na voljo čez leto, potem je legitimnost rezultata toliko večja.
5: Medtem pa v 8. marcu opozarjajo, da imajo to vrstni referendumi tudi drugo plat, Nika Kovač.
12: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljš, ampak črt sovraštvo in razdvajati ljudi.
5: In še Zavod Open, Barbara Rajgal o RTV prispevku.
13: In če bo izpad naročnije za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
5: Tako kot referendum o socialni pomoči in referendum o volilni pravici tujcem, je tudi referendum o RTV posvetovalne narave.
1: Rezultati referendumske nedelje so potrdili nadaljevanje politične polarizacije. Tako levici kot desnici je uspelo mobilizirati svoje voljivce. Politične stranke in voljivce pa že čez mesec in pol čaka nov referendumski paket. V spredju bo zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga zahtevajo sindikati. Koalicija bo voljivce na treh posvetovalnih referendumih vprašala še o nižjem DDV na energente in hrano, prestrukturiranju javne uprave ter prepovedi burg. Podrobneje Nataša Mulec.
14: Koalicija je na posvetovalnih referendumih dobila potrditev svojih stališč. Ustavna pravnica Bruna Žubar pričakuje nadaljne korake.
15: Pri pripravo nekih osnutkov zakonodajnih predlogov in potem kasneje tudi samimi sprejemi zakonskih sprememb.
14: Da posvetovalni referendumi ne zavezuje koalicije, pa je izpostavil politični analitik Antiša Korljan.
16: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
14: Po tokratnem referendumskem četverčku politiko in voljivce, predvidoma na začetku decembra, čaka nov referendumski paket. V središču bo interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga zahtevajo sindikati, koalicija pa je zakonodajnemu referendumu priključila še tri posvetovalne, o nižjem DDV za energijo in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepoved burg. Da gre za nenavadno kombinacijo posvetovalnih referendumov, menita tako Bruna Žubar kot Antiša Korljan.
15: Tu gre za nek test vladajoče koalicije v razmerju do voljivcev.
16: Nam, vsem skupaj se nam res ni treba ukvarjati s tem, če imamo v ta namen izvoljene politike.
14: Sicer pa je po mnenju poznavalcev dogajanja referendumski četverček potrdil nadaljevanje polarizacije, ki se je izrisala že na letošnjih volitvah v državni zbor.
1: Poglejmo še na tuje. Le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil delno premirje med Rusijo in Ukrajino, so izslednje poročali o novih napadih na tamkajšnjo energetiko. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega, Kijev ostaja pripravljen na takšen dogovor.
17: Ukrajina podpira vsi realni in nadejni formati prekinjanja vogenja.
1: Ukrajina podpira vse iskrene in zanesljive oblike premirja ali konca vojne. Pripravljeni smo ustaviti napade na rusko energetsko infrastrukturo in pričakujemo enako pripravljenost z ruske strani, kot tudi na sporazum, ki ga je dosegal ameriški predsednik o tem, je še dejal Zelenski. V najnovejšem napadu na letališče v Rijadu je umrl človek, še 11 je ranjenih, so sporočile saudijske oblasti. Letališče je bilo že pred včerajšnjim tarča obstreljevanja jemenskih hutijevcev. Pri tem je bilo ubitih 13 ljudi, še 300 pa ranjenih. Jemenski uporniki so ob tem zagrozili, da bodo še ukrepili napade na cilje v Saudski Arabiji, če Rijad ne bo ustavil svojih napadov na Jemen.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38. Inštitut za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper je pripravil brošuro, ki oljkarjem pomaga pri odločitvi, kdaj je najprimernejši čas za obiranje oljk. Zgodnejše obiranje praviloma prinaša bolj zeleno, grenko in pikantno olje, poznejše pa lahko da večji izplen v oljarni. Kot poudarjajo strokovnjaki, enotnega datuma za začetek obiranja ni. Vesna Potočar Godnič.
18: Oljkar Giulio Černac se je za začetek pobiranja odločil zaradi priporočil stroke in praktičnih razlogov.
19: Ker pravijo, da pride bolj kvalitetno olje, ne? Zadovoljen sem samo, da se reši čim prej.
18: Eufemija Munda, ki se z oljkarstvom ukvarja od najzgodnejših let, je povedala, da so pred desetletji oljke stiskali za božič.
20: Da smo z njim lahko cvrli fritole.
18: Da pravi čas obiranja oljk ni enak za vse sorte in predelovalce, je pomembno sporočilo, ki so ga želeli posredovati tudi avtori brošure z Inštituta za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Saša Volk.
21: Dober kompromis je obiranje v obdobju, ko je glavnina plodov še zdrava, olje pa se je v plodu že dovolj nakopičilo. V praksi to pomeni redno spremljanje vzorca plodov, ne le čakanje na obarvanje v črno barvo. Za večino pridelovalcev je smiselno izbrati srednji termin, tako dobimo zadovoljiv izplen, hkrati pa olje z dovolj svežine, fenolnih snovi, prijetne grenkobe in pikantnosti ter dobro obstojnost.
18: V slovenski Istri se olje v oljkah najintenzivneje kopiči od konca avgusta do oktobra, nato pa se proces postopoma umirja. Z orenjem se spreminjajo tudi vsebnosti antioksidantov, aromatične snovi in količina vode, kar vpliva na okus, grenkobo, pikantnost in obstojnost oljčnega olja, je še izpostavila Saša Volk.
1: Voljivci so torej na referendumu zavrnili spremembe zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa so vprašanje posvetovalnih referendumov. Tako v koaliciji kot opoziciji ob tem slavijo zmago in opozarjajo na pomen še enega referenduma o interventnem zakonu za razvoj. Za konec prve jutranje kronike pred nami le še šport, z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno jutro in uspešen začetek tedna vam želim.
2: Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Vok Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije v Tivoli ugostili ekipo Ferencvarosa in jo premagali s 5-1. Za Olimpijo je dva gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je tako zmago napredovala na 4. mesto prvenstvene lestvice. Končanje 11. krog državnega nogometnega prvenstva. Sinoči so ga zmago z 2-1 sklenili nogometaši vodilne ekipe prvenstva Maribora, ki so bili uspešnejši od Brinja iz Grosuplja. Nafta pa je z 1-0 premagala Bravo. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvaki in gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine, dansko Solo.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
22: Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekoč deževalo, čez dan pa se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najvišje dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.
23: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
24: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
23: Že več kot 50 let v Sloveniji.
25: Slušni aparati Videx.
4: Podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med priključkom Šentil in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Pomorski avtocesti med priključkom Pernica in razsepom Dragočova proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od jutri od 22. do srede do 4.30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. V Ljubljani je popolna zapora na železniškem prehodu na ulici Jožeta Jame do 16. Obvoz je urejen. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan od ponedeljka do sobote od 8. do 14.30. Obvoz je prek Vršiča.
26: To je Radio Koper.

Ostala Primorska, dobro jutro. V ponedeljek po super referendumski nedelji, rezultati, komentarji kasneje. Nov teden, nov dan, še prej nove zanke, izzivi 12.

Dober je. Na današnji dan pred 62 leti so v vesolje prvič poleteli trije ljudje skupaj. Sovjetski Voskhod 1 je leta 1964 dokazal, da je mogoče v eni vesoljski ladji potovati tudi v družbi. Torej, tesen prostor, skupne poti z enim samim ciljem, zavedenim, da je uspeh enega odvisen tudi od drugih. Tak je stoletni ples in prav tak je naslov prve danes.

Stoletni ples je naslov prve skladbe med tistimi, ki jih je Goran izbral za danes iz imenitnega albuma Zrele skupine Panda, ki je v začetku oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani praznovala 40. obletnico bogate karijere. Stoletni ples. Včasih držimo ritem, drugič nam kdo stopi na prste. Pazite na se, pazite na drevesa, ker so na njih živeli naši predniki. The Game of Love je naslov naslednje, kot nalašč.

Pazite na drevesa, ker so na njih živeli naši predniki, sem rekel prej, ne prvič, pred mano še ena Nizozemka, Lušje. Drevesa so dobesedno zibelka človeštva, saj so naši davni predniki pred milijoni let živeli v krošnjah, ki so jim nudile varno zavetje in hrano, pa ne samo njim, ne govorim. Brez veze, minulo soboto smo obeležili svetovni dan ptic selivk. Ptic, ki vsako leto prepotujejo na tisoče kilometrov, ne poznajo meja in tako naprej. Praviloma vedo, kam in kdaj morajo priti. Letošnje geslo omenjenega dne pravi vsaka ptica šteje. Zagotovo vam, če vam še ni znano, kaj kmalo povemo o prvi informativni oddaji, kaj smo včeraj prešteli. Informativno oddajo in vse ostale danes dopoldan pripravlja Primož Čepar, tajnica je Katja Korenika Mazi. Za ton in zvok skrbi Davorin Lovrečič. Nosilca glasov, ki jo boste praviloma slišali danes in zjutraj, pa sva Loredana Vergan in Iztok Novak Izi. Dobrodošli, ura je 6:10.

0: Dobro jutro, Primorska, 6:14 minut je ura. Još jednom smo pravkar poslušali eno zgodnejših uspešnic dubrovniške skupine Silent. Sedaj pa nekaj o vremenu in kakšno je stanje na cestah.
1: Vreme.
0: Vremenih, sem rekel, se opravičujem. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehala, potem pa gre samo še na bolje, jasnilo se bo, jutri bo sončno. Sprva bo po nižinah mgla ali nizka oblačnost. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Na Brežine 13, Pliskovica 12, Kopriva 11, prav toliko so izmerili v Zatolminu, v Črnotičah je 12, Sveti Peter 15, Slavnik 6, Postojna 11, Ljubljana 12, Nova Gorica 13, Izola 15, Koper 16. Okvarjeno vozilo ovira prometa na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem v smeri proti Kopru. Zaenkrat brez posebnosti. Srečno pot vam želimo z Valov Radia Koper ob 6:15.

0: danes na Radio Koper.
1: V rubriki na današnji dan v glasbi se bomo spomnili velikanov soula, britanskih rockerjev, legendarnega newyorškega kluba in enega največjih italijanskih nosilca, enega največjih italijanskih glasov vseh časov. Torej, od Sema Moora in Status Quo do Blondi in Luciana Pavarottija, za konec pa še glasbena zgodba Johna Denverja, ki nas bo seveda po podeželskih cestah popeljala domov, siva pot pa to. O pol osmih bomo v rubriki None in Nonoti obiskali Podrago pri Vipavi. Tam se je pred 89 leti rodila Lidija Bizjak, najstarejša od štirih otrok. Otroštvo ni bilo lahko, saj je mama že zgodaj pošiljala pomagati na sosednje kmetije, sama pa je imela željo postati trgovka. Gospa Lidija se bo spomnila še ene prav posebne pelerine, ki jo je raztrgala prva burja. Ob devetih se bo začel dopoldan in pol, v katerem bomo med drugim slišali pogovor z Majo Kevc. Maja se je po letih ustvarjanja pred leti vrnila z Švedske, vse bolj se vrača k sebi, svojemu imenu in avtorski glasbi. Z Armandom Šturmanom sta se pogovarjala ob njeni novi skladbi Za mojo dušo, ki je že postala del naših glasbenih zavez. Ob 11. zanimiva zgodba iz Križa pri Trstu. Kdo je bila Joža Sedmak, ki so ji pravili Križka kraljica bombaža? Ženska, katera življenjska pot jo je vodila celo v Aleksandrijo, je dobila svojo knjižno zgodbo. Predstavitve knjige se je udeležila kolegica Eva Furlan. Popoldan gremo tudi za ograjo koprskega pristanišča v Luki Koper, kjer dela več kot 3000 ljudi. Varnost ni samo opozorilna tabla na vhodu. Kako se delavci pripravljajo na nevarnosti, ki jih prinaša tako veliko pristanišče in kaj omogoča novi vadbeni center, bo Daj morje in mi predstavila Tjaša Škamperle. Kultura in še marsikaj popoldan, zvečer pa še povabilo na ples. Ob 20. bomo v oddaji Gremo plesati iz studija Hendrix proslavili 45 let delovanja ansambla Braneta Klavžarja. Dobro jutro, Primorska, na Radio Koper smo, skupaj bomo vse do devetih.

Cat Stevens na valovih Radio Koper ob 6:23, bliža se prvi pregled vesti. Kot veste, v ospredju so izidi včerajšnjih referendumov, volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, na posvetovalnih referendumih pa podprli ukinitev RTV prispevka in pogojevanje socialne pomoči z delom ter nasprotovali volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izidi so seveda še neuradni. V svetu odmeva Trumpova napoved energetskega premirja, v Bangkoku se začenja zasedanje IMF in Svetovne banke. V Parizu pa avtomobilski salon. V športu tudi o prvi slovenski zmagi na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani. Čez 5 minut.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Volivci so po še neuradnih izidih na včerajšnjem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih pa so se s tesno večino izrekli za ukinitev RTV prispevka, za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Okrajne volilne komisije bodo danes z glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, čez teden ni pa še glasove iz tujine. Razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku, saj znaša le 1736 glasov. Premijer in predsednik SDS Janez Janša je v prvem odzivu ocenil, da so volivci glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala. Sicer pa je referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob pa je poudaril, da so volivci zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije in pokazali, da želijo še naprej živeti v svobodni in demokratični državi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o energetskem premirju, ki naj bi začelo veljati takoj. Podrobnosti ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil presenečenje nad to napovedjo, a dejal, da bi Kijev premirje podprl, če bi ga tudi Moskva, ta se ni odzvala. Po Trumpovih napovedih so cene nafte padle. Iz Ukrajine so sicer sinoči poročali o novih napadih na tamkajšnjo energetiko. V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada, IMF in Svetovne banke. V spredju razprav bodo stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Po besedah generalne direktorice IMF Kristaline Georgijeve na svetovno gospodarstvo trenutno najbolj vpliva hiter razvoj umetne inteligence, visoke cene energije, ki zvišujejo inflacijo ter rekordna raven javnega dolga v številnih razvitih državah. V Parizu se danes začenja 91. izvedba pariškega avtosalona, enega najpomembnejših dogodkov z področja avtomobilizma na svetu. Obiskovalcem se bo do nedelje predstavilo več kot 100 razstavljavcev. Med osrednjimi temami so različne pogonske tehnologije ter s tem povezano iskanje ravnovesja med ceno zmogljivostjo in porabo energije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani je prvi dan nastopilo 7 Slovencev, v svojih skupinah so prve zmage v posamični konkurenci dosegli Peter Hribar, Brin Vovk Petrovski in Katarina Stražar. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo, na Primorskem bo zapihala zmirna burja, v notranjosti pa severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 11, Trst, Umag, Bilje in Nova Gorica 13 in Koper 16 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Brezovico in Dragomirjem v smeri proti Ljubljani. 6:34.

Usmrtnice. V 88. letu je umrl Ivan Rojc z Kozine. Umrl je Ivan Rojc z Kozine. Pogreb bo jutri v torek ob 15. uri na pokopališču v Hrpeljah, v ožjem družinskem krogu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo dobrodelne namene. V 96. letu je umrla Jaga Kompara iz Ankarana. Umrla je Jaga Kompara iz Ankarana. Pogreb bo jutri v torek ob 13. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes v ponedeljek na območju Gabrovice pri Črnem Kalu, in sicer predvidoma med 8 in 16 uro.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Pozdrav z ljubeznijo, Nina Pušlar na valovih Radio Koper, 6 in 45 minut je ura. Rubrika na današnji dan v glasbi. Danes bomo potovali med soulom, rockom in novim valom in opero. Pet skladb, pet zgodb, povezuje jih današnji datum, torej 12. oktober. Na današnji dan leta 1935 se je rodil Sam Moore, ena polovica legendarnega soulovskega dvojca Sam and Dave. Danes bi Sam praznoval 91. rojstni dan. S svojim pevskim partnerjem, Daveom Praterjem, sta veljala za enega najbolj energičnih duetov 60-ih. Njuni koncerti so bili pravi glasbeni ognjemet. Začenjamo z njuno največjo uspešnico. Sam and Dave, Soul Man.

Soul Man, skladba ima zanimivo ozadje. Isaac Hayes jo je napisal leta 1967, ko je ob televizijskih posnetkih nemira v Detroitu opazil trgovine z napisom Soul. In beseda je bila simbol ponosa temnopolte skupnosti. Iz Memphisa v London, kitaristu, ki je več kot 50 let dokazoval, da za dober rock'n'roll včasih zadoščajo trije akordi in veliko energije itak. Na današnji dan, leta 1948, se je rodil Rick Parfitt, dolgoletni kitarist in pevec skupine Status Quo. Ritem kitarist brez velikih solaž in tu je ena, ki je moja generacija, pa tudi tista prej in zagotovo tudi kdo od tistih, ki se je rodil kasneje. Zagotovo hočeš, nočeš, pozna. Kakor si želiš. Whatever you want. 3, 4, zdaj.

Skladba iz leta 1979, Status Quo, so bili tole, ki so leta 1985 odprli znameniti dobrodelni koncert Live Aid na Wembleyu. In to skladba Rockin' All Over the World. Še malce bomo pustili v podlagi, gremo pa v New York, v 70-ta v majhen klub, kjer so se zbirali glasbeni posebneži, iz katerih so pozneje nastale svetovne zvezde. Na današnji dan leta 1974 je zasedba, ki jo bomo slišali, nastopila v legendarnem newyorškem klubu CBGB. Torej country, bluesgrass in blues. Takrat jih skoraj nihče ni poznal. Ime skupine je povezano s svetlolaso Debbie Harry, ki so jo mimoidoči pogosto ogovarjali z vzklikom: Hej, Bionda!

Heart of Glass. V istem klubu, preomenjenem, so svojo pot ustvarjali tudi Ramones, Talking Heads in Patti Smith. Blondi pa so po nekaj letih pozneje naredili skoraj nepredstavljivo, združili so punk, novi val in disco, in ko so začeli igrati disco, jim del punkovske publike tega ni prav nič odobraval. Ok, gremo dalje. Naslednji se je rodil v Modeni, iz operne hiše je stopil na največje koncertne odre sveta, eden največjih tenoristov vseh časov. Je opero približal milijonom. Spomnimo se treh tenorjev in skladbe Nessun Dorma, ki je ob svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1990 postala svetovna uspešnica. Leta 1992 pa je združil moči z Zuckerom. On je Luciano.

Zaslovel je kot kralj visokih cejev. Leta 1972 je v newyorški metropolitanski operi v Donizettijevi operi Hči Polka v eni sami ariji zapel kar 9 visokih cejev. Občinstvo je ponorelo in ga 17-krat priklicalo pred zastor. Ok, 2 glasova iz različnih svetov, ki sta se čudovito ujela. Gremo k še zadnji zgodbi, to je glasbenik, ki je ljubil naravo, gore in nebo in prav ljubezen do letenja je bila zanj usodna. Na današnji dan leta 1937 je v letalski, 97, se opravičujem, je v letalski nesreči ob kalifornijski obali umrl John Denver. Star je bil komaj 53 let. Njegove pesmi so opevali naravo, kot rečeno, preprosto življenje in občutek pripadnosti. Zanimivo, da njegove največje uspešnice, ki bomo slišali Take Me Home, Country Roads, sprva sploh ni začel pisati sam. Zasnovala sta jo Bill Denoff in Taffy Nivert. Denver pa se jima je pridružil in jo pomagal dokončati. Danes velja za eno najbolj prepoznavnih ameriških pesmi O poti domov, ki jo je nekaj let kasneje prepesnil tudi Aleksander Mežek in je kot taka postavljena del repertoarja v temnem gozdu ob tavornem ognju.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Volivci so na včerajšnjem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, medtem ko so pri dveh posvetovalnih referendumih podprli predlagane spremembe. Izid glede RTV prispevka je zelo tesen. Trenutno je več glasov proti ukinitvi prispevka. Kot še kaže za zdaj neuradni izidi, je volitve zaznamovala visoka udeležba in velika polarizacija volivcev. Koalicija, po besedah premijera Janeza Janše, v rezultatih vidi dobro popotnico.
2: To bo zelo dobrodošlo, glede na to, da se obeta naslednji referendum, ki bo usodnega pomena za prihodnost Slovenije.
1: Opozicija nasprotno poudarja, da je vlada pri edinem zavezujočem vprašanju doživela poraz. Robert Golob.
3: Vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka, da se v Slovenijo povrne demokracija.
1: Več po drugih podarkih jutranika.
4: Občina Ajdovščina oživlja staro mestno jedro. Koprska občina bo gradila kanalizacijo v treh aglomeracijah, premika se tudi ureditev kanalizacije v Dekanih. Slovenci so uspešno začeli evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Čez dan se bo jasnilo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Volivci so s tesno večino zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob več kot 54% udeležbi, kar je največ na referendumih doslej, je proti uveljavitvi novele glasovalo 51% oziroma 465.000 volivcev, ki so tako krepko presegli zavrnitveni kvorum. To je bil tudi edini zakonodajni referendum. V veljavi torej ostaje stari zakon o parlamentarni preiskavi, vlada pa napoveduje nadaljevanje pregona korupcije, opoziciji menijo, da je koalicija izgubila pri ključnem vprašanju. Prve odzive Ernest Trniša.
5: Predsednik vlade Janez Janša

0: Je v prvem odzivu na zavrnjeno novelo zakona o parlamentarni preiskavi dejal, da je bila moč propagande tista, ki je prepričala volivce.
1: Da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija, medtem ko je bila dejanska politična policija za njih, se pravi tista, ki je ljudi pobijala, zapirala in preganjala, pa kaj dobrodelno društvo, ne?
0: Jernej Vrtovec NSI je poudaril, da bo koalicija ne glede na usodo referenduma pregon korupcije nadaljevala.
2: Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
0: Opozicija po drugi strani opozarja, da vladi ni uspelo pri najpomembnejšem, torej zavezujočem vprašanju, predsednik SD Matjaž Han.
3: Vsi trije podporni zakoni, jaz s tem rečem podporni zakoni, niso pomagali koaliciji, da bi v bistvu glavni zakon dobila.
0: Ključno je, da zakon ne bo začel veljati, dodajata Robert Golob Svoboda in Luka Mesec Levica.
4: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije.
5: In vladajoča stran ne bo dobila možnosti, da se politično vtika preko preiskovalnih komisij v našo in vašo zasebnost.
0: Da se je tehnica nagnila proti spremembam zakona, pozdravljajo v nevladnih organizacijah, ki so jim nasprotovale. Barbara Rajgl, Zavod Open.
6: Zlasti se mi pa zdi, da so ljudje povedali oblasti, tako kot je treba vsake oblasti povedati, da ne dovolijo zlorabe, niti preiskovalne komisije, kaj šele posvetovalnih referendumov.
0: Po njenih besedah je bil prav ta referendum ključen, saj so ga zahtevali ljudje s podpisi, za posvetovalnega pa je dovolj večina v parlamentu.
7: Volivke in volivci so dva referenduma posvetovalne narave, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev podprli. Izid o RTV prispevku je zelo tesen. Več Urška Subotič je rep.
8: Predsednik vlade Janez Janša se je po super referendumski nedelji zahvalil medijem za korektno poročanje z izjemo RTV.
9: Žal je iz tega treba izvedeti nacionalno televizijo, ki bo sicer tudi predmet enega od referendumskih vprašanj. To, kaj so tam počeli v sami kampanji, je zgolj pač dodaten argument za to. Ljudje so verjetno to prepoznali glede na rezultat, ki se obeta, da je tam potrebno stvari korenito urediti.
8: V opoziciji ustrajajo na ohranitvi RTV hiše, medtem ko način financiranja, kot je razumeti Matjaža Hana, SD, ni tako pomemben.
10: Javno radiotelevizijo moramo imeti, da je to največja kulturna ustanova v Sloveniji. Seveda s kakšno pomankljivostjo, ki se da organizacijsko rešiti, ampak je pa tako, ne, ali bomo financirali z prispevki ali pa s proračuna, je v bistvu skoraj eno in isto.
8: V civilni družbi, konkretno v zavodu Open, ob tem opozarjajo na konkretne finančne posledice morebitne ukinitve prispevka. Barbara Rajgl.
6: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
8: Kot rečeno, so volivci bistveno bolj odločno kot ukinitev RTV prispevka podprli referenduma glede socialne pomoči in volilne pravice tujcev. Kot je razumeti prvaka na SAI Jerneja Vrtovca, v zvezi s tema vprašanjema za vlado ni več dilem.
2: Verjamem, da bo vladajoča koalicija šla tudi po tej poti, da to voljo zadnje potem tudi realiziramo skozi samo zakonodajo.
8: Včerajšnji referendumi so bili sicer zgolj ogrevanje pred najpomembnejšim referendumom v začetku decembra, in sicer o interventnem zakonu. Tako je bilo razumeti predsednika vlade Janeza Janšo, pa tudi predsednika demokratov Anžeta Logarja. Slednji je prepričan, da se bo takrat odločalo, po kateri smeri bo Slovenija šla.
11: Smeri neke normalne države z zmernimi davki ali pa v smer politične demagogije opozicije in dela civilne družbe, ki prek medijske moči poskuša prepričati ravno o nasprotnem, kar drži.
8: V opoziciji se strinjajo glede pomembnosti, a seveda v drugačni smeri. Prvak Svobode Robert Golob.
4: In jaz verjamem, da si bo takrat celotna družba enako kot danes odločno upala reči ne. Ne vsem norostim, ki smo jim pričali vsak dan strani Janševe koalicije, predvsem pa ne temu, da iz Slovenije, iz države, v kateri vsi zadovoljno in radi živimo, naredijo avtokracijo.
8: Da so politične sile že okopane pred novim spopadom, pa kaže tudi izjava Nike Kovač 8. marec.
12: V njem bojo mogle izjemno veliko vlogo odigrati politične stranke in sindikati in računamo na njihov velik, velik angažma.
8: O interventnem zakonu se bomo, kot rečeno, predvidoma odločali na referendumu v začetku decembra.
13: Razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate torej najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku. Ta zdaj znaša dobrih 600 glasov v prid strani proti ukinitvi RTV prispevka. Komentar predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak.
14: RTV Slovenija potrebuje stabilno financiranje in tak glas ne daje politiki legitimnosti, da ukine RTV prispevek. Tako tesen izid pomeni samo to, da politika nima mandata volilcev, da ukine RTV prispevek, ima pa mandat, da z javnostjo opravi razpravo, kakšen RTV si želi ta javnost.
13: Zdaj je torej 600 glasov v prid strani proti ukinitvi RTV prispevka, danes bodo prešteli še glasove po pošti, prihodnji teden pa tiste iz tujine. Preglejmo še druge novice.
7: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o energetskem premirju, ki naj bi začelo veljati takoj. Podrobnosti ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil presenečenje nad to napovedjo, a dejal, da bi Kijev premirje podprl, če bi ga tudi Moskva. Ta se ni odzvala. Po Trumpovi napovedi so cene nafte padle. Iz Ukrajine so sicer sinoči poročali o novih napadih na tamkajšnjo energetiko. V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada IMF in Svetovne banke. V spredju razprav bodo stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Po besedah generalne direktorice IMF Kristaline Georgijeve na svetovno gospodarstvo trenutno najbolj vpliva hiter razvoj umetne inteligence, visoke cene energije, ki zvišujejo inflacijo, ter rekordna raven javnega dolga v številnih razvitih državah. V Parizu se danes začenja 91. izvedba pariškega avtosalona, enega najpomembnejših dogodkov z področja avtomobilizma na svetu. Obiskovalcem se bo do nedelje predstavilo več kot 100 razstavljavcev. Med osrednjimi temami so različne pogonske tehnologije ter s tem povezano iskanje ravnovesja med ceno, zmogljivostjo in porabo energije.
13: K domačim temam. Mestna občina Koper bo prihodnje gradila kanalizacijo v aglomeracijah Škofije in Bertoki, Ankaran, Hrvatin in Vanganelska dolina. Skupna vrednost vseh treh projektov je 24 milijonov in pol evrov. Ker bo del kanalizacije tudi v ankaranski občini, je predviden delež koperske 17 milijonov 400 tisoč evrov. Od tega računa na vsaj 7 milijonov 700 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. Zapleta se sicer s projektom, ki je razdeljen med občino Ankaran in Koper. Premika pa se z ureditvijo kanalizacije v Dekanih. Podrobneje Barbara Kampos.
15: Aglomeracija je strnjeno območje naselja, kjer je zaradi večjega števila prebivalcev predvideno skupno odvajanje odpadnih voda s kanalizacijo. Aglomeracijo določi država. Koprska občina je kanalizacijske sisteme v dveh že uredila. Zakaj morajo zdaj graditi znova, pojasnjuje vodja Urada za gospodarske javne službe Adelija Franca.
16: Je država spremenila prostorsko meje aglomeracij. Tako so se zdaj povečale in opremljamo razliko do te povečane aglomeracije. Zakaj? Ker državni predpisi določajo, da mora biti opremljenost aglomeracije najmanj 98% in s tem, ker se je povečal obseg te aglomeracije, se nam je znižal procent opremljenosti.
15: Graditev naj bi se začela v drugi polovici prihodnjega leta in se zaključila leta 2029. Zaplete pa se lahko pri urejanju kanalizacije v aglomeraciji Ankaran-Hrvatini, ki je razdeljena med dve občini. Za razliko od koprskih, ankaranski občinski svetniki projekta namreč niso potrdili. O njem bodo znova odločali jutri in če ga ne potrdijo, Adelija Franca.
16: Projekt je skupen, tako da je ogrožen tudi za koprski del.
15: Koprska občina pa bo, kot kaže, vendarle začela z urejanjem kanalizacije v Dekanih, ker imajo težave s pridobivanjem služnosti. Z deli bodo začeli tam, kjer težav ni, napoveduje koprski župan Aleš Bržan.
17: Za naslednjimi proračuni bomo poskušali rešiti vsaj ta del, ki je neproblematičen, ta drugi del pa bo moral biti deležen nekega preprojektiranja ali pa mora biti res razlastitve, zato da pridemo do tega, da kanalizacija se končno redi v večjem delu pač območja Dekanov. Do sedaj smo ga imali se skupaj kot celoto, ampak ne more pač na koncu ena parcela ustaviti več različnih projektov.
15: V Dekanjih je še veliko gospodinjstev, ki morajo odplake zbirati v greznicah.
7: Občina Ajdovščina namerava degradirana objekta v središču mesta, med domačini znane kot stari magazin v Pilonovi galeriji, ponovno vključiti v družbeno življenje. Vam bi umestila projekt Interpretacijski center središče Kastra, ki ga je prijavila na razpis Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V starem mestnem jedru pa se zaključuje obnova stolpa številka 8. Gre za ostanek nekdanjega rimskega obzidja, ki je postal večnamenski prostor z razgledno ploščadjo. Več Katja Munih Furlani.
8: Projekt središče Kastra bi sedaj opuščena objekta med drugim prinesel center učenja za mlade, družinski prostočasni center in scenografski ter kostumografski atelje. Skupni investicijski strošek znaša 1,7 milijona evrov, občina računa na sredstva z razpisa Ministrstva za lokalno samoupravo. Rezultat bo po besedah župana Tadeja Beočanina znan v nekaj mesecih.
18: Gre za zelo pomemben projekt v, bom rekel, mestnem središču Ajdovščine. Predvsem pa sem vesel tudi tega, da je ministrstvo prepoznalo nujne potrebe po tem, da se objekti, ki niso v rabi, prenavljajo, da se jim dajajo, bom rekel, nove vsebine in, bom rekel, je za ta ukrep tudi zagotovilo potrebne finančne vire, ki jih občine sicer nimamo.
8: V starem mestnem jedru pa je že končana obnova stolpa številka 8, do odprtja ga loči še nekaj administrativnih postopkov. Peter Kete, vodja občinskega oddelka za gospodarske javne službe in investicije, pojasnjuje, da so v teku postopki certificiranja nekaterih bolj kompleksnih naprav.
19: Predvsem dostop na samo razgledno ploščad. Zdaj v kratkem pričakujemo še dodatne varnostne preglede strani pooblaščenih oseb.
8: Do sredine oktobra naj bi bili ti postopki zaključeni, sledilo bo pridobivanje uporabnega dovoljenja. Kot dodaja Janez Furlan, vodja občinskega oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, bo stolp javnosti odprt ves dan, zato pa so tudi predvideli zahtevnejši sistem za nadzor dostopa. Po odprtju bo stolp po vsej verjetnosti upravljal javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Celotna investicija je vredna 700 tisoč evrov.
13: Nogometaši Brinja Grosuplja so v 11. krogu prve lige izgubili proti Mariboru 1-2, Nafta pa je premagala Bravo 1-0. V vodstvu je Maribor s 23 točkami, Koper je drugi 4 točkami manj. Rokometašice Krima so v 5. krogu Lige prvaki v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani je prvi dan nastopilo 7 Slovencev. V svojih skupinah so prve zmage v posamični konkurenci dosegli Peter Hribar, Brin Vauk Petrovski in Katarina Stražar. Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog povedal, da glede na delovanje športne poti še ni povsem odločen. Izrazil je prepričanje, da je še vedno konkurenčen mlajšim kolesarjem, ki se vse bolj uveljavljajo v svetovni karavani.
7: Jutranji Radio Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Davor in Lovrečič, brala Loredana Vergan. Prva bo oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmirna burja, v notranjosti pa severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in do povdne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 15 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov. Nebo je oblačno, temperatura morja pa 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 10, Ljubljana 11, Nova Gorica 12 in Koper 16 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani. 7 in 16 minut.
20: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Spomnite se Cesari.
1: Spomnite se rockeri.
0: Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Nocoj ob 20. se nam bo v studiu Hendrix predstavil sveže nagrajen ansambel Špadni fantje z Vipavskega. Na Ptujskem festivalu so prejeli nagrado za najboljši trio, pevka Nina Kovšca pa Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo.

0: lontananza.
1: La lontananza.
2: Giovanotti in bungaro, la lontananza, oddalje nostra, ki nam kdaj pomaga, da so nam nekatere stvari in ljudi še bližje. Bungaro je minulo sredo nastopil v portoroškem auditoriju, eden od odzivov fantastične vizualizacije, odlični glasbeniki, neverjetna vokalna izraznost in vrhunska produkcija, je zapisal nekdo na Facebook profilu auditorija. 7 in 28 minut je ura ostala Primorska. Dobro jutro, v drugi uri smo jutranjega programa, ponedeljek 12. oktober, za nami je super referendumska nedelja, veliko odgovorov smo dobili, tudi to, da nismo sami. Tak je tudi naslov naslednje glasbene zgodbe Nič ni slučajno, ki jih je za današnji dan zapisal Goran Gregorič. Mi nismo sami, bo zapel še en glasbeni genialec, žal ga ni več med nami, Massimo Savić.

0: Jura Stublič iz zasedbe Film je najprej napisal tole skladbo. Izvrstni Massimo je bil z nami, decembra bodo minila 4 leta, odkar je umrl v Zagrebu za posledicami pljučnega raka. Kakšen glas, nekaj hrepenenja, nekaj nemira in precej življenja v njegovem glasu. Nekateri ga merijo v letih, ko govorimo o življenju, drugi v zgodbah. Najzanimivejše pa so pogosto tiste, ki jih uradna zgodovina nikoli ni zapisala, zato imamo na Radiu Koper None in Nonote in Matejo Grebenjak. V Podragi pri Vipavi se je rodila danes 89-letna Lidija Bizjak. V družini je bila najstarejša od 4 otrok in že zelo zgodaj jo je mama pošiljala delati na sosednje kmetije, ker svoje niso imeli. Že v otroštvu si je želela postati trgovka. Šolala se je v Brežicah in se kasneje zaposlila v trgovskem podjetju Nanos Postojna.
1: Red je malo vet, kaj baš pohajal. Mama me šla kup to postojno na Perelino, prva borja, ki je bila v mero starala.
2: None in nonoti.
3: Gospa Lidija, rojeni v Podragi, pri Vipavi, kasneje ste živeli v Postojni. Po čem se spominjate ta vipavski konec?
1: Ma po vsem. Kam sem hodila delati in kam sem mogla jeti plet, preprnost je bilo treba veliti plevel, vse se spomenjam.
3: Že kot otrok ste začeli pomagati z delom drugod, 4 otroci ste bili v družini in mlade so vas poslali delati.
1: Ja, mi smo mogli jeti, zato ker nismo imeli svoje žvene.
3: Je bilo takrat nekaj samoumevnega, da morate delati?
1: Red je malo vet, ker baš pohajal. Nije niti govora, veste ne.
3: Iz Podrage ste hodili peš v Vipavo v šolo.
1: Ja, seveda. Zjutro s 3 smo šli skupaj in pol smo prišli k hor do močivnika. Tam je bil led, smo se drsali 3 in pol sta rekla one 2. Veš kaj, da smo imali od prehizru domov, ko pol imamo v lečah maši.
3: Koliko časa ste potrebovali za prit peš do šole?
1: 3/4 ure. Pa veste, kaj mama me šla kup to postojno na Perelino, prva borja, ki je bila v mero starala.
3: Kako je izgledalo po zimi hoditi peš v šolo?
1: A se po zimi, prnost ne zime. Zima je v Postojni, ne tle. Se zdaj jo ne nekjer več. V Postojni se jo pa krepko včetla.
3: Kaj pa vipavska burja?
1: Ja, kaj se mi znamo hod.
3: Šolali ste se za trgovko, vedno ste si želeli biti trgovka.
1: Ja. Jaz če bi dan šla nazaj štacunoh z ljudmi. Jaz sem radila med ljudmi, pa med mladmi.
3: Za trgovko ste se šolali v Brežicah.
1: Ja. Ker tiskat je bila šola za primorce v Brežicah. Oni so hodili pa v Novo mesto. In pol 57 leta je bila kome trgovska v Gorici. Ma tam jaz nisem bila več, sem že končala.
3: Zaposlili ste se v Postojni, celo delovno dobo ste delali v podjetju Nanos.
1: Ja.
3: In v Postojni ste spoznali tudi moža in zato ste tam ostali.
1: Ja, zato, ker sem šla čakati karta za okeno in mi je čakal in je rekel, gospodična, ker jeste okeno, ja, ma jaz grem na balkon, jaz tudi, je rekel, moj mož je pa igral muziko, je pa igral klarinet in trubento. In veste, zelo sva se razumela, 54 let sva bila skupaj.
3: Ste tako polni energije, 89 let imate. Vam ne zmanjka energije nikoli?
1: Jaz rada govorim in rada pojem in imam rože na balkone in zelo imam rada mlade ljudi, veste, in poštjene. Ne hinavcu namaram, no povem po pravice, da namaram hinavcu in lažnjevcu, tu pa ne.
3: Se jih noben ne, ampak so?
1: Ja, so pa še kašne.
3: Svoje spomine je z nami delila 89-letna Lidija Bizjak iz Podrage.
0: So, je rekla, 89 let življenja, v katerih se je nabralo marsikaj, česar ne najdemo v učbenikih. Tudi zgodba o pelerini, ki je izgubila bitko z burjo, ki je nekaj več kot le spomin na kos oblačila, pa red je moral biti, pa v Postojni je mrzlo, ne pri nas in tako naprej. Fajn je bilo to slišati. da sedanjost razumemo nekoliko bolje. Če ste današnjo zgodbo zamudili ali bi radi prisluhnili še kateri, jih najdete na spletni strani Radio Koper na RTV 365 in med našimi podcasti. Med podcasti imajo lepo lastnost, nikoli niso prepozni za poslušanje. 7:38, dobro jutro.

Darek Avrič v zmagovalni skladbi rubrike Pesem in pol. Pred dobrim tednom dni aktualno poje Orle, ki ostale predloge najdete na spletu. Kar se muzike tiče, nas danes obišče Maja Kevc o novih začetkih glasbi, najbrž tudi o tem, kaj vse potrebuje duša, se je z njo oziroma se bo z njo pogovarjal naš sodelavec iz glasbene redakcije Armando Šturman ob 10. uri. 18 minut manjka do 8. ure, skok na ceste, do Ljubljane boste prišli v urci in 20 minut.

Bad Luck Hideaway. Rolling Stones so bili z nami. Bad Luck Hideaway, to bi bilo za točišče pred smolo, recimo. Če bi tak kraj zares obstajal, bi imel najbrž precej obiskovalcev. Včasih smola sploh ni glavni krivec. Precej nevarnejše je prepričanje, da se nam ne more zgoditi nič hudega. Prebral sem en zanimiv pogovor na MMC-ju, pogovor z Larryjem Delayjem, enim redkih ljudi, ki so se spustili skoraj 4 kilometre globoko, in sicer do razbitin Titanika. Leta 2023 je v imploziji podmornice Titan izgubil svojega mentorja. Za tragedijo krivi aroganco in ignoranco. Titanik leta 1912, Titan 111 let pozneje, vmes je človeštvo tehnološko napredovalo skoraj do nepredstavljivega, pri spoštovanju lastnih meja pa smo očitno nekoliko počasnejši. Menda ni vedno kriva nesreča, včasih ji sami precej olajšamo delo. Barve oceana kot naročeni Joker Out.

0: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

0: Pregled tiska.
1: Osrednja tema današnjega dela je seveda referendumska nedelja. Rekordna udeležba, razklana Slovenija, so zapisali v naslovu na prvi strani. Koalicija je, kot kaže v izidi, slavila na posvetovalnih referendumih, na zakonodajnem pa so jo premagali nasprotniki. Referendumsko odločanje je na volišča privabilo veliko ljudi, rezultati pa znova razkrivajo izrazito razdeljeno slovenskega političnega prostora. Po komentarju z naslovom, ko vsi branijo svoje, Evropa izgublja, Peter Žerjavič opozarja na razhajanja znotraj Evropske unije. Nacionalni interesi držav članic vse pogosteje prevladajo nad skupnimi evropskimi cilji in ko vsak dobrani predvsem svoje, izgublja Evropa kot celota. Delo piše tudi o političnem dogajanju v Združenih državah Amerike pod naslovom Demokrati za prevlado v kongresu poroča o vmesnih volitvah, na katerih republikanci branijo svoje prednosti, demokrati pa si prizadevajo spremeniti razmerje političnih moči. Na mednarodnih straneh izstopa še novica o napadu v Rijadu, v katerem je umrlo 12 ljudi. Med drugimi poudarki dela tudi vprašanje cen nepremičnin, ki naj bi obstale pod 5000 evri za kvadratni meter, in športna novica o Primožu Rogliču, ki se še ni odločil. Najprej berem še delovo iskrico, danes je pod njo podpisan Albert Einstein. Kdor je malomaren pri resnici v malih stvarih, mu ni mogoče zaupati v pomembnih zadevah. Tudi dnevnik na naslovnici odpira referendumsko nedeljo, vendar z nekoliko drugačnim poudarkom. Gneča na voliščih, kaj bo sledilo, se sprašuje časnik. Časnik poroča še o selitvi zapornikov. Po 64 letih so se odprla vrata novega zapora v Dobrunjah, kamor so premestili zapornike z Povšetove. V Ljubljani polemike sproža načrt za namesto smučišča Kolesarski park. Mestna občina je že odkupila zemljišče za projekt, ki ga podpira tudi župan, aktualni Zoran Janković. Med drugimi naslovi še zgodba o Neptunovem vodnjaku, ki je ostal brez skrbnika, in o ukrajinskem železnem presenečenju za premijeje. Na komentatorski strani dnevnika se ustavljam pri zapisu Gašperja Stražiščarja z naslovom Referendum o poslušnosti. Avtor se ne ukvarja zgolj z referendumski rezultati, ampak predvsem z odnosom med politiko in volivci. Opozarja na nevarnost, da oblast referendumsko odločanje razume kot preverjanje lojalnosti oziroma poslušnosti državljanov, namesto kot priložnost, da prisluhne njihovim stališčem. Ob tem se Stražišar sprašuje, ali politika ljudi sploh še posluša ali pa predvsem pričakuje, da bodo državljani potrjevali njene odločitve. Sporočilo komentarja bi lahko strnili v misel, volivci niso zato, da bi ubogali politiko, politika je zato, da bi poslušala volivce. In ne mara je prav to eno pomembnejših sporočil referendumske nedelje. Več v dnevniku. Tudi Primorske novice danes v spredje postavljajo referendumsko nedeljo, ob tem pa še. Scenarij po nesreči izpred 42 let je naslov prispevka o reševalni vaji na divaški železniški postaji. Približno 350 pripadnikov različnih služb je preverjalo, kako bi danes ukrepali ob hudi železniški nesreči. Iz Idrije prihaja novica o novem, sodobno opremljenem reševalnem vozilu. A zdravstveni dom bi za nenujne prevoze potreboval še 4. V občini Kanal ob Soči se obeta menjava na županskem položaju. Župan Miha Stegel odhaja, kandidaturo pa je že vložil Valentin Valentinčič. Črna kronika poroča o silovitem trčenju pri vasi Dolenje. Zaradi prehitre vožnje na mokri cesti so se poškodovali 4 ljudje in seveda Barkovljanka, ki je včeraj znova navdušila Trst na največji jadranski regati s skupinskim štartom. Na svetu je jadrnica Arka slavila že 4. zapored. Primorske novice pišejo pa še o prav posebnem obisku Vatikana. Prvi čezmejni orkester Gong bo 21. oktobra nastopil na trgu svetega Petra. Delegacija iz obeh goric pa bo papežu izročila zaključno knjigo Go Borderless. In za konec še morska zgodba. Tartana Via Regina, zadnja še pljujoča barka svoje vrste v Sredozemlju, odhaja na zimski počitek in vzdrževanje. Plovilo, ki še ohranja spomin na gusarske čase. Toliko iz današnjih primorskih novic, to je bil pregled tiska. Pred pregledom vremena pa Matija Krečič in Lea Likar.

0: V Kopru dežuje, ampak prihajajo boljši časi, smo napovedali v današnjem jutreniku, razloži nam Urban Žagar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kar izvolite.
1: Ja, res je, da trenutno malce moči še dobršen del Slovenije ali pa recimo, da nekje da je ravno na pol-pol, kot je to, kar malce običaj v naši državi trenutno. In ja, ampak se bo prevesilo v to, da bo povsod suho v naslednjih, recimo, da 2-3 urah na Primorskem še prej, sploh ta južni del Primorske, kjer še dežuje, v severnem delu Primorske dežjani več, proti Posočju se kaže tudi že sonce in to obeta potem bolj kot ne sončno sredino dneva in pa tudi potem popoldne. Mi ne samo popoldne, tudi naslednje dni, torej nekje vsaj do sobote bo, kot kaže, potem večinoma sončno. Velja pa omeniti na Primorskem danes zmerno burjo, ta je sedaj zjutraj kar dobro zapihala, tako da večinoma piha zmerna burja, nekje recimo v sunkih med 40 in 80 km na uro v sunkih. Burja bo potem popoldne pričela slabeti, jutri bo še ponekod pihljala, ampak bo res šibka, potem v noči na sredo pa bo povsod ponehala, tako da potem od v sredo in četrtek ne pričakujemo kakšnega posebnega vetra. Kot rečeno, bo sončno, tudi temperature bodo na Primorskem zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan pa nekje recimo da med 19 in 22, potem sploh kakšna stopinja topleje bo od srede naprej, takrat bo nad nas začel dotekati nekoliko toplejši zrak, ampak tako, če povzamemo, lahko rečemo, da so pred nami čez nekaj ur, od nekaj ur naprej sončni dnevi s prijetnimi jesenskimi temperaturami in pa nekaj burja še danes.
0: Zaenkrat pa, kot ste rekli, pol-pol, upam, da se bo tehnica kmalo prevesila na sončno stran, tako in drugače. Urban Žagar, hvala lepa.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Čau.

0: zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Daylight. Daylight Johna Legenda. Sedaj pa se bomo spomnili zgodbe, ki je nastala pred natanko 50 leti, ko je francoski glasbenik Jean-Michel Jarre v svojem pariškem stanovanju obdan z analognimi sintetizatorji ustvarjal glasbo, za katero si takrat najbrž nihče ni predstavljal, kako daleč bo segla. Nastal je album, ki je elektronski glasbi odprl vrata v svet, predvsem, povem pa to predvsem zato, ker Jarre 50 let kasneje pripravlja jubilejno izdajo. Sem izvedel včeraj, 20. novembra bo išla jubilejna izdaja Oxygen na novo obdelana iz izvirnih posnetkov. Med različicami bodo vinil, CD in posebna izdaja Blu-ray s prostorskim zvokom Dolby Atmos. Čez 9 dni pa bo v Amsterdamu tudi poseben koncert. In sedaj nekaj muzike, ki je leta 1976 zvenela kot prihodnost, a še danes je tako sveža, nekaj takega glasbenega kisika tudi na naših valovih. Jean-Michel Jarre, Oxygen. Part 4.

Jean-Michel Jarre in njegov Oxygen, glasba, ki nas že 50 let vabi v nek drug svet. Zame tudi asociacija na podmorski svet in tudi na oddajo Morje in mi, v kateri bomo danes obiskali koprsko pristanišče. Več kot 3000 delavcev, tovornjaki, vlaki, ogromni stroji, delo visoko na tlemi in globoko v ladijskih skladiščih. In kjer se toliko stvari dogaja, hkrati varnost nikakor ne sme biti prepuščena na ključju. Zato so v Luki Koper uredili nov vadbeni center, kjer se zaposleni pripravljajo tudi na najzahtevnejše razmere, vključno z vremenskimi. Kako je videti takšno urjenje in kaj vse morajo obvladati pristaniški delavci, je preverila Tjaša Škamperle. Vabljeni poslušanju oddaje Morje in mi danes ob 13:30. Že čez dobrih pet pa naslednja poročila. Zadnji neuradni izidi referenduma o RTV kažejo na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Kako so glasovali Primorci? Na Poljskem prijeli osumljenca za poskus atentata na premijeja Taska. Hutijevci napadli letališče v Rijadu. Severna Koreja izstrelila več balističnih raket. In šport, slovenski namiznoteniški igralci uspešno začeli evropsko prvenstvo v Ljubljani.

0: Na referendumu o RTV ponovem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Kako so volili Primorci?
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih so se izrekli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izidi še niso dokončni. Prišteti bo treba še glasove po pošti in iz tujine. In kako so glasovali volivci na Primorskem? Tjaša Škamprle.
2: Zakonu o parlamentarni preiskavi je na ravni druge volilne enote, kamor sodijo primorski okraji, nasprotovalo 58,2% volilnih upravičencev, ki so prišli na referendum. Najbolj odločno z 69% proti v koprskem okraju, ki zajema mestni del občine. V tolminskem in najdovskem okraju so zakonu večinsko pritrdili. V občinah Slovenske Istre je bila volilna udeležba na vseh štirih referendumih pod državnim povprečjem. Izid glede vprašanja o ukinitvi RTV prispevka je kot rečeno tesen na državni ravni, v primorski volilni enoti pa ne. 56% volivcev o ukinitvi nasprotuje, znova sta izjemi Posočje ter Ajdovsko-Vipavska volišča. Državna volilna komisija podatkov o posameznih voliščih še ni objavila.
0: Poljska policija je prijela osumljenca za poskus atentata na premijeja Donalda Tuska, je sporočil poljski notranji minister Marcin Kierwiński. Tusk se je v objavi na omrežju X policistom zahvalil za njihovo hitro in odločno ukrepanje. V novem napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bila včeraj ubita ena oseba, 11 je bilo ranjenih. Hutijevci so napadli tudi cilje drugod po državi. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je sporočila, da je sestrelila več njihovih dronov in raket. Severna Koreja je v jutranjih urah svoje vzhodne obale proti Japonskemu morju izstrelila več balističnih raket, je danes poročila južnokorejska vojska in dodala, da so nekatere rakete priletele razdaljo približno 900 km, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Na namizno-teniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani je prvi dan posamičnega tekmovanja nastopilo 7 slovenskih reprezentantov. V svojih skupinah so prve zmage dosegli Peter Hribar, Brin Volk Petrovski in Katarina Stražar. Sara Tokič in Ana Tofant bosta kot nosilki svojih skupin nastope začeli danes. Prva bo oblačno vreme s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 10, Ljubljana 11, Nova Gorica 13, Koper, Umag in Trst pa 14 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. 8:34.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
4: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.
5: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Kako so volivci glasovali na 4 referendumih? V Divači sta trčila potniški in tovorni vlak s cisterno z navadnimi snovmi. Več ljudi je bilo poškodovanih. Tak je bil scenarij regijske vaje železniška nesreča, v kateri so se preizkusile sile za zaščito, reševanje in pomoč. Zdravstveni dom Idrija ima novo reševalno vozilo, a za nenujne sanitetne prevoze bi potreboval še 4. Novo ime na čelu občine se na lokalnih volitvah obeta tudi v občini Kanal ob Soči. Tartana Via Regina, zadnja barka svoje vrste v Sredozemlju, ki še pluje v spomin na gusarske čase, odhaja v zimski spanec in na redno vzdrževanje.
5: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Sem Mark Djurašević in sem predsednik mladinske sekcije Društva za združene narode za Slovenijo in Radio Koper je praktično del mojega življenja že od malih nog. Poslušamo ga doma v kantini, poslušam ga vsakeč, ko se peljem na faks v Ljubljano, zjutraj me prebudi sigla Barčica in mi polepša vsako jutro in nekako vedno dobim tisti lep občutek svojega domačega prostora, svojega doma, da sem doma, tudi kadar nisem praktično tukaj v Kopru. In zame je regionalni RTV center temelj slovenstva, temelj naše primorske regije, naše identitete in vse je treba narediti, da ga imamo tukaj, ker je to naša vstopnica v svet, poudarja našo evropsko identiteto, našo širino, naše razumevanje tega prostora, ki si ga delimo s tremi različnimi narodi. Radio Koper in televizija Koper Kapodistrija sta zame tudi simbol primorske. Odprte, večjezične, samozavestne in povezane s svetom. In takšna primorska je pomemben del Slovenije in lahko smo ponosni na njo.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radijska kronika.
1: Dvanajstega oktobra leta 847 je frankovski kralj Ludvik Nemški utrdil oblast slovanskega kneza Pribine na območju spodnje Panonije ob Blatnem jezeru. Pribina je tam ustvaril pomembno slovansko kneževino, ki pa je ne smemo zamenjati z veliko moravsko državo. Zanimivo je, da je bil Pribina predtem izgnan iz Nitre, pozneje pa je postal eden pomembnejših vladarjev na vzhodnem robu frankovskega cesarstva. Leta 1492 je Krištof Kolumb pristal na otoku Guanahani v današnjem Bahamskem otočju. Prepričan je bil, da je dosegel Azijo, pravzaprav pa je za Evropejce odprl novo poglavje stikov z ameriško celino. In ker je mislil, da je priplul do Indije, tamkajšnje prebivalce poimenoval Indijanci. Poimenovanje se je obdržalo stoletja, čeprav je temeljilo na veliki geografski zmoti. Za staroselska ljudstva pa je Kolumbov prihod pomenil začetek obdobja osvajanj, nasilja in velikih sprememb. Točno 300 let kasneje so v New Yorku pripravili eno prvih velikih javnih praznovanj v čast Krištofu Kolumbu ob 300. Obletnici njegovega prihoda v Ameriko. Iz teh praznovanj se je pozneje razvil Kolumbov dan. Danes je praznik v ZDA tudi predmet razprav, ponekod pa na mesto njega obeležujejo dan staroselskih ljudstev. Leta 1681 naj bi v Londonu javno prebičali žensko 12. oktobra, ker se je vpletala v politiko. Dogodek nas spominja na čas, ko je bilo ženskam politično udejstvovanje močno omejeno. In če danes radi rečemo, da je politika včasih umazan posel, je bila takrat za nekatere očitno tudi zelo boleč. Leta 1810. je bavarska vladarska družina prvič povabila vse prebivalce Minhna na Oktoberfest. Takrat je bilo to slavje v čast poroki prestolo naslednika Ludviga Bavarskega in princeze Tereze von Sachsen-Hildburghausen. Prvi Oktoberfest je trajal do 17. oktobra, torej 5 dni, in se je končal s konjsko dirko. Ker je bilo slavje zelo uspešno, so ga začeli ponavljati vsako leto. Od leta 1810. do danes je bil festival odpovedan 24-krat, in to zaradi vojne, bolezni ali drugih težav. Konjske dirke pa so nazadnje priredili leta 1960. Leta 1860 se je rodil ameriški izumitelj Elmer Ambrose Sperry. V življenju je pridobil več 100 patentov, med njegovimi najpomembnejšimi izumi pa je žiroskopski kompas. Ta, za razliko od magnetnega kompasa, ne išče magnetnega, temveč pravi sever. Pomemben je postal predvsem v ladijskem prometu, zlasti na kovinskih plovilih, kjer bi magnetni kompas lahko motile velike količine železa. Naj omenim tudi nemškega avtomobilskega konstruktorja Augusta Horka. Ta se je rodil na današnji dan leta 1868. On je bil eden pionirjev avtomobilske industrije in ustanovitelj znamke Audi. In tukaj je zanimiva jezikovna zgodba. Horch v nemščini pomeni približno poslušaj, ko zaradi pravnih zapletov svojega priimka ni mogel več uporabljati za novo avtomobilsko podjetje, so ga prevedli v latinščino. In tako je nastal Audi. Torej, Horch ali Audi. V obeh primerih. Poslušaj. Leta 1889 se je v Celju rodila Alma Maximiliana Karlin, ena najbolj izjemnih slovenskih popotnic, pisateljic in poliglotk. Leta 1919 se je sama odpravila na pot okoli sveta, ki je trajala kar 8 let. Potovala je zelo skromnimi sredstvi, se preživljala z različnimi deli in pisala o krajih, ljudeh ter kulturah, ki jih je spoznavala. Govorila oziroma obvladala je številne jezike, njena pot pa jo je vodila tudi na Japonsko, Kitajsko, Avstralijo in Južno Ameriko. V času, ko je bilo samostojno potovanje ženske nekaj izjemnega, je Alma dokazovala, da radovednost in pogum ne poznata meja. Leta 1960 je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov za precejšen škandal poskrbel sovjetski voditelj Nikita Hruščov. Po svetu je zaokrožila zgodba, da je med burno razpravo sezu čevelj in z njim tolkel po mizi. Torej, zgodovinari še danes niso enotni, ali je z njim res udarjal. Zanesljivo pa je, da je čevelj postal del ene najbolj znanih političnih anekdot hladne vojne. Še ena, malce športna. Na današnji dan 1999 ga je umrl legendarni ameriški košarkar Wilt Chamberlain, eden največjih igralcev v zgodovini lige NBA. Njegov rekord iz leta 1962 ostaja nedotaknjen. Na eni sami tekmi je dosegel neverjetnih 100 točk. Še danes je edini košarkar, ki je v eni sezoni NBA presegel 4000 točk. Toda Chamberlain ni poznal le košarkarskih košev, v svoji avtobiografiji je zatrjeval, da je imel intimne odnose z 20.000 ženskami. Koliko resnice v tej številki seveda ne vemo, vemo pa, da je bil pri doseganju rekordov očitno zelo ambiciozen na parketu in zunaj njega. In še glasbena zgodba. Za današnji konec kronike se selimo v Hollywood. Leta 1938 so na današnji dan potekale še zadnje priprave in preizkusi pred začetkom snemanja enega najbolj priljubljenih filmov vseh časov. Glavno vlogo deklice Dorothy je dobila komaj 16-letna Judy Garland. Film je bil prava tehnična in ustvarjalna pustolovščina, snemanje pa vse prej kot pravlično. Prvotni igralec, ki naj bi upodobil pločevinastega moža, Buddy Ebsen, je moral zaradi hude alergijske reakcije na aluminijasti prah v ličilih celo bolnišnico. Ampak iz filma se je rodilo nekaj čarobnega, tudi ena najlepših filmskih pesmi vseh časov.

0: Naša mala Judy, še vedno nekje nad Maurico, pri čarovniku iz Oza, ki jo je ponesel iz Kansasa, kot njenega psička Tota in njeno gromozansko slavo, ki ji ni bila kos. Pa če tudi je bila odlična, tudi kasneje. Njena hčerka, Liza Minnelli, ne vem, če ste vedeli, eni so šli prej, drugi pozneje in Judy je šla nekje vmes v zrelih letih, 45 let stara. Ok, z nami je po dolgem času Anita.
1: Ah, spet pa ni bilo toliko časa.
0: Ah, za koga je to? Kar neki.
1: Dobro, velja.
0: Ok, na kaj te spominja ta film?
1: Takšno asociacijo dobim. Ja, asociacijo na upanje, na to, da se želje lahko uresničijo, če si nekaj močno želiš.
0: Aha, ok.
1: Tako. Boš tudi ti kaj podelil?
0: Mene na novoletna jutra.
1: Zanimivo.
0: Starša sta spala po prekrokani noči, jaz sem pa ob 7 zjutraj na prvem programu, ne vem, če bila RTV Slovenija takrat še. TV Ljubljana.
1: TV Ljubljana, ja. Smiselno je, da, ja, ok, dobro.
0: Ampak tega se...
1: Že takrat si bil jutranji tič, torej.
0: Hvala za tič. Lepo se mej, Anita, v dopoldan, ampak o čem pa boš govorila bolj in manj?
1: Ja, ne vem, če veš, ampak ob 9.45 bomo še kakšno besedo, dve ali tri, rekli o letošnji Barkolani. Ob 10 bo gostja Maja Kevc, ki bo predstavila svojo najnovejšo skladbo, za katero vem, da veš, da jo je izdala, kaj ti redno jo umeščaš v svoje playliste. Uh-huh. Ob 11 pa bomo spoznali kriško kraljico Bombaža, Joža Sedma, ki je njeno ime. Eva Furlan je bila namreč na predstavitvi knjige, ki je prav o njej.
0: Super, Anita, lepo se mej, Davorin Lovričič je bil... Z menoj danes, ton mojster, hvala lepo.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan še enkrat. Ja, drugi oktobrski ponedeljek je v teku že 9 ur in minuto. Mi pa smo ponovno skupaj na najbolj modrem valu. Dež izpira, kar mora izprati. Mi pa smo pripravljeni na vse, kar bo prinesel današnji dopoldan 12. oktobra. Kot ste lahko že ujeli v jutranjem programu, nas čakata vsaj dve zanimivi zgodbi. Vabljeni v našo družbo.

Goran Gregorič je tisti, ki je izbral tole prvo Flirt, dobro, da si tukaj, in izbral bo tudi vse naslednje skladbe, ki jih boste slišali, vse do opoldnevnika. Primož Čepar je dežuren v informativnem programu, Loredana Vergan prebira poročila, za ton skrbi Daniel Matič, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič.

Če se odpravljate na pot, varno seveda do cilja in ne pozabite, zaradi jutranje prometne konice, pa tudi zaradi vremenskih razmer, je promet malce povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Kaj bomo še počeli v današnjem dopodnevu in pol, poleg tega, da bomo vaš čas spremljali, kaj se dogaja na naših cestah? No, že čez nekaj minut vas bomo povabili na današnje prireditve. Na to bomo ob 9.45 besedo ali dve namenili letošnji izvedbi Barkolane. Ob 10. uri boste lahko prisluhnili pogovoru z Majo Kevc, ki jo na naših frekvencah kar pogosto slišite. Za njo je zaradi težav z glasilkami precej tiho poletje, prejšnji mesec pa je kljub temu izdala novo pesem, ki marsikoga poboža. Kako le ne bi, ko pa je Za mojo dušo. Tak je namreč njen naslov. Maja Kevc bo naša gostja ob 10. kot rečeno, z njo se je pogovarjal Armando Šturman. Ob 11. pa boste izvedeli, kdo je bila Joža Sedmak Kriška, kraljica bombaža. Na predstavitvi knjige, ki jo je o njej napisala goriška novinarka Mariliza Bombi, je bila Eva Furlan. Bodite torej z nami, pa poglejmo še na uro, preden vam spet privoščimo nekaj glasbe, 10 čez 9 je.

0: prireditve danes.
1: Pregled prireditev začenjamo v Kopru. V mali dvorani Libertasa bo ob 20. uri zazvenel večer z Iztokom Mlakarjem. Priljubljeni igralec, komedijant in kantavtor pripravlja posebno serijo koncertnih večerov, na katerih ga bo spremljal njegov stalni glasbeni tovariš David Šuligoj. Gledališče Koper pa ob 18.30 vabi v dvorano svetega Frančiška Asiškega v Kopru na ogled predstave Ledene slike, družinski album Tišine, režiserja Ivana Lobode. Goriška knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici bo ob 17. uri gostila popotnika Zorana Furmana. Na potopisnem predavanju bo predstavil dolgo potovanje po kopnem do Irana in nazaj. Zaključujemo pa v kulturnem domu Nova Gorica, kjer bodo ob 19. uri uprizorili predstavo Penziči brez sive dlake na jeziku. Karkoli boste izbrali, imejte se kar se da lepo.

9:28 minut je že ura, kar pomeni, da nas do naših naslednjih poročil ločita še slabi 2 minuti. Lepo vabljeni k poslušanju, z vami bo Loredana Verban.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej prešteti glasov, za ukinitev pa 49,96%. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih so se izrekli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izidi še niso dokončni. Prišteti bo treba še glasove po pošti in iz tujine. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Kot je še sporočila po noči, bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala proti svoji vesti. Oprostite, po svoji vesti. Ob vrnitvi v državni zbor bo morala tega zapustiti vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o energetskem premirju, ki naj bi začelo veljati takoj. Podrobnosti ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil presenečenje nad to napovedjo, a dejal, da bi Kijev premirje podprl, če bi ga tudi Moskva. Ta se na to ni odzvala. Po Trumpovi napovedi so cene nafte padle. Iz Ukrajine so sicer sinoči poročali o novih napadih na energetiko. V novem napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bil včeraj ubiten človek, 11 je ranjenih, letališče je zaprto. Hutijevci so napadli tudi cilje drugot v Rijadu in po državi ter zagrozili, da bodo še naprej napadali prometna vozlišča Zalivske kraljevine. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je sporočila, da je sestrelila več njihovih dronov in raket. Andy Burnham je prvi britanski premier Rusijo obtožil vmešavanja v referendum za izstop iz Velike Britanije oziroma za izstop Velike Britanije iz Evropske unije pred 10 leti. Prav tako je opozoril, da Rusija podobne dejavnosti vplivanja izvaja v Nemčiji in Franciji, poroča britanski BBC. Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog povedal, da glede nadaljevanja športne poti še ni povsem odločen. Izrazil je prepričanje, da je še vedno konkurenčen mlajšim kolesarjem, ki se vse bolj uveljavljajo v svetovni karavani. Na severnem Jadranu bo dopoldne še precej oblačno, možne bodo krajevne padavine. Sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne bo večinoma jasno. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 20 stopinj. Pihala bo burja, ki bo čez dan postopoma slabela, v noči na torek bo precej jasno, še bo vztrajala burja, proti jutru pa bo veter oslabel. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 8, Tatre 9, Dolenje, Gorica in Koper pa 14 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred počivališčem Lom v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med priključkoma Dragomir in Brezovica v smeri proti Ljubljani. 9 in 34 minut.

0: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
7: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
8: Mami, obljubila si mi.
9: Joj, ne spomnim se.
8: Ampak še babica se spomni.
10: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.

0: Bor Zuljan podpisuje pesem tedna Radia Koper, Stari greh.
1: In vse o tej pesmi boste seveda na našem valu izvedeli v sredo ob 15. Za nami pa je že 58. Barkolana. Ta je tudi letos navdušila z večdnevnim pestrim dogajanjem. Vrhunec pa je bila včerajšnja največja regata s skupinskim štartom na svetu. Tekmovalo je 1858 jadrnic, torej nekaj manj kot lani. 13 navtičnih mil dolga trasa je bila identična lanski, enako pa velja tudi za zmagovalca, saj je ciljno črto pred Velikim trgom po 1 uri in 5 minutah že četrto leto zapored kot prva prečkala jadrnica Arka krmarja Franka Benusija, ki se je veselil že tovrstne 9. zmage. Med posadko je bil znova tudi Slovenec Tomaž Čopi, ki je opravljal vlogo glavnega taktika. Ta je poslal ju našemu Andražu Velkavrhu zaupal, ali je bila letošnja zmaga slajša kot tiste poprej.
2: Prosecco veliko vlaga v posodobitev jadrnice, oni so tudi v neku Berneti zmagali, nam dali vede, da ne molajo, da ne popuščajo, da so motivirani, da ne zmagajo, ampak kot se neko prej, včasih treba dati tudi izgubiti, zato da se ekipa motivira nazaj in je pomembno, ko zgubiš, da priješ še močnejši nazaj in to smo tudi mi dokazali. Moram reči, da ekipa od Pramca do Krme je funkcionirala 100%, že dolgo niso vse manovre in trimi bili tako, bom rekel, perfektni, tako da je bila tudi moja taktika zaradi tega po temu, ko smo dobili spet motor nazaj lažje.
3: Kakšni so bili vremenski pogoji, danes precej hitrejši kot lani?
2: Lepi. Problem je zmeri, da tem tržaškem zalijevu nikoli ne veš, kaj bo. Ne? Pač vremene rečejo eno, pol na koncu zmeri malo drugače in pol je nervoza, ker lastniki oziroma Furjo pričakuje tebe maksimum, da boš vse zadev. Ne? To se je tudi zgodilo zanič na Berneti, ko sem jaz v bistvu malo falo. Ampak moram reči, da je bila ena lepa regata. Bal sem se v bistvu zadnje stranice, ko obračamo bojo pri gradu Miramar, ker sem vedel, da zna biti kar triki. Ampak smo se postavili v bistvu med bojo, naslednjo bojo, ciljom in prosekom, tako da moram reči, da je bilo izgledalo je relativno enostavno.
1: Na drugem mestu je bila po lanskem tretjem znova jadrnica Prosecco Dog Shockwave 3, Koprčana Mitje Kosmine, ki je veljala za glavnega izzivalca zmagovalne ekipe. Kljub boljšemu štartu pa je na koncu za serijskimi zmagovalci zaostala za nekaj več kot 3 minute. Poslušajmo, kaj je botrovalo slabšemu začetku Arke in zakaj so bili v njenem taboru v prvih minutah kar precej zaskrbljeni in negotovi.
2: Na štartu, nič moram reči prvo, da smo si želeli, da štartamo spodaj, ne? Ampak treba vedeti, to je bila pač moja odločitev do Furjota, da hoče štartati pod prosekom. Mislim, da smo vseeno močnejši po teh pogojih, kadar smo spodaj, imamo več, bom rekel, goriva v sami jadrnici, tako da lahko jadramo hitreje. Se pa je zgodil en moment, praktično 20 sekund pred štartom nam je crknul, nam je ugasnil motor, kateri poganja hidravliko, vinčev in kanting kel, in kobilco, ki svinga levo in desno. Ne? In smo bili praktično 30 do 45 sekund, mogoče tudi kaj več, ne vem, ker je bil kar stres, brez energije. In v bistvu smo bili malo v tašni črni coni, ki nismo vedeli kaj in kako. Pol je naš kapitan Enrico zrihtal, da je užgal ta motor in od tam dalje smo v bistvu začeli jadrati. Jaz sem bil kar 10 minut pod stresom glede tega, ne? Ampak ja, smo se znašli, pol smo šli. Moram reči, da je bila naša pozicija boljša. No? Ja.
3: Prihodnje leto, Arka znova tekmuje?
2: Bomo videli. Arka rabi sigurno posodobitve. Ne? Mislim, da oprema je že kar malo dotrajena. Stalno gledamo ta jadra, ali bojo še zdržali ali ne. Ne? Tako da bomo videli. Po Veneciji se bo treba usesti in se pogovoriti z Furjom, ker on ima, morate vedeti, da ima Arko in Marto 07, ne, to so dva projekta, ki niso kar hec, ne, to je velik zalogaj, tako da bomo videli, se treba pogovoriti.
1: Omeniti velja, da je na tretjem mestu pristala Benusijeva hči Marta, ki je z jadrnico Marta nič 7 po lanskem drugem mestu tokrat stala na najnižji stopnički zmagovalnega odra. Najboljša slovenska jadrnica pa je bila tokrat na četrtem mestu in sicer Big Sky krmarja Marjana Kočila. Toliko torej o letošnji Barkolani, ura 9.52 do 10, ko bo z nami Maja Kevc, pa vam sedaj privoščimo nekaj muzike.

Tako je zvenela Masaja, zdaj pa bo z nami, kot napovedano, Maja Kevc. Gre za cenjeno in vokalno eno najmočnejših slovenskih pevk. Širša javnost jo je spoznala, ko je leta 2011 zmagala na Emi s pesmijo Vanilija. Posledično je Slovenijo zastopala na pesmi Eurovizije v Düsseldorfu z angleško različico No One, s katero se je uvrstila v finale. Tam je zasedla 13. mesto, kar še danes velja za enega boljših slovenskih evrovizijskih rezultatov. Po evrovizijskem uspehu je študirala solo petje na Akademiji Code Arts v Rotterdamu, nato pa diplomirala na Kraljevi visoki šoli za glasbo v Stockholmu. Na Švedskem je živela in delovala približno 7 let. Dolgo se je v javnosti predstavljala pod umetniškim imenom Amaja. Leta 2024 pa se je odločila, da ta vzdevek opusti in uradno nastopa zgolj s svojim pravim imenom, saj z vrnitvijo v domovino ime Amaja za njo ni več imelo pravega smisla. Maja Kevc je v izteku prejšnjega meseca predstavila novo avtorsko pesem Za mojo dušo, ki jo je ustvarila v sodelovanju s priznanim producentom Martinom Štibernikom. Gre za čustveno balado, s katero pevka odpira novo ustvarjalno in avtorsko obdobje, no vsekakor pa se je to zdel dovolj velik razlog za obisk našega radija, kjer jo je pričakal naš sodelavec Armando Šturman.

0: Po Kopru se potika Maja Kevc. Lepo pozdravljena, Maja, in hvala, ker si prišla v studio med tem potikanjem.
1: Lepa. Tu pri vas je vedno taka, to vam po moje čisto vsi rečejo, ne? Da imate malo bolj pozitivne vibracije tu na obali.
0: Kaj, ja? Recimo v Mariboru ni takih pozitivnih vibracij.
1: Tudi, ampak tu se mi zdi, da ste še tako posebno sproščeni.
0: Ma ti si posebno sproščena tudi zaradi tega, ker si tukaj že bila, ne?
1: Ja, to pa je tudi.
0: V kakšnem spominu smo ti ostali?
1: A zelo lepem spominu ste mi ostali. Lep koncert je bil, to mislim, da je bilo takrat med pandemijo, če se ne motim. Ja.
0: Na pet letka je že mimo. Ne?
1: Ja, sicer me se zgodil tudi en album že, ampak evo, zdaj bo pa drugi, očitno, našel tudi pot do vas.
0: No, povej nam, razloži nam to tvojo pot, to tvojo ustvarjalnost.
1: Kak ne začnem? V bistvu ta pesem, ki napoveduje...

0: Album je, kar se tiče mogoče nekaj...
1: To je pesem, ki jo bomo slišali
0: tako.
1: In se imenuje Za moja duša.
0: Tako.
1: In je res Za tvojo dušo.
0: Za moja zagotovo, jaz upam, da bo še za katero, ne. Se veš, življenje se odvija, pa če ga malo opazuješ, tudi zrasteš vmes in imam zdaj neke druge poglede na mogoče tudi stvari, ki so manj prijetne v življenju. Nekako sem se naučila čez čas, da so pač neprijetne stvari in izgube in ne, gremo ljudje čez kake ne vem, ločitve ali pa karkoli. To so pač vsi neki sestavni deli življenja. Ampak ni nujno, da so slabi. Ne? Zdaj, čisto odvisno, na kak način pogledamo na njih. Jaz sem tudi kake take stvari doživela in zdaj skozi to glavo pogledam na to, v bistvu čutim hvaležnost, da so se zgodile. Zato ta komad govori v bistvu o tem, da tudi če se z nekom razideš, to ne pomeni, da je treba travmirati, ampak seveda si pustiš tisto žalost, odžaluješ, ampak hvala Bogu, ne, nekdo se te je dotaknil, nekaj si čutil v življenju, nekaj boš lahko zdaj sabo odnesel in mislim, da je treba dati fokus na to v življenju, da potem imamo drugo izkušnjo življenja, tak generalno gledano. Konc koncov.
1: Zdaj, takole, nova skladba, ne, bomo povedali verjetno, da to je začetek nečesa, ne, da v bistvu stvari bojo tekli še naprej. Ampak recimo, ti si dejansko pač nas opozorila preko festivala, ne, preko izbora za EMO, šla si na EMO. Kaj meniš od festivalu Melodije morja in sonca? Je kakšna izziv zate lahko tudi za prihodnje leto? Če še bo, seveda, ali si odkrižala to vrstne izpostavitve?
0: Ja, nimam težave z izpostavitvijo, imam malo težave s tekmovanjem, zato ker mi je to tak... Kako tekmuješ v glasbi, veš? Mislim, kak to tekmuješ točno?
1: Ampak to je vendarle, ostaja še vedno nek način promocija, ne? Čeprav...
0: Ja, se je, ampak sem rekla, da mogoče... Mislim, se ne rečem nikoli, ne reci nikoli, ne? Ne vem, zdaj mogoče v tem trenutku mi ne rezonira ali pa mogoče iščem kake druge načine promocije. Ne vem, mogoče pa mi bo, glej, mogoče mi bo že naslednje leto bom rekla Melodije, more in sonca, gremo. Ne vem.
1: Torej, vrniva se k duši, ne?
0: Ja,
1: to
0: ne,
1: je zdaj
0: to.
1: Tekoči singel, ne? In boš nizala še naprej single.
0: Ja, seveda, ne? Mislim, da še ene, dva, tri single, potem pa, oziroma, ne, to je zdaj, torej prvi, drugi, še dva single.
1: In potem?
0: Plošča, druga, ki pa ne vem, kako bo še naslov, iskreno.
1: Ma, ampak naslednje leto to.
0: Tako, pomladi.
1: Pomladi.
0: Pomladi.
1: Spravi, do poletja zagotovo.
0: Ja, to zagotovo, ja.
1: In bo taka, recimo, ciljaš na fizično izdajo ali bo digitalna, si bolj romantik, bi rada vinil.
0: Ja, vinil, ja. Definitivno si želim vinil, ker se mi zdi, da je taka plošča, da bo pasala na vinil. Pa tudi, ja, vse to, glej, prejšnja plošča se je dejansko na turneji razprodala, tako da jaz sem bila prav presenečena, da ljudje to še vedno kupujejo. Sicer sem rekla, dobro, kam to date? Ampak, glej, rada imam te stvari, da vidim, da je nek umetnik nekaj ustvaril, pa da lahko držim v rokah.
1: In tvoj sopotnik v tej, bomo rekli, studijski avanturi bo Martin Štibernik.
0: Ja.
1: Imata že ekipo glasbenikov, vesta, kam približno boste šla.
0: Ja.
1: In to bo verjetno tudi tvoja potem nadaljna podoba.
0: Tako.
1: Koncerte.
0: Tako. Zdaj se v bistvu malo bolj vračamo k eni taki brezčasnosti. Besedilom, melodiji, brezčasnosti tudi v stilu.
1: Jaz mislim, da sva poslušalce dovolj zrajcala, da lahko zdaj zavrtiva tvojo novo skladbo. Prosim te, napovejo kar sama.
0: Ja, dragi moji, jaz upam, da bo to tako za vašo dušo, kot je za mojo in želim vam, da najdete v vsakem dnevu čim več lepih stvari.
1: Hvala, Maja, in pridi še.
0: Z veseljem. Hvala tebi.

Slišali smo Majino definicijo srečnega človeka, pogovor bo kaj kmalu tudi na naši spletni strani. Ura 12:10, sledi še nekaj slovenske glasbe, z nami bodo Petra Zore in Bombshell. Sama.

Maja letos nas je Ditka razveselila z izidom pesmi, ki se je ravno kar odvrtela. Njen naslov je Sanje so večne. Če vas mimo grede še kdaj zanima, kaj predvajamo, saj veste radio.koper.si in glasbeni SOS, prinese odgovore na vaša morebitna vprašanja. Tako, če se morda odpravljate na pot, naj povem, da na primorskih cestah ni večjih posebnosti. Bo pa sedaj z nami Džiboni, ja, naše južne sosede bomo zdaj obiskali in sicer nas bo skladbo Ozdravi mi ti vrnil v leto 1994. Po njem pa že poročila.

ponosim sa tobom.

0: Pričakovanju referendumskih glasov po pošti in iz tujine. V ospredju razprave zunanjih ministrov bo povečanje pritiska na Rusijo.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Po delnih neuradnih izidih je zakon o parlamentarni preiskavi na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Preobrat se je zjutraj zgodil pri RTV prispevku. Po najnovejših neuradnih izidih so volivci s tesno 50,04% večino zavrnili njegovo ukinitev. Kot kaže, bodo o končnem rezultatu tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Čez en teden bodo prešteli še glasove iz tujine. Pogojevanje socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela in ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah so volivci na posvetovalnih referendumih podprli. V ospredju razprave zunanjih ministrov, ki se je začenjal v Luksemburgu, bo povečanje pritiska na Rusijo tako zaradi hibridne grožnje državam članicam Unije kot zaradi vojne v Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas je pozdravila energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, ki je ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je izrazila dvom, da bo Moskva spoštovala delno prekinitev ognja in pozvala Washington naj uvede sankcije proti Rusiji. Ukrajina je medtem že poročala o novih ruskih napadih na energetsko infrastrukturo. Naša država glede sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so jih v petek naznanile Združene države, vidi pot naprej v dialogu z ameriško stranjo. Kot je zunanji minister Tone Kajzer še dejal o prihodu na zasedanje evropskih kolegov, je treba zagotavljati delovanje mednarodnih sodišč, ki pa morajo po njegovih besedah delovati nepristransko in skladno z mednarodnim pravom. Severna Koreja je v jutranjih urah svoje vzhodne obale proti Japonskemu morju izstrelila več balističnih raket. Kot je še sporočila južnokorejska vojska, so nekatere rakete preletele razdaljo približno 900 kilometrov. Seul je okrepil vojaški nadzor in pripravljeno zaradi morebitnih dodatnih izstrelitev. Japonska je medtem potrdilo izstrelitev najmanj ene rakete, za katero sumi, da je bila balistična. Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo. Vlagatelji po navedbah analitikov pričakujejo objave poslovnih rezultatov večjih ameriških bank ter podatke o ameriški inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rokometašice Krima so v petem krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. oktobra, ki bo v dvorani Tivoli gostila črnogorsko Budućnost. Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, od severozahoda pa se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti prehodno severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica minus 3, Postojna 9, Bovec 11, Trst in Portorož 13 in Pul 16 stopinj. Na Primorski cesti ni posebnosti v prometu. 10:33.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

Elektro Primorska obvešča, da bo v sredo 14. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Bošamarinu med 8. in 13. uro. V Kromberku v ulici Bratov Hvalič med 8.30 in 12.30. Na območju Sežane, Gradišče pod Taborom in Semiška pot med 8.30 in 11. V Idriji na Grilčevi ulici med 9. in 12. uro, v naselju Strmec na predelu med 8.30 in 14. V naseljih Ukanje, Želinje, Bajti, Brito, Fili, Kračice, Markiči, Strmec med 8.45 in 14.30. Na območju naselja Cirkno, Travnik, Otalež in Masore med 8. in 12. V naselju Kal in Stržišče med 8.15 in 13. uro. V Portorožu na Senčni in Letoviški poti med 7.30 in 11. Na Šaredu, Maliji, Livadah, Jagodju in Baredih med 8. in 14.30. V Prešnici, Praproćah in Podgorju med 9.30 in 12. Kostanjevici na Krasu med 8.30 in 13. V Kopru na območju ceste na Markovec, v Klaričevi ulici ter ulici druge prekomorske brigade in Milana Spasiča med 7.45 in 12.30. V Stari Gori med 9.15 in 14.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

0: Torej Portorož, morje doživeti.
1: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk. Z odra gledališča Tartini Piran bo valoval edinstveni preplet od ljudske do klasične, roka do svetovne glasbe, z vrhno miro improvizacije. Več o koncertu in nakupu vstopnic na auditori.si.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
3: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Nocoj ob 20. se nam bo v studiu Hendrix predstavil sveže nagrajen ansambel Špadni fantje z Vipavskega. Na Ptujskem festivalu so prejeli nagrado za najboljši trio, pevka Nina Kovšca pa Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo.

0: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

še. 12. oktober je danes, no in danes mineva točno 12 let, odkar je britanski kantavtor George Ezra zasedel prvo mesto na britanski lestvici albumov. To se je zgodilo že z njegovim prvencem, Wanted on Voyage, ki je postal tretji najbolje prodajeni album tistega leta, pisalo se je leto 2014, v Združenem kraljestvu. Naslov albuma se nanaša na nalepko s kovčka medvedka Paddingtona, ki je bil pevčev junak v otroštvu. No, druga pesem na albumu je Budapest, ki je dosegla tretje mesto na britanski lestvici singlov. Skladba je bila izjemen hit po celotni Evropi, med drugim je zasedla prvo mesto na lestvicah v Avstriji, Novi Zelandiji, pa tudi pri nas v Sloveniji. No, tudi zato jo bomo slišali zdaj ob 10:57, takoj zatem pa bomo spoznali posebno Aleksandrinko Jožo Sedmak. Ostanite z nami.

0: Točno 11 je. Kdo je bila Joža Sedmak, kriška kraljica bombaža? Knjiga, ki jo je v njej napisala goriška novinarka Mariliza Bombi, razkriva vsaj delček njene izredno zanimive življenjske usode. Nastala je iz radovednosti, kdo je bila ta izjemna ženska, ki je svojo srečo iskala tudi v Aleksandriji. Na predstavitvi italijanske knjige z naslovom Milijarderka iz križa, življenje Jože Sedmak Finej, ki je letos išla pri založbi MGS Press iz Trsta, je bila tudi Eva Furlan.
1: Torej, spoznajmo delček zgodbe Jože Sedmak. Verjetno je bil njen oče vsaj nekoliko razočaran, ko je na svet prijokala kot njegova sedma hčerka. Bil je ribič in svoje mreže je želel nekomu zapustiti, a usoda je hotela drugače. Želela je, da ta ženska, ki so jo doma ljubkovalno klicali Pepka, postane najbogatejša tujka v Aleksandriji. Rodila se je v križu nad Trstom, velika fotografija nje in moža pa danes visi v muzeju Aleksandrink v Prvačini. In prav ta Tam jo je spoznala avtorica knjige.
2: Se non ci avesse portato alla visita del Museo delle Alessandrinche,
3: Če ne bi obiskala muzeja Aleksandrink, me verjetno ne bi nikoli tako prevzel portret te ženske. In če ga tam ne bi bilo, na vse zadnje Joža ni bila tipična Aleksandrinka, danes tu ne bi pripovedovala njene zgodbe.
1: Mariliza Bombi je zgodbo Jože Sedmak počasi začela odkrivati v arhivih skozi pričevanja, dokumente in družinske spomine. Prizna, da je slovenska izgovorjava imena Joža ne gre najbolje, zato jo tudi sama kliče Pepka. Za zgodbo te fascinantne dame je ključno srečanje z Angležem Oswaldom Jamesom Finijem, ki je postal najvplivnejši poslovnež v Egiptu. Kako sta se spoznala, je bila za Marilizo prava uganka, saj je v zvezi z Jožinim odhodom nastalo več različnih zgodb. A na to je spoznala Jožino nečakinjo, ki še živi v križu. In ta je odprla svet v družinske spomine.
2: Ines ce l'ha contato la partenza, che è il momento più emozionante.
3: Pepko je mama pogosto pošiljala služiti v Trst, a se je vsakič vrnila peš domov, ker ni želela služiti drugim. Že kot mlado dekle je bila trmasta in odločna. Da so doma lahko preživeli, je njena mama oddajala sobo, ki jo je najela pevka, ki se je ravno odpravljala na turnejo po Egiptu. In ta pevka je Pepki predlagala naj odpotuje z njo kot njena guvernanta in pomočnica. In takrat se je Pepkino življenje spremenilo. Na ladji je spoznala Angleža, Oswalda Fineja, kako se je njuna ljubezenska zgodba nadaljevala, pa vam ne bom razkrila, ker sicer ne boste kupili moje knjige.
1: Kot piše Mariliza, se je Joža naučila jezikov, vozila avtomobile in pilotirala celo letalo. Nosila je obleke znamke Chanel, v lasti je imela dragocenosti, ki jih danes hranijo veliki evropski muzeji, in njene zabave so postale del mestne legende.
2: Allora, loro facevano una festa l'anno e...
3: Vsako leto sta v njuni hiši priredila zabavo, na katero sta povabila okoli 500 ljudi, smetano takratne družbe. Šlo je za ples v maskah, torej je bilo v času karnevala. V časopisih je bil ta ples poimenovan kot dogodek leta. Pravijo tudi, da je Lawrence Durrell vsebino za svojo drugo knjigo

0: tetralogije Aleksandrijski kvartet črpal prav iz zabav za koncev Finej.
1: Che lui racconta si ispira ai balli della famiglia Finney.
2: Mariliza, ki je novinarka, blogerka in avtorica podcastov, piše, da sta se Oswald in Joža poročila leta 1927 v Parizu. Otrok pa nista imela. Sta pa njuno zasebno življenje skrbno skrivala pred javnostjo, kar je sprožilo marsikatero govorico. O njuni dobrodelnosti pa ni dvomil nihče. Oswald je veliko sredstev namenil vsem verskim skupnostim. Več let je tamkajšnji menzi plačeval tudi kosila za revne. Prav tako nihče ni dvomil, da je imel svojo ženo. Zelo rad.
1: Due anni prima della sua morte fa redige un testamento, molto probabilmente sarà stato.
0: Dve leti pred smrtjo je Oswald napisal oporoko. In kaj je naredil? Ustanovil je sklad in določil, da gre po njegovi smrti ves donos sklada v roke Joži. Šele po njeni smrti, kar se je zgodilo 42 let kasneje, je prešel sklad v roke preostale družine Finej. Oswald je namreč imel še 4 sestre in 2 brata. Torej, jaz si predstavljam to družino Finej, ki je čakala, da ta ženska končno umre, da bi lahko tudi sami uživali koristi tega sklada.
1: Che sperava che questa donna tiri le cuoie in modo da poter ripartirsi i beni appartenenti a questo trust.
2: Mariliza je začela pisati že drugo knjigo, saj je odkrila nove dokumente iz Aleksandrije, pa so ji poslali tudi nove izjemne fotografije. Kaj pa jo je pri zakoncih Finej najbolj prevzelo?
0: Recimo, da me je najbolj ne navdušila, ampak ganila gospa Finej. Umrla je stara 93 let. Pred tem se je odločila, da bo vse svoje premoženje, ki ga ni bilo malo, namenila fundaciji, ki bo skrbela za starejše. Zavedala se je, da so starejši ranljiva skupina naše družbe.
2: Joža ni nikoli pozabila niti na svoje domače v križu. Kot piše Mariliza, se je tja vračala z Rolls-Royceom, ki ga je vozil uniformirani šofer v belih rokavicah. Zato je zbujala občudovanje, pa tudi zavist. V križu je imela 6 sester, ki jim je vedno pomagala. Radodarna je bila tudi do celotne skupnosti. Po smrti moža se je preselila v Rim, pokopana pa je ob njem v družinski grobnici v Aleksandriji. Mariliza bo torej Jožino zgodbo raziskovala še naprej. Svet Aleksandrink, ki sicer Joži popolnoma ne pritiče, je začela spoznavati šele pred leti. Leta 2025 je napisala tudi knjigo Donne Tradue Mondi, posvečeno ženskim zgodbam obmejnega prostora. In največ zanimanja med bravci so, kot je povedala Mariliza, prevzele prav Aleksandrinke. Njihova pretresljiva zgodba je povzeta tudi v dokumentarnem filmu Metoda pevca iz leta 2011 z naslovom Kako drugače kot Aleksandrinke.
3: Radio Koper.

Giovanotti je bil z nami in Jan, dopoldan se počasi izteka. Približujejo se zadnja dopoldanska poročila, ki jim boste prisluhnili ob 11.30. No, še preden prepustimo prostor Aniki Horvat, pa še prometno obvestilo. Previdno predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Uncem v smeri proti Ljubljani. Varno in srečno do cilja, ura pa 18 čez 11.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Koperska občina bo, kot kaže, vendarle začela z urejanjem kanalizacije v Dekanjih, kjer imajo težave s pridobivanjem služnosti. Z deli bodo začeli tam, kjer težav ni, napoveduje koperski župan Aleš Bržan.
2: Z naslednjimi proračuni bomo poskušali rešiti vsaj ta del, ki je neproblematičen, ta drugi del pa bo moral biti deležen nekega preprojektiranja ali pa mora biti res razlastitve, zato da pridemo do tega, da kanalizacija se končno redi v večjem delu pač območja Dekanov.
1: V Dekanjih je še veliko gospodinjstev, ki morajo odplake zbirati v greznicah. Gospodarska zbornica Slovenije in Slovenska globalna poslovna povezava sta v nedeljo v Trstu podpisali sporazum o sodelovanju, ki vzpostavlja dolgoročen okvir za povezovanje podjetij, poslovnih klubov in slovenske poslovne skupnosti po svetu. Z njim želita okrepiti povezovanje gospodarstva v Sloveniji in slovensko poslovno skupnostjo v tujini. Projekt Središče Kastre bi v sedaj opuščena objekta v Ajdovščini med drugim prinesel center učenja za mlade, družinski prostočasni center in scenografski ter kostumografski atelje. Skupni investicijski strošek znaša 1,7 milijona evrov. Občina računa na sredstva z razpisa Ministrstva za lokalno samoupravo. Rezultat bo po besedah župana Tadeja Beočanina znan v nekaj mesecih.
3: Gre za zelo pomemben projekt v, bom rekel, mestnem središču Ajdovščine. Predvsem pa sem vesel tudi tega, da je ministrstvo prepoznalo nujne potrebe po tem, da se objekti, ki niso v rabi, prenavljajo, da se jim dajajo, bom rekel, nove vsebine.
1: Postonski urad uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v petek izdal odločbo o razglasitvi okuženega območja zaradi pojava hude gnilobe čebelje zalege v čebelnjaku v katastrski občini Zarečica. Veterinarski ukrep zajema 9 katastrskih občin na Bistriškem, v vseh čebelnjakih na okuženem območju, ki zajema polmer 3 km, bodo veterinari opravili klinične preglede čebeljih družin. Do preklica tam velja prepoved premikanja čebelnjakov ter prepoved premikanja čebeljih družin. Čebelari pa morajo biti pozorni in spremljati stanje v čebelnjakih. Konec tedna so v Kanalski dolini odprli pot stoletne bukve, ki so jo uredili pri Žabnicah. Gre za že obstoječo gozdno pot, ki so jo s pomočjo evropskih sredstev spremenili v priložnost za odkrivanje gozda. Pot je namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot obiskovalcem in je primerna za vse starosti. Vzdolž poti bodo sprehodniki lahko občudovali 3 naravne umetniške instalacije. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj Ajdovke je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost. Vreme napoveduje meteorolog Urban Žagar.
4: Proti Posočju se kaže tudi že sonce in to obeta potem bolj kot ne sončno sredino dneva in pa tudi potem naslednje dni, torej nekje vsaj do sobote bo, kot kaže, potem večeroma sončno. Velja pa omeniti na Primorskem danes zmerno burjo, ta je sedaj zjutraj kar dobro zapihala, tako da večinoma piha zmerna burja.
1: Kaj pa temperature izmerjene ob 11, Bregin 13, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 11, Idrija 12, Bilje in Izola pa 16 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec v smeri proti Ljubljani. 11:34.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Se naše pravljice.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

Slovenijo so zajele deževne padavine, no na Kredarici pa je zapalil tudi sneg. Kot je mogoče razbrati na Arsovi spletni strani, višina snežne odeje tam meri 10 cm. Sneg je pobelil tudi Kanin, višina snežne odeje tam je 5 cm. Pobeljeni pa so tudi še nekateri visokogorski vrhovi. No na Krvavcu so veselje ob prvem snegu izrazili z besedami: mi že odštevamo do prvih zavojev. Morda ste med njimi tudi vi. No, o omenjenem meteorološkem pojavu pa na valu Radia Koper ob 11.48 tudi naslednja pesem. Ta sneg, Tina Marinšek in Zlatko.

Tako je, še vedno je jesen, je pa to tudi, torej, kot smo slišali in izvedeli, prvi sneg. Hrvaško podjetje MG Solutions pa je zagnalo platformo, ki jo označuje za največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. Vključuje več kot 4,3 milijona vinogradniških parcel in več kot 100 tisoč vinskih kleti v 90 državah, tudi v Sloveniji. World Winery Map je ime platforme. Po podatkih za posamezne vinorodne dežele je del zemljevida tudi 456 slovenskih vinskih kleti, od tega 255 na Primorskem. Če je na tej platformi tudi priimek Štoka, moramo še preveriti. Vemo pa, da moja ne krivi vina, ampak eno drugo alkoholno pijačo. Zagotovo vemo, vem, da veste, o kateri skladbi govorim. Whisky je kriv, sedaj le ob 11.53 na Radio Koper.

0: Na Hrvaškem se bo, poroča Slovenska tiskovna agencija, jutri nekoliko pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena bencina ostala nespremenjena. O čem pa v današnjem opoldnevniku nam bo sedaj 2:12 povedal Primož Čepar. Pozdravljen.
1: Ja, Anita, živjo. Torej, seveda bomo začeli z referendumskimi rezultati. Tokrat se bomo osredotočili na Primorsko. Primorska glasovanja so bile nekako v skladu s tradicionalno predvidljivostjo. V Ajdovščini, Tolminu in Ilirski Bistrici pritrdilni odgovori na vsa referendumska vprašanja, drugi je pa večinoma proti. Slovenska narodna skupnost na Hrvaškem je še vedno vitalna, čeprav se je število prebivalcev, ki se opredeljuje kot Slovenci, izrazito zmanjšali, tako ugotavlja zadnja raziskava Inštituta za narodnostna vprašanja. V Kopru so se po lanskem opozorilju Čebelarske zveze opaženih orientalskega sršena dejavneje lotili odstranjevanja gnezd te tujerodne vrste. Slišali boste, koliko so jih odstranili in ali še preti nevarnost. V športnem delu oddaje se bomo posvetili namiznem tenisu, namreč naša prestolnica Ljubljana gosti evropsko prvenstvo.
0: In če morda ne veste, opoldnevnik bo tudi danes na sporedu ob 12:30.

Kako bo s cenami pogonskih goriv od jutri dalje pri nas, še ni znano. Je pa znano, da je Evropska komisija naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji Evropske unije. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še Svet Evropske unije.

Jan Plestenjak je zapel Jaz se ne predam, mi pa se bomo še enkrat zazrli v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1987 je namreč avstralska rock zasedba In Excess izdala album Kick. Ta album je postal njen najuspešnejši studijski album, prodali so več kot 20 milijonov izvodov po vsem svetu. No in z tega albuma bomo ob zaključku prvega dopoldneva in pol v tem tednu zavrteli uspešnico Never Tear Us Apart. Jure Colja in Anita Urbančič se zahvaljuje vam za vašo družbo. Po 13. vas bo na našem valu pozdravil Andrej Šavko. Lepo nadaljevanje ponedeljka.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtnorodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi Vina Kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobi.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
4: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran. Za nakup vstopnic kliknite na auditori.si. Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Po 99,98% preštetih glasov je jasno, da so volivci na zakonodajnem referendumu glasovali proti zakonu o parlamentarni preiskavi. V primeru dveh posvetovalnih referendumov je večina glasovala za, glede RTV prispevka pa je trenutno več glasov proti. Predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
2: Politika nima legitimne odločitve volivcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
1: Po podnevniku bomo podrobneje pogledali, kako so volili Primorci. Ti so večinsko glasovali proti, izjema so trije okraji. Preglejmo še druge poudarke oddaje.
3: Nova raziskava o slovenski skupnosti na Hrvaškem. V Kopru odstranili skoraj še enkrat toliko gnezd orientalskega sršena kot lani. Ljubljana v znamenju evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Čez dan se bo jasnilo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Predsednica uprave Radio Televizije Slovenija Natalija Gorščak je izid posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za javni medij označila za izraz zaupanja v njegovo delo. Po 99,98% preštetih glasov so udeleženci s tesno večino zavrnili ukinitev. Čeprav je šlo za populistično vprašanje, je tako tesen izid potrditev, da delamo dobro, je dejala.
2: Politika nima legitimne odločitve volivcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek. Ob tem pa je treba povedati, da v 12 letih je bil samo enkrat povišen za 10%, medtem ko vemo, da je inflacija znašala mnogo več in da če bi imeli revaloriziran RTV prispevek, bi v tem trenutku 28 milijonov evrov bilo več na računu in ne bi bilo treba niti sofinancirati glasbene produkcije, ne bi bilo treba manjšinskih programov sofinancirati in tudi lahko bi investirali v hišo, to, česar zdaj ne moremo.
3: Ob spremembi referendumskega izida na posvetovalnem referendumu v prid nasprotnikom ukinitve RTV prispevka se predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat. Prvak SDS Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij.
1: Vsekakor bodo v končnem izidu glasovanja za ukinitev RTV prispevka odločili glasovi oddani po pošti. Prihodni teden pa bodo prešteli še glasove iz tujine. Na Primorskem so bili rezultati referendumskih glasovanj tradicionalno predvidljivi. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
4: V Ajdovščini, Tolminu in Ilirski Bistrici so pritrdilno odgovorili na vsa štiri referendumska vprašanja. To so tudi sicer območja, kjer na parlamentarnih volitvah podpirajo desno usmerjene politične stranke. Zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi so z največjim odstotkom, skoraj 70, zavrnili v volilnem okraju Koper mesto. Največ podpore je dobil v Ajdovščini 54%. Ajdovščina je sicer največ glasov za zbrala tudi na ostalih treh referendumih. V Slovenski Istri so v vseh okrajih zavrnili vse štiri predloge, o katerih so odločali, prav tako v novogoriškem okraju 2, ki obsega mesto in bližjo okolico. Postojni so obkrožili proti na treh referendumih, pritrdilno pa so glasovali glede zakona o tujcih. Tudi v Sežani so zavrnili 3 predloge, podprli pa so referendum o socialni pomoči. Primorci so bili najbolj enotni pri odločanju o RTV prispevku. Ukinitev prispevka so, kot rečeno, podprli v Ajdovščini, Tolminu in Ilirski Bistrici. Zavrnili pa vseh ostalih 8 okrajih. Največ v kraju Koper 1 in sicer dobrih 66%. Udeležba na voliščih je bila na Primorskem, torej volilni enoti Postojna, 52%. In spet je bila najnižja v Piranu, nekaj čez 44%. Z najvišjo udeležbo pa prednjači Ajdovščina, na volišča je prišlo 60% volivcev.
1: Nadaljujemo v Stockholmu.
3: Z Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos nagrajena Robert Hall in Michael Woodford. Nagrado sta si zaslužila za analizo mikroekonomskih temeljev makroekonomske stabilizacije, je danes v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji Evropske unije. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet unije, v katerem so predstavniki članic unije. V Srbiji se danes začenja tiskanje glasovnic za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo čez 13 dni. Študentsko gibanje med tem oblasti obtožuje oviranje glasovanja v tujini, čež da naj bi umetno zmanjševale število prijavljenih volivcev in oteževale dostop do volišč. Glasovanje bo povsod od 7 do 20 po srbskem času, kar pomeni, da bodo morali volivci v nekaterih državah na volišča sredi noči ali v zgodnih jutranjih urah.
1: Slovenska narodna skupnost na Hrvaškem je še vedno vitalna, čeprav se je število prebivalcev, ki se opredeljuje kot Slovenci, izrazito zmanjšalo. Tako ugotavlja zadnja raziskava Inštituta za narodnostno vprašanje o Slovencih na Hrvaškem, v kateri je bil v spredju tudi odnos do slovenskega jezika in kulture, politični participaciji in socialno-ekonomskem položaju. Prispevek Tjaše Lotrič.
5: Po popisu prebivalstva na Hrvaškem se je slovenska narodna skupnost izrazito zmanjšala. Leta 1991 se je za Slovence opredelilo okrog 22.400 prebivalcev, na zadnjem popisu leta 2021 pa nekaj čez 7.700. Vodja Reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja Barbara Riman.
6: Paradoks je v tem, da je število Slovencev vse manjše. Število pa slovenskih organizacij, ki delujejo v smer ohranjanja in spodbujanja slovenske kulture, slovenskega jezika na Hrvaškem pa narašča.
5: Slovenska skupnost je torej z vidika jezika in identitete heterogena, obenem pa je tudi prostorsko razpršena.
6: Nekakor je najbolj vidna ta vitalnost slovenske skupnosti v Istrski župani, v Primorsko-goranski župani, proti severu počasi pa opada.
5: V raziskavi so prvi sistematično zajeli socialno-ekonomski položaj pripadnikov slovenske skupnosti. To področje sicer čaka še podrobnejši analiza, pravi Rimanova.
6: Zanimiv je podatek, da več kot 30% ima končano višjo šolo ali fakulteto.
5: Slovenski jezik je za večino pomemben, vendar pa se vse manj prenaša medgeneracijsko. Prav zato je za učenje slovenščine vse bolj prepoznaven šolski prostor, kulturna društva, teh je 18, pa ostajajo temelj ohranjanja jezika in kulture.
6: Kar dodatno še izpostavljajo, pa so mladi, ampak je raziskava nekakor pokazala, da ni problem, da mladih ni, ki bi prišli v ta slovenska društva. Večji problem je, kako potem mlade pritegniti, da redno prihajajo, da se udeležujejo različnih dogodkov.
5: Pri medijski podobi pa so v raziskavi ugotovili, da je slovenska skupnost v širšem medijskem prostoru na Hrvaškem razmeroma malo vidna, precej večja pa je njena prisotnost v regionalnih in lokalnih medijih.
3: V Kopru so se po lanskem opozorilu Čebelarske zveze Slovenije o opažanjih orientalskega sršena dejavno lotili odstranjevanja gnezd te tuje rodne vrste. Letos so jih odstranili skoraj še enkrat več kot lani, pričakujejo pa nadaljne širjenje omenjene žuželke. Več Jasna Preskar.
7: Orientalski sršen se za razliko od evropskega raje zadržuje v urbanih naseljih in čeprav povzroča večjo škodo, ga Evropska unija ni uvrstila na seznam invazivnih tujerodnih vrst. Pojasnjuje vodja medobčinske službe za zaščito reševanja in varstvo okolja Igor Rakar.
8: Lahko bi ga sicer Slovenija uvrstila na svoj seznam, ampak ga še ni, tako da je v bistvu zatiranje te tujerodne vrste prepuščeno posamezni lokalni skupnosti oziroma tistemu, ki se tega loti.
7: Na mestni občini Koper so občane tudi letos pozvali, naj sporočijo lokacije gnezd orientalskega sršena, ukolikor jih opazijo. Odziv je bil dober, v 2 mesecih so prejeli več kot 120 prijav.
8: Nekje v polovici primerov tudi dejansko gre za orientalskega sršena in v takih primerih tudi naročimo naprej uničenje gnezda.
7: Lani so odstranili 32 gnezd, letos pa skoraj še enkrat več. Veliko gnezd ostane neodkritih, dodaja Rakar.
8: Letos smo tudi tako po napovedih Čebelarske zveze Slovenije, kot tudi dejanskem opažanju na terenu opazili, da se število teh primerkov povečuje in žal pričakujemo, da kljub temu, da smo zelo uspešni, da jih bo naslednjem letu še več.
7: Za odstranjevanje gnezd orientalskega sršena so se odločili tudi v Izoli. Tam so prijeli 10 prijav, potrdili so jih 4. 3 primerke so odkrili na objektih v starem mestnem jedru, enega pa v deblju drevesa na trgu Svetega Mavra. O 5 prijavah poročajo tudi iz komunale Izola.
1: Namiznoteniški igralec Peter Hribar je na Evropskem prvenstvu Ljubljani izgubil v odločilnem krogu kvalifikacij. Portugalec Tiago Apolonija je bil boljši s 3-2 v nizih. Brez možnosti za uvrstitev glavni del turnirja, kamor sta uvrščena Darko Jorgič in Deni Kožulj, je ostal tudi Miha Podobnik. Od njega je bil boljši Bolgar Jovan Veličkov in to brez izgubljenega niza. V popodanskih dvobojih žensk se bo pomirilo 6 Slovenk. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati, uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj Ajdovke je vrnitev na tekmovanje svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
3: Opoldnevnik Radio Koper je končan, uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergam. Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, pravzaprav so že. Od severa se bo delno jasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najviše dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12 posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov raste. Vlaga je 56%, nebo pretežno jasno, piha vzhodnik 5 metrov na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 22 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12, Postojna 10, Ljubljana 12, Koper 17 in Nova Gorica 18 stopinj. Zaradi ovire na cestišču je zaprt vozni pas na cesti Izola-Koper pred predorom Markovec v smeri proti Ljubljani. 12:43 minut.

Osmrtnice. V 88. letu je umrl Ivan Rojc s Kozine. Pogreb bo jutri v torek ob 15. uri na pokopališču v Hrpeljah v ožjem družinskem krogu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 87. letu je umrl Jožef Susič, Pepko, iz Rožne doline Liskur 25. Umrl je Jožef Susič, Pepko iz Rožne doline. Pogreb bo v sredo ob 16. na pokopališču v Stari Gori. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni dvorani. V 84. letu je umrla Ana Marija Lango iz Seniškega brega 40. Pogreb jutri v torek ob 16. na pokopališču v Levpi. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi v Levpi.

0: Vitorije Portorož. Morje doživeti.
1: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk.
2: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Nocoj ob 20. se nam bo v studiu Hendrix predstavil sveže nagrajen ansambel Špadni fantje z Vipavskega. Na Ptujskem festivalu so prejeli nagrado za najboljši trio, pevka Nina Kovšca pa Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo.

0: Oh, you are beautiful. Thanks for singing along. Can y'all handle one more song?
1: Radio Koper, Primorski radio.
2: Dobar dan, 13 velikih kaže naša ura v studiu in še tri male zraven. Dobar dan, torej vam voščimo iz studija Radija Koper, tudi tisti, ki bomo z vami v tem popoldnevu. Mateja Grebenjak je zakrmilo mešalne mize in bo skrbela za lep, čist zvok. Andrej Šavko bom tu in tam kaj povedal in predvsem povezoval glasbeni izbor, ki je v tem trenutku še v domeni Gorana Gregoriča. In tu je prva po njegovem izboru v tem delu dneva. Čeprav se zdi, da smo ves čas na mestu, pa se v resnici vse okrog nas vrti. Pa se dajmo še mi.

Ja, vrti se, ja, vrti in to s približno 1600 km na uro. Taka je namreč hitrost vrtenja Zemlje. Če pa pogledamo njeno pot okoli Sonca, pa Zemlja potuje s povprečno hitrostjo približno 30 km na sekundo ali dobrih 100 tisoč km na uro. Od Sonca smo trenutno oddaljeni približno 149 milijonov kilometrov in ja, tudi zato se dnevi pri nas zdaj počasi že krajšajo. V Kopru bo danes dolžina dnevne svetlobe znašala natanko 11 ur in 12 minut. To je pa že 3 minute manj kot včeraj.

0: Ne rabimo biti perfektni, lahko smo pa edinstveni. Ja, smo že dobro zakorakali v oktober, temperature so sicer na Primorskem danes večinoma še zelo prijetne za ta čas, se pa že pojavljajo tiste sezonske nevšečnosti, sej veste, prehladi, viroze, tega je opažam že precej v okolici. Kako se boriti proti tem virusom? No, Slovenci zelo radi prisegamo na med in čebelje izdelke in smo v tem pogledu celo svetovni. Osnovni fenomen mi je v soboto pripovedoval Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.
1: In mi v Sloveniji 80% medu prodamo čebelari direktno v roke potrošnikov, ker nam ljudje zaupajo, ker pridejo v naše čebelnake. V drugih državah niti v eni, niti približno ni tako. In zdaj na svetovnem trgu je pa po podatkih, uradnih podatkih Evropske komisije 47% medu prenorjenega. To se pravi vsak drugi kozarc, ki ga čebele niti videli niso. Ampak ta med je enostaven sladkoren sirup z raznimi dodatki. In ta sladkoren sirup z raznimi dodatki je večkrat zdravju škodljiv kot pa koristen. Mi pa vemo, da čebelje predelke jemo zato, ker krepijo naše zdravje.
0: Ja, o ponarejenem medu sva govorila, pa tudi o slovenski avtohtoni čebeli. Pogovor najdete na naši spletni strani radiokoper.si, kjer tudi beležimo prav vse skladbe, ki jih zavrtimo v našem edru. Najdete jih v zavihku glasbeni SOS. Tudi tole.

0: Tako nam je odpel Denis Domančič, prepoznavni vokal v skupini Leteči odred. Začeli so v Osijeku, zdaj pa že 35 let koncertirajo v regiji. Če je v vaši denarnici suša in bi radi zadeli 120 milijončkov, so tu navodila.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: 13:30 je, a ste vedeli, da je površina našega pristanišča v Kopru od osamosvojitve, da se je povečala za skoraj 100 hektarjev. Danes obsega 280 hektarjev površine, približno toliko, kot če bi skupaj zložili 370 nogometnih igrišč. Ja, v koprsko pristanišče gremo zdaj le. To je namreč eno veliko delovišče, v njem dela več kot 3000 delavcev, večina je tam tudi zaposlenih, sicer pa prihajajo tudi zunanji obiskovalci in po prometnem omrežju se po dnevi in po noči vozijo osebna vozila, tovornjaki, delovni stroji in tudi vlaki. Delajo na višini seveda in tudi v globini, če pomislimo na ladijska skladišča. Zato pa morajo vsi skrbeti za varnost pri delu. Da bi zaposlene čim bolj pripravili na zahtevne pogoje, tudi vremenske, je Luka Koper letos uredila nov vadbeni center. Tjaša Škamperle, ki rada stvari vidi v živo in ne samo na papirju, pa se je seveda odpravila raziskovati.
1: Morje in mi.
2: Ker pa v pristanišču safety first, varnost na prvem mestu, pas je red pripet. Bravo, tako.
3: Tako nas, ko sedemo na stol simulatorja v vadbenem centru, z varnostnim pasom pripne Dejan Dražič, žerjavist in inštruktor praktičnega usposabljanja. Tako nam pomaga pri dvigovanju kontejnerja z ladje, ki jo gledam pod sabo.
2: Vedno najbolje držati roke na džojstikih, tako da ste tudi na neko situacijo že pripravljeni, ker če ne sekunde grejo hitro, ne? In odzivni čas potem zmanjka.
4: A to je zdaj v zraku, mi smo zdaj v zraku.
2: Smo v zraku, zagotovo. Vendar kaj je? Scenarij na ladji vas včasih lahko preseneti. Tukaj pred vami bo vse lepo čisto, vendar za vami je lahko kup kontejnerjev. In če ne sledite, ne, se to lahko spregleda.
3: Čeprav gre tudi koprsko pristanišče po poti avtomatizacije, je še vedno roka tista, ki odloči, kdaj tovor prijeti in kdaj ga spustiti.
2: Kar držite, v nekem trenutku bo oprema prevzela nadzor in vam ne dovoli, da vi pregrobo pridete do odlaganja. Ne? Čuvamo ljudi, kar potisnite, kar. In midva sva odložila kontejner.
3: Kaj torej še počnejo na simulatorju v vadbenem centru?
2: Vadimo, dokor ne izpilimo do podrobnosti posamezne scenarije. Ne? Eni so malo težji, eni so malo lažji in tako naprej. In je to ena kombinacija vsega, ne? Da človek pridobi vse te izkušnje, da bo potem, ko gre v živo, na realno opremo, bil pripravljen na take izzive. Ne?
4: Simulator pomeni, da tu verjetno lahko simulirate razne zunanje pogoje, takšne kot se dogajajo v realnem delovnem okolju, ko piha, ko dežuje, ko grmi. Če so vse je zmožen ta simulator?
2: Simulator je zmožen res veliko različnih scenarijev. Ker bomo rekli takole, ne? V virtualnem svetu mi lahko ponavljamo določene scenarije neomejeno krat. V živo ni nujno, da se boste srečali vsakič z določenim scenarijom ali pa z določeno vajo nalogo, ki jo vi želite absorbirati, se jo naučiti, da jo boste razumeli. Ne? Tako da, apsolutno prednost virtualne oblike, elektronske oblike in zato se mi lahko pomagamo s tem, ker rečemo, ena vaja ali pa določena vaja jo narediš enkrat in si jo zaključil. Tukaj pa reštart, dejmo še enkrat. Pa če bo treba, pa še tretjič, pa še petjič, če bo treba. Dokler jo ne predelamo tako podrobno, da se človek zelo, bomo rekli, prijetno ali pa bolje počuti pri izvajanju takega dela. Ne? Poudarek pa je vedno na varnost, absolutno. In še nekaj treba tukaj poudariti. Višina. Višina vpliva na človeka, višina ni naravna človeku, nismo ptiči, da bi znali leteti. Tako da z vsakim metrom višine je malo večji pritisk na vas. In bomo rekli tako, če ste na tleh, na trdi zemlji, umirjen, pridete na dvigalo, se povzpnete, dajmo reči, od 25 do 50 metrov višine od tal, se počasi pritisk začne vplivati na vas. In v določenih scenarijih niti ne rabi veliko, dovolj en bolj močan zvok zunanjosti in vas bo prestrašilo. nekem trenutku, vi mogoče rabite minuto, dve, da se malo nazaj zberete, skoncentrirate, vedno je v redu in ponavljamo in učimo upravljalce, flaška vode s sabo. Požirek vode, kozarec vode pomaga, da se človek malo nazaj umiri, da zbere misli in se posveti nalogi nazaj in jo reši.
4: Tudi ta simulator ali lahko simulira, ne vem, da zdaj piha burja zunaj, da trese, da se premika. Ja?
2: Vsi zunanji vplivi, vsi vremenski pogoji, jih mi lahko čist podrobno simuliramo, kot je v realnem svetu. Ne vem, bom karikiral, želimo burjo, želimo imeti severovzhodnik, bomo določili simulatorju ta pogoj in burja bo kar naenkrat začela pihati. Jakost vetra tudi lahko spremenimo. Čas dneva tudi lahko spremenimo.
4: Noč, dan, ne?
2: Noč, dan, zjutraj, popovdan, vsi vremenski pogoji, če smo že tam, ne? Dež, megla, sneg, vetrovi, pa vsi različni vetrovi znotraj rože vetrov, ne? Tako da je kar nekaj, bomo rekli, teh kriterijev, katere lahko vključimo in smo spet še enkrat en korak v prednosti pred realnim svetom. V realnosti moramo čakati na take pogoje, ne? Pa ne nujno, da so vsak dan.
4: Ali je mogoče na koncu vseeno človek tisti, ki lahko reče, ne počutim se, nekaj ni v redu, požirek vode in kozarec vode nista pomagala in reče, ne gre danes?
2: Komunikacija je zelo pomembna. Pomembno je, da ste iskreni, tudi kadar imate težave. In osvetujem preveč soliranja pri našem delu. Vsekakor smo kolektiv in je prav, da tudi neprijetne trenutke delimo in da jih na ta način odpravimo.
3: Vroči stol, kot pravijo mesto na žerjavu, prepustimo Igorju Dučaku, ki se uri, da bo postal žerjavist.
5: Moraš se vse naučiti, ki je rekel gospod Dejan, človek ni ptica, ne, in nismo mu prirojene višave. Mi gremo na Triglav, gremo so po sod, samo pač to ni najne mesto, ne, in naš plac. In zdaj se učimo vse, učim se kako prijeti na tovrnom vozilu, kontejner, dati ga na barku, komunikacija tudi s kontrolorom, s disponentom, komunikacija med nami mora biti 100%.
4: Nekaj vetra so vam dali, ne?
5: Ja, so.
4: Kako se to pozna? Kaj se zgodi, ko zapiha veter?
5: Kaj se zgodi? Moraš biti pozoren na tiste dejavnike, odkot piha, kako da se postaviš in na kaj da budeš pozoren.
3: Če je pogled na simulatorju praviloma usmerjen navzdol, je na višinskem poligonu v vadbenem centru navzgor. Tam je inštruktorica Nataša Cigoj.
6: Seveda v delovnem okolju, bomo rekli, je veliko različnih situacij, kjer delavci lahko pridejo na višino. Seveda imamo to v ladijskih skladiščih pri pretovoru različnega tovora, potem pa tudi pri samih dostopih, bomo rekli, na višino, ne? Ker višina ni samo delo na višini, ampak predvsem pomembno je, da se varujemo tudi pri samih dostopih in prehodih iz od dostopa do dejansko mesta, kjer se izvaja delo. Ne? Tako da seveda potem so to razni dostopi v ladijska skladišča, tudi v dostopi na druge konstrukcije območja, na tovore in pa seveda bomo rekli tudi na svetilne stolpe recimo, ne? Kjer imamo tudi ugrajene fiksne varovalne sisteme, na katere se delavci potem oziroma bomo rekli tudi vzdrževalci varujejo. Tako da imamo kar nek nabor teh različnih območij, kjer bomo rekli, je potrebno poznavanje opreme in načini varovanja.
4: Torej delo na višini je tudi v bistvu pri vas delo v globini, ko gre
6: tako,
4: za skladišča ladijska?
6: Globina in pa seveda tudi samo dostopanje, kot smo rekli, tudi v različnih delih, v košarah, ne? V košarah, v katerih delavci potem upravljajo višino. To se vse pač smatra kot dela na višini. Ne?
3: Kovinski zvok, ki ga slišite, je zvok upenjanja na kovinsko konstrukcijo, ki je v vadbenem centru postavljena zato, da se po njej varnega vzpenjanja in spuščanja urijo delavci. Med njimi je tudi Nejc Špeh, ki je kakšno leto dni zaposlen na terminalu za generalne tovore.
4: Varno prišli dol, ampak kako je šlo pa gor?
7: Težko, če imaš malo več kilo, je težko, ampak gre. No. So dobri te, ki nas tle učijo, varstvena dvorana je nova, tako da je vse novo, se proba, se vidi, ker v Luki Koper, ko delamo, pač ko priješ v Luki Koper, mogoče so vse nove stvari, mogoče nisi prej delal take službe, nimaš doma recimo neke kmetije ali nisi delal fizičnega in te potem vse naučijo nevarnosti in varnosti v Luki Koper.
4: Kaj počnete vi v koperskem pristanišču, kakšna je vaša vloga, delo?
7: Moja vloga je generalni tovori, delamo na skladiščih, delamo na barkah, delamo razne stvari, nevarne, malo manj nevarne, papir, les, v bistvu generalni tovori, že samo ime pove generalno, to pomeni vse, od lesa do papirja, do projektnih tovorov, ki jih je dosti veternic, kot vidite tudi sami, ki so prišli zdaj v Luko, tako da vse se dela.
4: Zdaj ta popolna bojna oprema je skoraj taka za plezati v črni kavo ali pa v osp, čelada in vse, kar spada zraven. Kaj je bilo za vas najtežje, bodi si pri urealnem delu ali pri tudi izobraževanju? Na to konstrukcijo morate nekako priti varno, splezati dobesedno?
7: Ja, sam se bojim tudi višine, tako da meni je bilo težko krat 10. Ampak se da, ker moraš zaupati opremi, moraš zaupati ljubem, predvsem pa moraš zaupati svojim sposobnostim, to je prvo, in potem počasi z uvajanjem, z urami, potem padeš nekako noter, tako da ni težko, tako tudi oprema je nova, vse ti pokaže, tako da ni nekega straha. Mislim, strah je prisoten tisti, ki se pač boji višine in to tudi poveš in to tudi delovodje in razumejo, tako da te ne bo zdaj dali nekam, če ti tudi sam nisi siguren, ampak se da.
4: Recimo delo na višini pri vašem delu, koliko najvišje ste šli ali kako dela?
7: Ja, višine so tudi veternice, so na tri višine, to je, ne vem, kaj bi rekel, 10-20 metrov. Se vidite barke, ki so pred Luko, kakve višine so, tam gor se hodi, hodi se na zaboje, ker se jih potem zakači z dvigalom in se jih dviga, tako da vštivo se hodi, tako da višine so, no. Je vedno vsak dan prisotna. Edino, če si na skladiščih, ni te višina, ampak drugače je kar prisotna višina pri nas v Luki.
3: In kaj gre lahko v pristanišču narobe? Kje je nevarno?
7: Nevarno v Luki je lahko vsak dan, če nisi z glavo prisoten. Ne? Luka, nisi odvisen od samega sebe, je ko v prometu, ko ti hodiš, zraven tebe gre viličar, gre manipulator, če delaš na bar, ki je dvigalo na tabo, ki dviga 100 ton, so sodelovci, lahko ima sodelovec slab dan, moraš gledati njega, moraš gledati sebe. Glavno pravilo Luke Koper je prvo pazi na se in potem pazi na druge in potem vse skupaj naprej. Ne? To je najbolj važno. Meni osebno prvi teden, prvi mesec Luke je bilo strašno, ker hitro se vse premika, veliki stroji so, moram podati kapo dol vsem, ki delajo na strojih od 30 ton in vidi človeka vzadaj, gledajo, ful so prisotni, ful so skoncentrirani, ti imaš lahko en dan slab dan, pa se mi je zgodilo, da en mi potrobe rekel, Špeh, kaj delaš? Se je rekel, a ja, prosti. Tako da res kapo dol vsem, ki dela na velikih strojih in vsem nam, ki delamo Luki. Pač smo izpostavljeni na varnosti vsak dan, bi lahko rekel.
1: Morje in mi.
8: From the position 18688 on the ship to the truck in line 1.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Una, due, tre.

Svet je res ena sama večna uganka in mnogokrat tudi preseneti. Slovenska tiskovna agencija

0: smo.
1: V letošnjem prvem četrtletju je 62% prebivalcev starih med 16 in 74 let uporabljalo orodja generativne umetne inteligence, naprimer ChatGPT, Copilot, Gemini in podobno. Tako ugotavljajo na statističnem uradu, kjer še dodajo, da so ljudje najpogosteje uporabljali umetno inteligenco za iskanje informacij, za ustvarjanje in prevajanje besedil in za ustvarjanje slik in videov. Pri nas je umetne inteligence zelo, zelo malo, še najmanj pri izbiri glasbe. Goran Gregorič je še vedno naš današnji selektor in gremo kar naprej z njegovim izborom.

Kot smo že povedali, je izvršilni odbor stranke Resnica čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijiča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji Državnega zbora v Svete Evrope. No, Mijič pa je danes podal odstopno izjavo. Če mi ne verjamete, vam več povemo v naših poročilih. Čez točno 10 minut.

0: Poslanec Boris Mijić podal odstopno izjavo. Državna volilna komisija bo pojasnila referendumski dan, glasovnic po pošti iz Slovenije še ni preštela.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Izvršilni odbor stranke Resnica je konec tedna na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijića pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji Državnega zbora v Svetu Evrope, je povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Mijić je danes podal odstopno izjavo. V poslanskih klopeh ga bo predvidoma nadomestil Slavko Moharič. Državna volilna komisija pravkar pojasnjuje potek včerajšnjega referendumskega dne. Delni izid o obveznem RTV prispevku ostaje najtesnejši, nekaj manj kot 700 glasov v prid nasprotnikom njegove ukinitve. Odločati utegnejo glasovi, ki bodo prispeli po pošti. V opoziciji pričakujejo, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Kremlju danes niso želeli potrditi, da je bil z Ukrajino dosežen dogovor o ustavitvi napadov na energetsko infrastrukturo, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump napovedal energetsko premirje med stranema. Dejali so le, da se stiki v zvezi s premirjem nadaljujejo. Kremelj bi sicer privolil enodnevno premirje za izvedbo volitev v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v prvem odzivu dejal, da premirje sprejema, a kmalu zatem sporočil, da je Rusija znova napadla energetske objekte v državi. Občinski odbor stranke SDS danes potrjuje Petra Bolčiča za županskega kandidata in nosilca liste v Kopru. Zamenjal naj bi Jureta Coljo, ki je minuli mesec odstopil od kandidature zaradi zahtev vodstva glede pridobivanja novih članov. Bolčič je na prejšnjih lokalnih volitvah kandidiral za župana na čelu svoje stranke Zaupanje. V času županovanja Borisa Popoviča je opravljal funkcijo poklicnega podžupana. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo o polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Popoldne se bo postopno še jasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje in Trst 18, Dolenje in Reka 15, Postojna 11, Ilirska Bistrica in Bovec 12 ter Koper 19 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 14:33.
2: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.

0: Mirjam Brecelj, turistična vodička na Kostanjevici in skrbnica Škrabčeve knjižnice v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici. Dober glas je že v deveto vas in brez radija zagotovo ta glas ne bi segel niti čez obzidje naše hiše. Zato smo neskončno hvaležni, da je ta možnost, da imamo to možnost, da se ta glas, ki prihaja iz našega samostana, ob različnih priložnostih, tudi ob restauriranju cerkve samostana, tudi ob različnih dogodkih, tudi ob različnih predstavah, tudi ob različnih koncertih, pride do ljudi preko radijskih valov. Vedno, kadar povabimo, vedno, kadar si želimo, da ta glas doseže poslušalce, stopimo v stik z novinarji Radija Koper in nikoli se še ni zgodilo, da na ta glas ne bi odgovorili. Zato se nam zdi izjemno pomembno, nujno, da ta glas, ki prihaja preko radijskih valov, ostaja in če ni radija, tudi tega glasu ne bo.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija. Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
4: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk.
5: Eno članstvo za vse.
6: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
8: Spuštaj v zastore, mi se i dalje mrzimo, nismo li trebali prestati?

0: Na potep nas je peljala Jadranka Juras, mi gremo na potep v našo prestolnico. Direktor državne volilne komisije Igor Zorčič je namreč pred nekaj trenutki pojasnil potek včerajšnjega referendumskega dne in na vprašanje, zakaj se je čez noč zgodila sprememba pri številu glasov na referendumu o morebitni ukinitvi RTV prispevka, je dejal, da so se šele zjutraj osvežili podatki, ki so jih vnesli z volišč Omnija in tudi s predčasnih volišč.
1: Konkretno pri volišču Omnija je cirka 2900 volivcev oziroma točno 2907 volivk in volivcev glasovalo, to pomeni, zdaj bom zaokrožil, 3000 volivcev, 12000 glasovnic za preštet. To volišče je bilo vnešeno v sistem potem, ko se je nehalo osveževati rezultate. In so se prvič osvežili šele zjutraj 6:20. Po tem prenehanju osveževanja je bilo vnešeno še volišče 3007 in 4007 predčasno volišče. In oba dva sta bila, bom rekel, za razliko od splošnega rezultata, ki je deljen, precej sta bila zelo nagnjena proti.
0: Delni izid o obveznem RTV prispevku torej ostaja najtesnejši, nekaj manj kot 700 glasov razlike v prid nasprotnikov njegove ukinitve, no odločati utegnejo glasovi, ki bodo prispeli še po pošti oziroma tisti iz Slovenije so že prispeli, potem pa še tisti iz tujine in torej nas zanima, kdaj bodo podatki še osveženi.
1: V tem času zdaj se stankujejo okrajne volilne komisije, ki štejejo glasove po pošti, hkrati preverjajo tudi izide glasovanja za včeraj, ki so objavljeni in preverjajo, ali je za vsako od njihovih volišč pravilno vnešeno. Ta trenutek je približno 50, se pravi čez 35 okrajnih volilnih komisij že vnesla podatke. Ti podatki se bodo osvežili predvidoma ob 6. uri.
0: Tako in še teden dni, kot rečeno, bo potrebno počakati na glasovnice iz tujine. Predsednik oziroma direktor državne volilne komisije Igor Zorčič je še povedal, kdo bo nadomestni poslanec, potem ko je, kot smo poročali, odstopil Boris Mijić iz stranke Resnica. Tudi o tem smo že poročali, to bo Slavko Moharič, ki sicer, kot vidim, kandidira tudi za župana Trnavske vasi. Zdaj se bo torej odločil, ali bo poslanec ali morda župan. Podrobneje o vsem dogajanju z včerajšnjih volišč, pa seveda tudi v naši oddaji Dogodki in odmevi, čez točno pol ure.

0: Bor Zuljan podpisuje pesem tedna Radia Koper, Stari greh.
1: Tako Bor Zuljan nam je prinesel čisto svežo pesem tedna in Armando Šturman nam jo ponuja ves teden. Mi pa dalje gremo v Istro. Rudi Bučar pravi že spodaj v podlagi, da so lepi tisti pravi ljudje.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Lučodal in Ron, čudovit duo v našem etru. Ne vem, če bo v njih vse čudovito, ampak na sporedu bodo, kot vsak dan ob 15.30 in danes med drugim o tem.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Po neuradnih izidih so volivci na referendumih glasovali proti zakonu o parlamentarni preiskavi in ukinitvi RTV prispevka, kjer za zdaj kaže na tesno zavrnitev. Pri pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter oduzemu volilne pravice tujcem iz tretjih držav na lokalnih volitvah pa so prevladali glasovi za. Boris Mijić po pozivu izvršilnega odbora stranke Resnica kot poslanec odstopil. Teja Košir zapušča demokrate in se kot nepovezana poslanka vrača v poslanske klopi. Od polnoči za nič celih 2 centa cenejši bencin, dizel in kurilno olje na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest. Rusija zavrača ukrajinski predlog o 60-dnevnem premirju. Moskva si želi celovit mirovni sporazum.
0: Čez točno 15 minut na naših frekvencah z vami to popoldne Radio Koper.

0: simfonijo nam je zapel Massimo Savić, v nebo pa nam pravi, naj pogledamo Matija Bolčina, ki ga bomo slišali zdaj. Ja, če pogledam skozi okno, je v Kopru trenutno jasno sončno in upamo, da tako tudi ostane. Andrej Šavko, ki sem bil z vami v teh prvih urah popoldneva, vam želim en lep ponedeljek še naprej, kmalo torej na sporedu naša oddaja Dogodki in odmevi, potem pa vas tudi pred mikrofonom pozdravi Mateja Grebenjak.
1: Ko drineš, se odtav, strah v prah izginja, vonj puščav.

0: se vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
0: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
7: Agromarketi Vinakras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim, Biljana Polak. Odmevajo izidi včerajšnjega glasovanja na štirih referendumih. Na zakonodajnem referendumu je bila zavrnjena uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci pa so po delnih izidih za las zavrnili tudi odpravo obveznega plačevanja RTV prispevka. Ali se to po prištetju oddanih glasovnic po pošti iz Slovenije in tujine lahko spremeni? Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
2: Pri 100% udeležbi tistih, ki so prosili za volilno gradivo 3000 glasovnic, če se namotem, je pri enem izmed referendumov, to je prispevku RTV, razlika slabih 700 glasov, ampak si ne želim napovedovati, kaj se bo zgodilo do naslednjega tedna.
1: Poslanec Boris Mijić je odstopil s funkcije poslanca. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović.
3: Bil sem obveščen iz vložišča državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo.
1: V poslanskih klopeh naj bi ga predvidoma nadomestil Slavko Muharič. Medtem pa Teja Košir, ki je odstopila z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu na petkovo napoved ZDA, da proti mednarodnemu kazenskemu sodišču uvajajo sankcije, poudaril, da Slovenija zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru.
4: Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo.
1: Nobelova nagrada za ekonomijo gre letos v roke ameriških profesorjev Roberta Hola in Michaela Woodforda in to za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Njuni modeli vključujejo razumevanje, kako gospodinstva in podjetja svojim ravnanjem vplivajo na gospodarstvo. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na včerajšnjih štirih referendumih, enem zakonodajnem in treh posvetovalnih, so volivci po delnih neuradnih izidih zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za zdaj kaže tudi, da so se večinsko odločili proti ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Pričakovano pa so večinsko podprli pogojevanje prejemanja socialnih pomoči z družbeno koristnim delom in odpravo volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Jolanda Lebar je z mano v studiju. Pozdravljena.
5: Lep pozdrav.
1: Jolanda, kakšne bodo posledice včerajšnjih odločitev?
5: Različne, saj smo imeli tudi dve vrsti referendumov. Rezultat zakonodajnega referenduma ima neposreden pravni učinek. To pomeni, da novela zakona o parlamentarni preiskavi po zavrnitvi na referendumu ne bo uveljavljena. Seznam morebitnih preiskovancev, ki lahko na ustavnem sodišču zahtevajo presojo, ali je preiskava upravičena ali pa preveč posega v njihove pravice, ostaja nespremenjen. Novela je ta seznam sicer skrčila na sodstvo in tožilstvo. Posvetovalni referendumi pa neposrednega pravnega učinka nimajo. Od vlade bo odvisno, kako bo uresničila voljo volivcev. Pri tem je treba povedati, da tujci iz tretjih držav že na tokratnih lokalnih volitvah ponoveli uveljavljeni prejšnji mesec, ne bodo smeli voliti. Vprašanje volivne pravice tujcev na lokalnih volitvah je sicer že v presoji tudi na ustavnem sodišču.
1: Zagotovo pa je bila to najvišja udeležba na referendumih, če ne štejemo odločanje o vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Nijo in NATO, takrat se je referenduma udeležilo več kot 60% volivcev.
5: Ja, več kot 54% udeležba tokrat je zagotovo pozitivno presenečenje včerajšnjih referendumov. Še najbolj se je temu približala udeležba na takrat poletnem referendumu o zakonu o vodah leta 2021, ki se ga je udeležilo dobrih 46% volivcev. In tudi takrat je bila pri nagovarjanju volivcev zelo aktivna civilna družba oziroma nevladne organizacije.
1: Delni izid posvetovalnega referenduma o obveznem plačevanju RTV prispevka je zelo tesen. 50,04% volivcev je odločilo proti ukinitvi obveznega plačevanja prispevkov. Ali se to lahko še spremeni?
5: Ja, lahko. Okrajne volilne komisije bodo danes prištele še glasovnice oddane po pošti iz Slovenije, danes teden pa glasovnice prispele po pošti iz tujine in oddane na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Pri RTV prispevku je razlika med za in proti samo 692 glasov. Iz tujine jih lahko pride okoli 2000, koliko se jih je vrnilo po pošti iz Slovenije, pa bo znano še danes. Ko smo odločali o zakonu o vodah, se jih je na primer vrnilo več kot 660. Na državni volilni komisiji pa pravijo, da bi se jih lahko tokrat vrnilo okoli 3000, torej izid se bo vsekakor še spremenil.
1: Jolanda Leber, hvala.
5: Prosim.
1: Po trenutnih podatkih so se, kot rečeno, volivke in volivci izrekli proti ukinitvi obveznega prispevka. Ta tesen referendumski izid je za RTV Slovenija velika spodbuda, poudarja predsednica uprave Natalija Gorščak. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc medtem meni, da je referendumski izid resno opozorilo vodstvo RTV Slovenija in politiki ter kaže na pomankanje zaupanja v javni mediji. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Tesen izid ob populističnem vprašanju je potrditev, da RTV dela dobro, ocenjuje predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
7: Za nas tak rezultat pomeni to, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
6: Da tesen izid vladajoči koaliciji ne daje mandata za spreminjanje načina financiranja javnega servisa, poudarjajo tudi v Društvu novinarjev in Sindikatu novinarjev, generalna sekretarka društva Špela Stare.
8: Vladajoča politika z tem izidom definitivno ni dobila mandata za tak scenarij in da si takega scenarija tudi ne more privoščiti, tudi zaradi evropske zakonodaje.
6: Kot še opozarjajo, je v vladnem postopku predlog novele zakona o RTV, s katerim si želi koalicija podrediti RTV. Ministrico za kulturo so zato že pozvali k umiku tega predloga. Ministrica Ignacija Fridl Jarc pa je v odzivu na tesen izid referenduma zapisala, da ta kaže na pomankanje zaupanja v javni mediji in potrebo po sistemskih rešitvah za učinkovitejše upravljanje, pregledno porabo sredstev in finančno vzdržnost zavoda. Marko Milosavljevic, Fakultete za družbene vede, pa ocenjuje, da je zelo velik del slovenske javnosti vendarle izrazil podporo javni radioteleviziji.
9: Menim, da gre za zelo dober rezultat tistih, ki smo vendarle opozarjali na to, da je ukinitev RTV prispevka nevarna z vidika zagotavljanja neodvisnosti javne radiotelevizije.
6: Predstavniki SDS pa se na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat pri tem referendumu. Predsednik stranke Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Po besedah so koordinatorice Levice Aste Vrečko pa izidi dajejo pomembno sporočilo Janši in njegovim pajdašem, naj pustijo neodvisne medije pri miru.
1: Kljub za referendume visoki volilni udeležbi je glasovanje na voliščih po državi večinoma potekalo tekoče. Za oddajo glasu je bilo dlje časa, tudi več kot uro, treba v vrsti čakati le na ljubljanskem volišču Omnija v Mostah, kjer so glasovanje za vse, ki so bili do 19. na območju volišča, podaljšali do 20:30 minut. Na gnečo in očitke o slabi organizaciji so se danes odzvali v službi Državne volilne komisije. Poroča Žiga Fabijan.
10: Volišče Omnija v Ljubljanskih Mostah je bilo največje v državi. Vlogo za glasovanje na njem je oddalo skoraj 3500 volivcev. Kot je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, je izbira lokacije, v tem primeru telovadnice športnega društva Moste, v pristojnosti okrajne volilne komisije.
11: Zakaj so se odločili za to lokacijo, težko komentiram. Mi bomo seveda postavili vprašanje v krajni volilni komisiji, ali bodo za prihodnji referendum našli kakšno drugo lokacijo za volišče Omnija, pa seveda ali je tudi prišlo do kakšnih drugih težav, oziroma ali bi lahko te vrste, ki so se pojavile lahko z naslednjimi volitvami, če bo recimo enakšen obseg dela, enako štiri referendum, ali bi lahko skrajšali.
10: Posebnost glasovanja na voliščih Omnija so tudi volivni imeniki. Volivci so se morali za glasovanje na štirih referendumih podpisati v štiri različne imenike, kar je povzročilo dodatne zamude.
11: Zdaj, ali je bila to težava v Ljubljani, to bomo seveda ugotovili, da bi mogoče lahko kako drugače zaradi tega, ker imamo nekatere informacije, da so volivci iz nekaterih volilnih okrajev čakali dlje kot volivci iz drugih volilnih okrajev, ampak zdaj, kar je pomembno za nas kot službo Državne volilne komisije, je tudi to, da Omnija volišča načeloma tudi, ko smo imeli več referendumov, niso predstavljali nekih težav v preteklosti.
10: V službi DVK so sicer zadovoljni splošno izvedbo glasovanja, saj z izjemo smrti volivca na volišču v Domžalah in posredovanja policije v Sežani, kjer se je po glasovanju zadrževal moški in pil alkoholno pijačo, posebnosti niso zabeležili.
1: Dan potem je primeren trenutek za pogled na to, kaj je dejansko prineslo štirikratno referendumsko odločanje. Običajno po referendumih najprej opazujemo, kdo vse in s kakšnim argumenti je razglasil zmago in nekaj podobnih poskusov smo videli tudi tokrat, vendar pa je lahko sporočil več in tudi globlja so. Komentar Tomaža Celestine.
12: Če pogledamo onkraj parol, je referendumski četvrček celotni politiki namenil kar nekaj sporočil, sploh zato, ker nas decembra čaka ponovitev igre. Vladna koalicija se bo morala projekta lotiti odločneje in v nasprotju s tokratno kampanjo morda pokazati, da je za uspeh referendumov celo mar. Nimamo časa, mi upravljamo z državo, ni prepričljivo pojasnilo, je pa res, da je Janez Janša ne glede na politično kilometrino znova podcenil moč civilne družbe, ki je opravila delo opozicije, obenem pa mogoče napačno usmeril svoje ocene o tem, kaj je zdrava pamet ter kaj je edino pravo in pravilno. Veliko manj dela bi Janša imel, če bi mu nasproti stala zgolj parlamentarna opozicija. Ta se očitno še vedno ni uvedla in ugotovila, da so se razmerja od marca sem spremenila, da zdaj ne odločajo več in da bo treba za vrnitev na oblast narediti še veliko, bistveno več, kot jim skupaj ali ločeno uspeva početi zdaj. In kaj je še sporočila referendumska nedelja? Izjemno visoka udeležba je dokaz, da si še vedno želimo odločati, kar je vedno dobrodošlo. Toda tesni referendumski izidi nas znova opozarjajo na globoko politično razdeljenost Slovenije. Dokler bosta politični polovici tako izenačeni, bomo težko dobili trdne, prebojne, razvojno naravnane vlade. Namesto njih bomo gledali oblasti, ki se najprej ukvarjajo z obračunavanjem z nasprotniki. Z napovedmi vznemirajo drugo polovico Slovenije, sočasno pa skušajo utrditi svoj vpliv nad državnim denarjem. Kratko ob takšnem ravnanju ter ob opazovanju tega, kar je v politiko naplavila negativna selekcija, potegne država in z njo mi vsi.
1: Dogajanje v slovenski politiki po referendumski nedelji in pred nadaljnjimi potezami namenjamo tudi današnji studio ob 17.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poslanec Resnice Boris Mijić je po izključitvi iz stranke odstopil z poslanske funkcije, je sporočil predsednik stranke Zoran Stevanović, ki pa še ni razkril, kdo ga bo nasledil. Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov Anžeta Logarja. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je ponoči sporočila, da izstopa iz stranke in se vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, vendar se bo pri glasovanjih odločala po svoji vesti. Demokrati tako ostajajo s poslanko manj. Podrobneje Nataša Mulec.
13: Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afere zaradi dolgov do delavcev in države, še pred dnevi zatrjeval, da bo ostal poslanec, je danes podal odstopno izjavo. S tem se je odzval na odločitev izvršilnega odbora Resnice, ki ga je konec tedna izključil iz stranke in pozval k odstopu. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ob tem povedal.
3: Poslanec Mič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil s funkcije. Poslance.
13: V resnici za zdaj še ne vedo, kdo bo Mijića nadomestil v poslanskih klopeh.
3: Ni nujno, da ga bo nadomestil nekdo, ki mu to avtomatsko takoj za njim pripada.
13: V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu, kot je povedal Janez Žakelj, Mijićevo odločitev pozdravljajo.
14: Računamo pa, da bo povrnil vse te dolgove in da bo tudi tistim delavcem, ki jim dolguje, poplačal to, kar jim dolguje.
13: Zadovoljstvo nad odstopom Mijića je izrazil tudi poslanec opozicijske SD Luka Goršek, ki pa je poudaril, da je bila odločitev sprejeta prepozno.
15: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost.
13: Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov. Anže Logar za zdaj ni komentiral odločitve Teje Košir, da izstopa iz stranke in da bo delovala kot nepovezana poslanka. Zaradi tega bodo demokrati izgubili poslanski sedež, posloviti pa se bo morala tudi vodja poslancev Elena Zavadlav-Ušaj, ki je v državni zbor vstopila kot nadomestna poslanka. V Novi Sloveniji SLS-u in Fokusu po besedah Janeza Žaklja računajo, da bo Teja Košir kot nepovezana poslanka podpirala razvojne projekte vlade. Na vprašanje, ali jih kljub vsemu skrbijo posledice za koalicijo, pa je Žakl odgovoril.
14: Nismo pa tako zaskrbljeni, da bi ne spali po noč.
13: V večini strank sicer ocenjujejo, da gre za notranje zadeve demokratov, ki jih mora stranka razrešiti sama.
1: Zunanji minister Tone Kajzer se je danes odzval na petkovo napoved Združenih držav Amerike o uvedbi obsežnih sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Izrazil je podporo nepristranskemu delovanju mednarodnih sodišč, ki pa morajo po njegovih besedah presojati v skladu z mednarodnim pravom. Blaž Ermenc.
16: Združene države Amerike so v petek sporočile, da uvajajo sankcije proti celotnemu mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pojasnil, da bodo prepovedali transakcije s sodiščem, s čimer želijo omejiti njegova sredstva in sposobnost delovanja. Bela hiša se je za ta ukrep odločila le nekaj ur zatem, ko je Nobelovo nagrado za mir prejela nekdanja sodnica kazenskega sodišča Navi Pillay, ki je tudi opozorila na vse močnejše politične napade na to sodišče. Na ameriško odločitev se je danes odzval zunani minister Tone Kajzer.
4: Slovenija seveda zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru urejenega delovanja in seveda zagotavljanja delovanja mednarodnih sodišč, ki morajo pa seveda delovati nepristransko in skladno z mednarodnim pravom.
16: Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo, je še dodal vodja slovenske diplomacije. Države članice Evropske unije so sicer že v soboto sprejele skupno izjavo glede ameriških sankcij proti omenjenemu sodišču, v kateri so napadali grožnje proti sodišču, izvoljenim uradnikom ali tistim, ki sodelujejo s sodiščem, označile za nesprejemljive. V izjavi, ki jo je v imenu celotne povezave podala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, so pozvale k preklicu sankcij. Hkrati so pozdravile pripravljenost Washingtona, da v svojih pomislekih glede sodišča razpravlja s podpisnicami rimskega statuta. Bela hiša je že predtem uvedla sankcije proti 17 predstavnikom Mednarodnega kazenskega sodišča, med drugim zaradi pregona izraelskega premijera Netanjahuja in drugih visokih izraelskih predstavnikov zaradi obtožb o vojnih zločinih v Gazi. Med sankcioniranimi je tudi slovenska sodnica Beti Hohler.
1: Kremelj je prvič komentiral energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, ki ga je nepričakovano razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Sporočil je, da pogovori še potekajo, ni pa pojasnil s kom in v kakšnih okvirih. Medtem se zaostruje tudi spor med Washingtonom in Kijevom zaradi ameriškega dogovora o dobavi ruskega dizla in Trumpove zahteve po novih ukrajinskih volitvah. Moskva pa je danes zavrnila ukrajinski predlog 60-dnevne prekinitve ognja, po kateri je Kijev obljubil izvedbo volitev. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je pripravljen ustaviti napade le na dan morebitnih volitev. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
17: Ameriški predsednik Donald Trump je takojšnje energetsko premirje razglasil na omrežju Truth Social, toda Kijev naj bi zanje zvedel iz objave, Moskva pa je danes sporočila le, da pogovori še potekajo, pri čemer premirja ni potrdila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Putin očitno ne bere omrežja Truth Social. Rusija je po objavi izvedla napad na elektrarno v Harkovo. Washington želi z ruskim dizlom znižati cene goriva, zato do Ukrajine zahteva ne napadanje ruske energetike, a ta zahteva enako od Rusije. Iz Unije prihajajo ostri odzivi. Veliko učinkoviteje bi bilo, če bi naši britanski in ameriški partneri bili usklajeni z nami, pravi visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Evropska komisarka za širitev Marta Kos dodaja, Ukrajina je suverena država in samo Ukrajinci bodo odločali o volitvah in svoji prihodnosti. Trump je namreč zahteval nove ukrajinske volitve, ki jih je Kijev pripravljen izvesti po 60-dnevni prekinitvi ognja. A Rusija je pripravljena premirje zagotoviti le med volitvami, pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. 60-dnevnega premirja ne potrebujejo za izvedbo volitev, temveč zato, da bi preuredili svoje sile, si opomogli od izgub in nadaljevali vojno, pravi. Trump je sicer že v preteklosti javnost obveščal o podobnih prebojih, a sta sprti strani naposled sporočali, da s tem nista seznanjeni.
1: Jemenski hutijevci so v minulih 5 dneh 4-krat napadli letališče v Rijadu. Po sobotnem najsmrtonosnejšem napadu na to državo v tem letu, v katerem je bilo ubitih več kot 10 ljudi, 300 pa ranjenih, so letališče napadli tudi včeraj, pri tem je bil ubit en človek. Medtem so Združene države Amerike, Avstralija, Kanada, Japonska, Južna Koreja in Nova Zelandija svoje državljane posvarile pred potovanjem v Saudsko Arabijo. Rijad je že zagrozil z enako resnimi napadi na hutijevce. Rajka Pervanje.
18: Na Bližnjem vzhodu se še naprej širijo in stopnjujejo sovražnosti, stara zavezništva ne delujejo več, nastajajo nova. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je že 2-krat zavrnila vojaško pomoč Saudski Arabiji, vnovič proučuje prošnjo Rijada, saj je bil v napadu minuli konec tedna ubit tudi ameriški državljan. Trump je pred novembrskimi volitvami pri tem v precepu, saj bi ključen razlog za visoke cene nafte, torej zaprtje Hormuške ožine, lahko zaostrilo še morebitno zaprtje ožine pri Jemnu. ZDA bi namreč s tem prekršile dogovor s hutijevci o nenapadanju, ki so ga tiho podaljšali prejšnji mesec. Medtem ko se Saudska Arabija ni sposobna obraniti raketi streljenih z razdalje 800 km, so omejitve zanašanja na ameriški varnostni dežnik postale jasne tako zaveznikom kot sovražnikom. Saudska Arabija je sklenila zavezništvo s Turčijo in Pakistanom, vendar dozdajšnja podpora silam priznane jemenske vlade ni bila uspešna v prezemanju nadzora nad ključnimi strateškimi hutijevskimi položaji v žini Bab al-Mandab. Zdi se, da Trumpu ostane le še ena možnost, sklenitev miru z Iranom. Državi nadaljujeta pogajanja oziroma izmenjavo sporočil prek medijatorjev. Pri tem Iran trdi, da so ZDA sprejele nekatere od njihovih 7 pogojev. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai. Pregledujemo ameriške pripombe, ko bomo končali, bomo posrednikom sporočili naš odgovor. Teheran se je ponudil tudi kot posrednik vzpostavitve dialoga med svojim tesnima samostojnim partnerjem, jemenskimi hutijevci ter Rijadom ob opozorilu, da je eskalacija koristila izraelskemu režimu. Zdi se, da se utopljujejo tudi odnosi Združenih arabskih emiratov do Saudske Arabije. Abu Dhabi ocenjuje, da hutijevski napadi spodkopavajo varnost vse zalivskih držav in poziva k vzpostaviti regionalne varnosti.
1: Švedska kraljeva akademija znanosti je letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo podelila Robertu Hallu in Michaelu Woodfordu za mikroekonomske temelje stabilizacijske politike. Njuno delo pomaga pojasniti, kako odločitve posameznikov in podjetij delujejo na gospodarstvo ter na kakšen način lahko ekonomske politike prispevajo k makroekonomski stabilnosti. Urška Subotič je rep.
19: Nihanja gospodarskega cikla, brezposelnost in inflacijo lahko razumemo le, če upoštevamo, kako gospodinstva in podjetja sprejemajo odločitve ter kako se odzivajo na ukrepe ekonomske politike. In prav s tem se ukvarja ta letošnja Nobelova nagrajenca Robert E. Hall, ki deluje na Ameriški univerzi Stanford, in Michael Woodford z Ameriške univerze Columbia.
20: During a recession, unemployment shoots up dramatically.
19: Med recesijo se na primer brezposelnost, ki prizadane najranljivejše, občutno zviša. Kako lahko to rešimo oziroma vsaj omilimo, to je cilj novih makroekonomskih modelov stabilizacijske politike.
20: This is exactly the goal of stabilization policy.
19: Pojasnuje generalni sekretar Kraljeve Švedske akademije znanosti Hans Illergen. Konkretno sta nagrajenca razvila modele, ki vplivajo na pričakovanja gospodinjstev in podjetij zaradi komunikacije vlade in centralne banke. Prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
21: Ugotovljeno je bilo, da vkolikor vlada bodi si centralna banka kredibilno napoveduje ta kaj se bo recimo zgodilo z inflacijo in vkolikor seveda poslovni subjekti to sčasoma pričnejo verjeti, se potem prej zgodi, da se gospodarski obrat nekako ublaži oziroma da se gospodarski trendi obrnijo navzgor.
19: Ameriški FED dejansko to znanost uporablja v praksi.
21: Zaradi tega ni prišlo do nekih globokih depresij oziroma recesij in da nekako ta blaginja, ki so jo ljudje uživali, bila nekoliko bolj stabilna.
19: Na podlagi njunih ugotovitev namreč lahko pravočasni ukrepi fiskalne in monetarne politike bistveno zmanjšajo pretirane vzpone in padce v gospodarstvu. Nagrajenca bosta Nobelovo nagrado skupaj z ostalimi nagrajenci prejela 10. decembra na obletnico smrti švedskega izumitelja in ustanovitelja fundacije Alfreda Nobla.
1: Pogonska goriva bodo polnoči cenejša za 0,2 centa. Liter bencina bo tako stal dobrih 1,74 evra, dizla približno 1,88 evra, kurilnega olja pa nekaj več kot 1,5 evra. Evropska komisija pa je danes poročila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Celjski kriminalisti so v več kot eno leto trajajoči obsežni mednarodni preiskavi preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi zanje pri prodaji na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov. Policija bo podrobnosti preiskave predstavila jutri. Ponovimo, da so volivci na včerajšnjih štirih referendumih po delnih izidih zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za zdaj tudi kaže, da so se zelo tesno večino odločili proti ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Večinsko pa so podprli pogojevanje prejemanja socialnih pomoči z družbeno koristnim delom in odpravo volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Poslanec Resnice Boris Mijić je danes odstopil, v poslanskih vrstah ga bo predvidoma nadomestil Slavko Moharič. Medtem pa Teja Košir zapušča demokrate Anžeta Logarja, v parlamentu bo odslej delovala kot nepovezana poslanka. Sledi šport, med drugim bo govoru na mizno-teniškem evropskem prvenstvu v Ljubljanskih Stožicah. Z vami bo Marko Polak. Prijetno popovdne želim.
2: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu je končan drugi kvalifikacijski dan v posamični konkurenci. V dvorani v Stožicah je nastopilo 6 Slovenk in 2 Slovenca. Njihove dvoboje je spremljal Tomaš Langerholc.
5: Slovenski dopoldanski izkupiček je 2 zmagi in 6 porazov. Prvi je nastopil Peter Hribar, ki je prikazal zelo dobro igro, a je bil nekdanji 13. loparček sveta, Portugalec Tiago Apolonia, boljši s 3-2. Izpadel je tudi Miha Podobnik, s 3-0 je bil boljši Bolgar Veličkov. Med dekleti je najprej Sara Tokič s 3-0 premagala Angležinjo Elo Pešli. Jutri bo za uvrstitev v glavni del prvenstva igrala proti Čehinji Hanki Kodet. Uspešna pa je bila tudi Ana Tofant, ki je s 3-1 v nizih premagala nizozemko Emino Ernst, ki je jutrišnjo tekmico Ane Tofant, španko Elviro Rat, premagala s 3-1. Pred jutrišnjim odločilnim obračunom s španko Ana Tofant.
22: Z Elviro sva igrale prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Izgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrale sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
5: Preostale Slovenke, Katarina Stražar, Laura Rahutin-Pavić, Tjaša Novak in Lara Opeka, so tekmicam morale priznati premoč. Edini niz je proti najstarejši udeleženki, 63-letni Kitajki Ni, ki tekmuje za Luksemburg, osvojila Lara Opeka. Prav zdaj potekajo tudi kvalifikacije dvojic.
2: Zmagoslavjem Japonske med ekipami se je v Bakuju končalo letošnje osrednje tekmovanje v judu. Še drugič po Parizu se je slovenska odprava svetovnega prvenstva vrnila brez odličja. Najboljšo uvrstitev je 7. mestom dosegel Nace Herković. Črto pod prvenstvo bo potegnil Dare Rupar.
23: Že pred odhodom se je vedelo, da je predvidena osmerica potnikov tista, ki se bo odločno spustila tudi v boj za olimpijske vozovnice v Kaliforniji. Edini, ki je zares navdušil, je prav Herković, pri katerem je iz leta v leto viden napredek. Tudi zadnji borbi, ki jo je izgubil, je pripeljal v podaljšek, kjer sta bila nasprotnika predvsem izkušenejša. To pa v sodobnem judu pomeni vse več. Kaja Kajzer Žabkar se je vrnila po dolgotrajni odsotnosti in imela smolo žrebo Kovaljovom. Vsi drugi pa so končali po prvi borbi. Tudi Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v njeni kategoriji. Cilj kolajna ni bil dosežen. Športni direktor Judo zveze Slovenije Grega Brod.
6: Skozi iščemo nove rešitve, skozi so neke spremembe. Zdaj, na glavo obrniti vsega se ne da, ampak dolge sezone so enostavno preveč vsega in niti ni časa za neke večje popravke, tako da bo treba razmisliti doma, kako pa kaj naprej, pa kakšno tekmo spustiti, ker drugače bomo težko zdržali takole do olimpijskih igr.
23: Japonci so znova pokazali svojo premoč, je pa kvaliteta vrhunskega juda vse bolj razpršena, predvsem na države Srednjega vzhoda. Francija je po dolgih letih ostala brez zlate medalje. Osrednji tekmi naslednje leto bo stal Astani in Tbilisiju.
2: Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kajru. Eva Vodopivec je osvojila 17. mesto v disciplini pištola na 25 metrov, zadela je 580 krogov, od teh 286 v natančnem in 294 v hitrostnem programu. V finalu osmerice je zmagala Te Shuyi iz Singapurja. Solidno se je odrezal tudi Maksimilijan Žarič, ki je zračno puško na 10 metrov osvojil 14. mesto. 18-letnik, ki ga v sredo čaka nastop z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov, je zadel 630,1 kroga. Slovenijo bodo v prihodnjih dneh zastopale še Manja Slak, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. Belgijski teniški igralec Zizou Bergs pa je v tretjem krogu turnirja serije Masters v Šanghaju 7-5 in 7-6 izločil drugega nosilca Carlosa Alcaraza. Špančev izpad pomeni, da bo Nemec Aleksander Zverev letošnje leto končal na vrhu lestvice ATP.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
0: Vreme. Tudi v notranjosti se je popoldne delno zjasnilo, na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.
9: Nerazločno in nejasno?
24: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
9: V Sloveniji že več kot 50 let.
25: Slušni aparat.
24: Centrih po Sloveniji.
25: V Sloveniji že več kot 50 let.
24: Slušni aparati. Videx.

0: sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
1: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
1: Več na dc-bled.si.
0: Ura je 16:03.
2: Radio Koper. Primorski radio.
3: Dobar dan in dobrodošli pri nas. Ponedeljkov popodanski program se je prevesil v zadnjo polovico. Armando Šturman zdaj sedi na mesto glasbenega selektorja, pred mikrofonom pa Mateja Grbenjak. Kmalo gremo po Primorski, na zemljevidu imamo označene Kolovrat, Šempeter pri Gorici in Ilirsko Bistrico.

0: obljubila si mi.
1: Joj, ne spomnim se.
0: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.

0: Ja, srce kdaj ne more več. 16 in 19 minut, pred nami je današnji sprehod po Primorskem, to so naslovi. Na Bistriškem zaradi hude gnilobe čebel je zadlege omejitev premikanja čebelnjakov. Šempetrska bolnišnica z dobrodelno spletno dražbo vin in umetnin tudi letos zbira sredstva za nakup medicinske opreme. S pomočjo projekta Turizem in muzej za vse do dostopnejšega muzeja na prostem na Kolovratu. Gremo.
1: Po Primorski.
0: Postojnski urad uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v petek izdal odločbo o razglasitvi okuženega območja zaradi pojava hude gnilobe čebelje zadlege v čebelnjaku v katastrski občini Zarečica. Veterinarski ukrep zajema 9 katastrskih občin na Bistriškem, vseh čebelnjakih na okuženem območju, ta zajema polmer 3 km, bodo veterinari opravili klinične preglede čebeljih družin. Kaj pojav bolezni pomeni za čebelarje, pojasnjuje predsednik čebelarskega društva Ilirska Bistrica Branko Skrt.
2: Torej, ugotovljena je huda gniloba v 2 panjih, kot sem obveščen oziroma kot imam informacijo od pristojne veterinarske službe. Kaj to pomeni za čebelarje? Po zakonu huda gniloba čebelje zadlege spada med kužne bolezni, ki jih je po zakonu potrebno zatirati. Za čebelarje to pomeni v prvi vrsti prepoved premika čebel iz kužnega kroga ali v kužni krog. Glede na to, da trenutno ni pašno obdobje, to ne predstavlja kakšnega večjega problema. Bolj je problematično to, da je v kužnem krogu potrebno pregledati vse čebelje družine. To bo seveda opravila pristojna veterinarska služba. Včasih se zgodi, da ob teh pregledih, ki se izvaja v tem zelo neprijetnem času, da se kakšna matica uniči ali stere. Drugih posledic pač tukaj ne bi smelo biti. Tako da, če ne bo drugih večjih žarišč, potem tudi to ne bi smelo biti kakšen večji problem.
0: Bolezen hude gnilobe čebelje zadlege je nalezljiva bolezen, ki prizadene ličinke in lahko vodi v propad čebelje družine. Na Bistriškem že nekaj let niso imeli nobenega žarišča, dodaja Skrt.
2: Moram pa še to povedati, da tudi kamor je prisotna huda gnilobe čebelje zadlege, med je v celoti neoporečen, med ni škodljiv za človeško uporabo. S tem medom, ki se slučajno, če bi spore hude gnilobe prišle v med, potem s tem medom ni dovoljeno krmiti čebel, zato da se bolezen ne bi širila.
0: Sicer pa morajo vsi čebelari tudi sicer redno pregledovati čebelje družine in posebno pozornost nameniti družinam, ki se slabše razvijajo.

0: la.
1: Dobar dan, voščemo z Radia Koper, kjer potujemo po Primorski. V petek se začenja spletna dražba umetnin in vin, s pomočjo katere Šempetrska bolnišnica v sodelovanju s Fundacijo Vrabče Kupanja zbira donatorska sredstva za nakup medicinske opreme. Gre za tretjo tovrstno dražbo. Letos bo donacija prišla prav bolnišničnemu endoskopskemu centru in kirurškim oddelkom, pojasnjuje VD direktorice Ingrid Kuk-Kikl.
2: Letos smo se odločili, da bomo sredstva zbirali za monitorja za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij. V bolnišnici vsaka sredstva pomeni ogromno, ker vemo, da medicina hitro napreduje, aparati so vedno novejši, stroški so veliki, tako da karkoli pridobimo, lahko zagotavljam s odgovornostjo, poskrbimo, da je vloženo v namen, za katerega smo sredstva zbrali, in več, ko bomo bolnico obnavljali, bolj kvalitetne bomo imeli storitve in bolj kvalitetne aparate in še boljšo medicinsko opremo. Zdaj, glede na to, da je ta bolnišnica že bila zgrajena iz samoprispevkov in je v zavesti ljudi severno-primorske regije čisto drugače postavljena, kot so druge slovenske bolnišnice, je dejansko pokaže to nadaljevanje tudi te akcije, ki ljudje še vedno darujejo, in jaz zagotavljam, da smo sposobni res spraviti na bolnišnico na najvišji nivo bolnišnic. No.
1: Za tokratno dražbo je svoja vrhunska vina darovalo več kot 50 vinarjev slovenske in italijanske strani Brd, Vipavske doline in Krasa. Letos se jim je prvič pridružilo še 8 priznanih slovenskih umetnikov, ki so darovali svoja slikarska dela, grafike, risbe in oblikovalske izdelke. Sredstva lahko darujejo tudi tisti, ki ne bodo sodelovali na dražbi, in sicer s pomočjo SMS sporočil. Spletna dražba se zaključuje sredi novembra z zaključnim dogodkom na dvorcu Zemon. Pet vin in umetnin z doseženo najvišjo ceno bodo licitirali v živo.

0: po primorski.
1: S projektom Turizem in muzeji za vse želijo v Kobariškem muzeju, Javnem zavodu za turizem Dolina Soče in Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica prispevati k enakopravnejšemu dostopu do kulturne dediščine in turizma za ranljive skupine v Posočju. Kot poudarjajo, lahko že drobne prilagoditve in spremembe prinesejo veliko v smeri bolj vključujočega turizma. Idejo za prijavo projekta preko lokalne akcijske skupine Dolina Soče so dobili v Kobariškem muzeju prav na podlagi svojih izkušenj. Doslej so izvedli že več aktivnosti, med drugim so izdelali 3D tipne fotografije, manjšo maketo Krnskega pogorja, organizirali izobraževanje za turistične ponudnike, izdali publikacijo 50 otenkov vida. Prav danes pa so na muzeju na prostem na Koloratu predstavili novo pridobitev, opisuje vodja projekta v Kobariškem muzeju Mojca Dobravec.
2: Nas veseli, da smo danes končno odprli ta, lahko bi rekli, kar dostopen jarek na Kolovratu. Gre za v bistvu en jarek, ki je najbližje cesti, tako da je dostopen že iz tega vidika, ker se preprosto parkiraš in po klančini zdaj zapelješ v približno 20-25 metrov z lesom utrjen jarek. Na koncu tega je pa v bistvu ohranjeno originalno mitralješko gnezdo, ki pa zdaj služi novemu namenu, in sicer je to obračališče, kjer se lahko gibalno oviran uporabnik na vozičku obrne, in tam smo tudi našli prostor za informacijsko tablo, ki govori predvsem o tem, kako so bili jarki grajeni, kateri materiali so bili uporabljeni, kako je pač v bistvu ta sistem gradnje potekal, in pa dodali smo še kot v bistvu dva neka didaktična pripomočka, dva periskopa, ki ponujata pogled iz jarka proti sosednim bregovom.
1: Projekt Turizem in muzej za vse v okviru lokalne akcijske skupine Dolina Soče je vreden dobrih 115 tisoč evrov, delež sofinanciranja znaša 85 tisoč evrov. Zaključil se bo konec leta. Sprehod po Primorski je na cilju, malo se bomo odpočili po 17. pa se posvetimo kulturi. Minuli petek smo bili na odprtju kulturnega stičišča Libertas v Kopru, slišali boste reportažo in tudi oceno drame Ledene slike, s katero je gledališče Koper otvorilo novo sezono.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Nocoj ob 20. se nam bo v studiu Hendrix predstavil sveže nagrajen ansambel Špadni fantje z Vipavskega. Na Ptujskem festivalu so prejeli nagrado za najboljši trio, pevka Nina Kovšca pa Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo.
3: Kot

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: se že izkazala v novi vlogi. Več o novi pridobitvi novi razstavi Neva Zajc.
1: Skupinska razstava, ki so jo posvetili pred nedavnim preminulemu slikarju Karlu Zelenko, je postavljena v delu zgradbe, ki bo služil galerijski dejavnosti. Prostor je dobil tudi prvi artefakt, ustvarjen prav zanj, v zraku viseča rumeno banano Ane Žerjav, ki se dobro ujame z rumeno notranjo konstrukcijo. Prostor za postavitev ni preprost, prav zaradi specifične postavitve notranje konstrukcije. O tem več Dejan Mehmedovič.
2: Kot razstaviščni prostor je zelo zahteven, problematičen, lahko rečemo, zaradi tega, ker likovna umetnost saj do neke mere še vedno potrebuje prostor, ki je zelo neutralen. Idealna je neka bela kocka. Ta rešitev, ki jo imamo tukaj, pa je precej agresivna z vidika vizualnosti, zaradi ohranjenih zidov, edino pravdo so ohranjeni. Agresivna je predvsem v tem rumeno obarvanem konstrukciji, ki pa nosi veliko težo, kar se tiče vizualnosti. Razstavo smo seveda morali postaviti tako, da smo improvizirali v prostoru z novim ostenjem. Rešitev gotovo ni idealna, ampak nekako mislim, da smo uspeli postaviti korektno razstavo, ki je tudi za ogled dovolj atraktivna.
1: Razstava združuje 13 umetnikov mlajše in srednje generacije, ki živijo in delajo v slovenski Istri in s svojim delom soustvarjajo njeno identiteto. Razstavo zaznamuje vsa raznolikost njihovega umetniškega izraza, saj se predstavljajo s slikarskimi in kiparskimi deli, grafikami in instalacijami. O kontekstu in o izboru je kustos povedal.
2: Govorimo o neki identiteti prostora. Z prejšnjimi generacijami likovnih ustvarjalcev v tem prostoru je ta identiteta nekoliko drugačna. Predstaviti smo želeli tisto, kar je tudi edino smiselno za tak nov odprt center, da predstavljamo tisto, kar je aktualno, ne pa tisto, kar je neka preteklost. Ne. Seveda, ko govorimo o identitetah, je ta vezana na preteklost, ker drugače to pač ne gre. Ampak konkretno smo pač izbrali avtorje, ki so prvič delujoči v tem prostoru in drugič so večinoma nekako se priselili v ta prostor.
3: Govorimo o trenutno najbolj dejavni, ne, oziroma o zreli generaciji dejavnih likovnih umetnikov iz tega prostora.
2: V bistvu so to avtori, ki pač so aktivni, zelo aktivni in ki v bistvu so več ali manj ali priseljenci, so pa tudi tisti, ki so čisto avtohtoni in so tukaj odvedno.
3: Kaj ste izbirali?
2: Kar se tiče izbora del, glede na izkušnje, ki jih imam z avtorjem in poznavanjem njihovega dela, sem jih pač izbral iz njihovih opusov nekaj, kar bi nekako lahko sestavilo razstavo, kljub svoji pestrosti in različnosti, se eno nekako homogena, se pravi, da jo lahko vidimo kot nek prostor, ki nam deluje privlačno. V drugačnem smislu pa je vezan tudi na nekaj, kar je v imenu te hiše, ne? Libertas, se pravi na pojem svobode. Ne? Kaj pravzaprav to je? Ne? To je neka relacija, neko razmerje. Tukaj vidimo te svobodo kot svobodo izraza, lahko svobodo vsebine, pestrost teh avtorjev. To je en tip svobode, ki smo si ga dovolili in ki ga predstavljamo tukaj. Ne? Drugi tip svobode, pa ki je osnova vsakega likovnega umetniškega akta, je pa pozitivna ideja. In o tem govorimo tukaj. Mislim, da kakršnokoli delovanje vsake poetike, posameznika tukaj znotraj tej razstavi ali pa tudi drugače, in je pravzaprav prenos neke pozitivne ideje. In ta pozitivna ideja temelji na temu, da nekaj daje in nikomu nič ne jemlje. To je nek koncept, na katerem temelji cel projekt. Znotraj tega imamo različne estetike, imamo različne vsebine, koncepte in mislim, da je to tudi odraz tega, kar se pravzaprav še dogaja. Izbrani so, pa moram poudariti, predvsem avtori, ki se nekako še vedno izražajo skozi predmet. Gre za dokaj klasično likovno ustvarjalnost. To je en del te ustvarjalnost, ki obstaja. Ne? Ampak smo odprti tudi za drugačne likovne prakse in tako dalje. In v bodočnosti mislim, da bo v tem prostoru že prvi projekt, ki bo nadaljeval pač galerijsko oziroma vizualno likovno umetnost v tem prostoru, je IZIS. Oni bojo predstavili čisto drugačen tip likovne ustvarjalnosti, ki v sodobnosti pač obstaja.
1: Avtorice in avtorji so bili veseli nove priložnosti in na ta prostor računajo tudi v prihodnje. Tako so komentirali novo pridobitev.
4: Vsekakor se mi zdi odlično za naše študente.

0: Tako da imajo en prostor, ki se lahko družijo, lahko stvarjajo, lahko nove stvari vidijo, predvsem pa so koncerti pa predstave. Se mi zdi res manjkalo tle v Kopru in seveda pa dialog vedno odprt, ne, z novimi in starimi generacijami.
1: Da bi bil tako poln, kot je danes in v sredo ob otvoritvi, da bi ljudje razumeli, da imajo nekaj, kar lahko izkoristijo, da bi se povezovali. Se pravi, da bi bilo to res prostor stičišča kultur, mnogih kultur, ne samo elitnih.
2: Sem kar zadovoljen s prostorom, ja, zelo. Kot stičišče neke kulture, mislim, da je to velika pridobitev za mesto.
3: Ja, pričakujem veliko kulturnih dogodkov, razstav in da se nekaj dogaja. In da mladi bojo lahko imeli prostor, ki je za razstavljati.
4: Omogoča res raznolike možnosti razstavljanja, od tridimenzionalnih kipov do obešanja klasičnih slik ali pa tudi takih zelo nežnih risbic. Se mi zdi super prostor, ker mislim, da Obala je potrebovala en tak prostor. Glede na to, kako veliko območje je to, kako je kulturno bogato in ta prostor omogoča bistveno več stvari, se pravi od koncertov do takih kongresnih srečanj, pa tudi predvsem kulturnih prireditev. Ne?
5: Gotovo je, da bo prostor v prihodnje še potreboval nekaj posegal, da zadosti galerijski dejavnosti in da bo primerno okolje za postavljanje umetniških del. Obisk in očitno zadovoljstvo številnega občinstva sta v prvi otvoritvi pokazala, da so domačini novo kulturno središče dobro sprijeli in da se mu gotovo obeta lepa prihodnost. Razstava bo na ogled do konca meseca.
6: To je Radio Koper.

0: Še eno kulturniško imamo za vas to popovdne, tudi tam prihaja iz Kopra. Gledališče Koper je otvorilo novo sezono in sicer s premierno uprizoritvijo drame Ledene slike. Gre za skupni prvenec režiserja Ivana Lobode in dramaturginje Helene Šukljan, ki mu je poseben vizualni učinek dodalo prizorišče, koprska dvorana svetega Frančiška Asiškega. Predstavo si je ogledala Petruša Golja, bere Loredana Vergan.
1: Ledene slike so družinska drama, ki raziskuje boleče bližine med osmimi družinskimi člani treh generacij. Izhodiščna točka dramskega projekta je bilo istoimensko finsko filmsko besedilo s podobno tematiko, vendar so režiser, dramaturginja in ostali ustvarjalci besedilo in uprizoritev na to kolektivno razvijali. Uvodni prizor, v katerem Patrik družino sprejme na otvoritvi svoje fotografske razstave z naslovom Družinski album, se razdrobi v kalejdoskopske uvide v njihovo skupno preteklost. Oče in mačeha, trije otroci iz prejšnjih zakonov ter dva vnuka sestavljajo družinsko omizje, ki v sartrovski maniri potrjuje peklenskost brezizhodne bližine. V pripoved pa kot fantom vstopa tudi osmi dramski lik Mrtva mati. Celotna igralska zasedba v izčiščenih dialogih, ki puščajo prostor tudi zvenečim tišinam, dobro izriše različice svojih likov v različnih življenjskih obdobjih. Poseben vtis pa gledalcu pusti Anja Drnovšek v vlogi Veronike, ki v razvojnem loku od samorastniške hčire do vase zaprte matere upodobi večplastnost ženske, ki je hkrati žrtev in posrednica generacijske travme. Omeniti velja sodobno in učinkovito sinergijo vizualnih elementov, ki pridejo posebej do izraza zaradi prizorišča. Gledalci so razporejeni na obeh straneh nekdanje cerkvene ladje, široka praznina med njima pa tvori oder, ki omogoča simultano porajanje in izvenevanje prizorov. Prostor omogoči tudi estetsko prepričljiv zaključni prizor navidezne sprave, v katerem družina obstoji v pozi popolnega družinskega portreta. Omeniti velja sodobno in učinkovito sinergijo vizualnih elementov, ki pridejo posebej do izraza zaradi prizorišča. Gledalci so razporejeni na obeh straneh nekdanje cerkvene ladje, široka praznina med njima pa tvori oder, ki omogoča simultano porajanje in izvenevanje prizorov. Prostor omogoči tudi estetsko prepričljiv zaključni prizor navidezne sprave, v katerem družina obstoji v pozi popolnega družinskega portreta. Krvna vez, ki jih usodno povezuje, odseva v kostumih Ine Ferlan in ostri rdeči svetlobi, za katero je poskrbel oblikovalec svetlobe Borut Bučinel. Tiha, metaforično ključen element scenografije predstavljajo minimalistični odrski rekviziti. Miza in stoli za družinsko kosilo, ki jih liki med prizori prenašajo z ene na drugo stran odra in tako niti med dramsko tranzicijo simbolično ne odložijo bremen družinskih vezi.
0: Tako Petruša Golja o ledenih slikah gledališča Koper, predstavo si lahko znova ogledate nocoj in jutri ob 18.30 v koprski dvorani svetega Frančiška.

0: na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

jedan. Se britko smeješ, še enkrat si bil pijan. Vrak, ki ga skušaš utopiti, je zmagal spet.

0: kamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
2: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Slovenski volivci z visoko volivno udeležbo pokazali, da jim je mar. Pred lokalnimi volitvami narašča napetost. V Piranu je ob odprtju volivnega štaba aktualnega župana in županskega kandidata Andreja Korenike prišlo do incidenta, ki ga obravnavajo piranski policisti. Ajdovski košarkari na prvi domači tekmi nove druge ligaške sezone visoko premagali Grosuplje. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zlatorogova pesem, Orlek in Tit Potecin.

0: Še malo in bomo ob tem času lahko rekli dober večer, zaenkrat še dober dan, 7 minut je čez 18 uro, to je Radio Koper. Enkrat mesečno se z ljubitelji domače glasbe dobivamo v studiu Hendrix. Nocoj prihajajo k nam člani ansambla Špadni fantje, ko sem Smiljo Baranja, avtorico daje Gremo plesat, vprašala, zakaj jih je povabila v naš studio, kar ni nehala naštevati razlogov.
1: Zato, ker so eni najboljših na Primorskem. Zato, ker delujejo od 2010 in se niso zbanalizirali kot večina trijev po Sloveniji. Zato, ker so letošnji dobitniki dveh velikih nagrad in sicer na 57. Ptujskem festivalu so bili prejemniki za najboljši trio in Nina Kovšca pevka je dobila korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Veliko argumentov, v kratkem želim pripraviti iskren in pošten pogovor na temo narodno-zabavna glasba danes in tukaj ni bojazni, pri Špadnih fantih se ve, ne bo drugače, dokler bodo delovali, torej ne bodo želeli biti všečni za vsako ceno. Dobrodošli, Špadni fantje.
0: Oddaja Gremo plesat, se bo v živo iz studija Hendrix oglasila nocoj. Ob 20.

Popoldanska ekipa počasi prepušča prostor večerni vsebine, vam predstavimo takoj po radijskem dnevniku, ta bo na sporedu tudi danes ob 18.30. V drugem delu popoldneva sva bila z vami Armando Šturman in Mateja Grbenjak. Do naslednjič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Izid včerajšnjega referenduma o RTV prispevku je še vedno negotov. Predsednik službe državne volilne komisije Igor Zorčič očitkov o domnevnih nepravilnostih, ki da naj bi po navedbah članov SDS prispevale k spremembi rezultata ob samem koncu štetja, ni želel komentirati. Glede še manjkajočih glasov, ki bodo dali končni izid, pa je povedal.
2: Pričakujemo, da bo danes ta rezultat, ki je že znan, dopolnjen tudi z izidi glasovanja po pošti Slovenije in potem seveda naslednji teden tudi glasovanja po pošti iz tujine.
1: O po referendumskih odzivih tako je po drugih poudarkih oddaje.
3: Boris Mič zapušča parlament. Teja Košir izstopila iz demokratov, a ostaja v parlamentu. Evropski zunani ministri potrdili nove sankcije proti Rusiji. Energetsko premirje z Ukrajino očitno le privid. Poveljnik NATO v Evropi ne bi smeli dvomiti o zavezanosti Washingtona NATO. Tudi jutri bo pretežno jasno in sveže.
1: Z vami sva Renato Horvat in Tomaž Pulak. Še sinoči je kazalo, da bo opozicija dobila samo zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. Po nočnem preobratu pa se je tehtnica na stran tistih, ki so glasovali proti, prevagala tudi pri ukinitvi RTV prispevka. A tu je rezultat še zelo tesen, tako da bo treba počakati na glasovnice po pošti. Predstavniki SDS so se na družbenih omrežjih spraševali o razlogih glede preobrata. V Levici so ta preobrat izkoristili za ostro sporočilo Janševi vladi. Kritiki RTV-ja pa opozarjajo, da je referendum tudi jasen signal, da pol volivcev z RTV ni zadovoljnih. Nekatere današnje odzive po referendumski nedelji je zbral Robert Škrjanc.
4: V koaliciji, kjer so še včeraj na rezultate zrli z optimizmom.
5: Mi gremo z mirnovestjo spat in z optimizmom gledamo v prihodnje mesece.
4: Danes že iščejo razloge za nočni preobrat. Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na tovrstne očitke.
6: Mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
4: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
7: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenija.
4: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa.
8: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena euforija.
4: Rezultat je za nas velika vzpodbuda in nagrada za vse delo, ki ga zaposleni vlagajo pripravo vsebin, pa predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
9: Za nas tak rezultat pomeni, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
4: Tudi v društvu in sindikatu novinarjev zadovoljni s trenutnim izidom, nasprotno pa v združenju novinarjev in publicistov, kjer ugotavljajo, da le polovica državljanov podpira vodstvo in delovanje RTV Slovenija, zaradi česar so po njihovem potrebne korenite spremembe. Podobno tudi v Novi Sloveniji Janez Žakelj.
10: Težko bi rekel, da je to zmaga za RTV in za leve volivce, saj je kar 461,000 volivcev se odločilo, da niso zadovoljni z RTV-em, to je skoraj 500,000 ljudi.
4: Referendumski izid in razdeljenost na pol pa je tudi za Resnico in Zorana Stevanoviča signal.
11: Da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
4: A Monika Kovač, 8. marec, že sporoča.
12: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
4: Prednost nasprotnikov ukinitve obveznega RTV prispevka je sicer izjemno majhna, zato končni rezultat referenduma še ni znan. Odločilni bodo lahko glasovi po pošti iz Slovenije, ki jih bo volilna komisija preštela danes, ter glasovi iz tujine, ki bodo prispeli v tednu dni.
1: Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa se je na izid nedeljskega referenduma o socialni pomoči odzvala na spletnih stranih ministrstva. Kot je zapisala, odločitev razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Voljo ljudstva bodo spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev, delo pa da bodo začeli nemudoma, je napovedala. Poslanec Resnice Boris Mijić je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. V Resnici ob tem še ne razkrivajo, kdo ga bo nasledil. Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov Anžeta Logarja. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Teja Košir, je po noči sporočila, da izstopa iz stranke in se vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka. Nataša Mulec.
13: Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mijić, ki se je znašel v središču afere zaradi dolgov do delavcev in države, še pred dnevi zatrjeval, da bo ostal poslanec, je danes podal odstopno izjavo. S tem se je odzval na odločitev izvršilnega odbora Resnice, ki ga je konec tedna izključil iz stranke in pozval k odstopu. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič je ob tem povedal.
14: Poslanec Mijić je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil s funkcije.
13: V Resnici za zdaj še ne vedo, kdo bo Mijića nadomestil v poslanskih klopeh.
14: Ni nujno, da ga bo nadomestil nekdo, ki mu to avtomatsko takoj za njim pripada.
13: V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu, kot je povedal Janez Žakl, Mijićevo odločitev pozdravljajo.
15: Računamo pa, da bo povrnil vse te dolgove in da bo tudi tistim delavcem, ki jim dolguje, poplačal to, kar jim dolguje.
13: Zadovoljstvo nad odstopom Mijića je izrazil tudi poslanec opozicijske SD Luka Goršek, ki pa je poudaril, da je bila odločitev sprejeta prepozno.
16: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost.
13: Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov. Anže Logar za zdaj ni komentiral odločitve Teje Košir, da izstopa iz stranke in da bo delovala kot nepovezana poslanka. Zaradi tega bodo demokrati izgubili poslanski sedež, posloviti pa se bo morala tudi vodja poslancev Elena Zavadlav-Ušaj, ki je v državni zbor vstopila kot nadomestna poslanka.
3: V Ljubljani je prihodnji mesec pričakovati pestro tekmo za županski stolček. Kot smo izvedeli, naj bi bil kandidat Gibanja Svoboda, poslanec in nekdani finančni minister Klemen Boštjančič. Tako največja opozicijska stranka kot največja v koaliciji SDS bosta svoje županske kandidate predstavili jutri.
0: Radijski dnevnik.
1: Zunanji ministri držav Evropske unije so danes potrdili nove sankcije proti Rusiji in to proti 1600 posameznikom in pravnim osebam. Kot je pojasnila zunanje politična predstavnica unije, Kaja Kalas, je več kot polovica sankcioniranih povezanih s proizvodno verigo balističnih raket. Rusija je medtem takoj potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal energetsko premirje, napadla ukrajinsko elektrarno. Ukrajina pa je nato napadla ruski podatkovni center. Več Špela Novak.
17: Nove sankcije proti Rusiji je Evropska unija potrdila potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je z Moskvo sklenil dogovor o dobavi ruskega dizelskega goriva v ZDA in v ta namen napovedal tako imenovano energetsko premirje. To je prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo. Rusija je kmalo zatem znova napadla energetske cilje v Ukrajini, med njimi termoelektrarno v Harkovu. Ukrajina pa je znova napadla ruske podatkovne centre, kar je po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega vidno omejilo delovanje ruskih botov na družbenih omrežjih. Nemški kancler Friedrich Merz o ameriško-ruskem sporazumu o izvozu dizla.
18: Für Deutschland und für Europa kommt eine solche Entscheidung.
17: Za Nemčijo in Evropo kaj takšnega ne pride v poštev. Rusija se bo v dobri veri pogajala le, če bo pod pritiskom. Podobno tudi evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kalas. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa...
19: Evropejce javno ne odnosijo k partiji mira.
17: Evropa si očitno ne želi miru, pač pa vojne, saj počne vse za to, da bi se konflikt nadaljeval. Polski premier Donald Tusk.
20: Nikt ne chce eskalacije ani vojne.
17: Ne želimo si stopnjevanja vojne, vsi si želimo miru. Pot do miru pa ni v popuščanju, pač pa v tem, da agresorja na vse možne načine ustavimo. Ameriški predsednik Trump odgovarja, da je dogovor z Moskvo v interesu Američanov, ki da jih vedno postavlja na prvo mesto.
1: Poveljnik sil Zveze NATO v Evropi, ameriški general Aleksis Grinkevič je danes v Varšavi ob predstavitvi novega koncepta obrambe, poimenovanega teorija zmage, poudaril, da bo zavezništvo ustavilo vsak morebitni napad na svoje članice. Grinkevič je hkrati zagotovil še, da si NATO ne želi vojne z nikomer in dodal, da bi moralo zavezništvo Rusiji jasno pokazati, kje je meja glede sabotaž v Evropi.
2: Implementing the theory of victory I've described today.
21: Za izvedbo danes predstavljene teorije zmage bi moral kot poveljnik operativnih sil NATO izdati ukaze, za katere upam, da jih ne bom nikoli prisiljen izdati. Naše zavezništvo obstaja zato, da ohranja mir. A naj ne bo nobenega dvoma. V primeru vojne bomo vsak napad odločno ustavili. Če se bodo sovražnosti nadaljevale, pa bomo uničili sile, ki proti nam izvajajo agresijo.
1: Na vprašanje, ali bi Združene države Amerike poslale svoje sile v obrambo evropske države v primeru napada, je general dejal, da gre za politično odločitev, a poudaril, da ne bi smeli dvomiti o zavezanosti Washingtona NATO.
3: Iz več francoskih trgovskih verig poročajo o obsežnem kibernetskem napadu na hladilnike v nekaj sto trgovinah. Hekerjem ne bi uspelo nadaljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov. Trgovci so morali zavreči velike količine svežih in zamrznjenih živil, po navedbah pariškega tožilstva je ponekod tudi zagorelo. Izpostavili so morebitne težave z zavarovanjem, saj zavarovalne police trgovin tovrstnih incidentov ne krijejo. Bile lahko prizadete tudi druge države, se francoske oblasti usklajujejo z evropskimi partnerji.
1: Še k reševanju problematike, s katero se soočajo v številnih krajih po državi. Po več letih prostorske stiske in odlagane graditve so v Rušah danes uradno predali namenu dolgo pričakovani prizidek k tamkajšnji zdravstveni postaji. S približno 750 kvadratnimi metri dodatnih površin so poleg obstoječih programov, se poleg obstoječih programov nadejajo tudi širitve družinske medicine, zobozdravstva in centra za krepitev zdravja. Naložba, ki sta jo financirala Ministrstvo za zdravje in občina, je stara 2,2 milijona evrov. Prispevek Katarine Klepčernejšek.
22: Konec prostorske stiske in začasnega zdravljanja v kontejnerju. Po dobrem letu dni je gradnja prizidka končana. Z novimi, večjimi in sodobnimi prostori pa Ruška zdravstvena postaja začenja novo obdobje kakovostnejše in dostopnejše zdravstvene obravnave. Županja Urška Repolusk ob tem izpostavlja ključne pridobitve.
23: Pridobljene so torej tri ambulante, družinske ambulante, medicine dela, dodatne zobozdravstvene ambulante, center za krepitev zdravja, večja pediatrija in ginekologija, prostor tudi za logopedijo, tako da verjamem, da bomo Rušani imeli v zdravstvenem domu končno tudi vsi svojega zdravnika.
22: Na kar so občani čakali več let.
24: Veselje, drugo ne morem reči, da je prišlo do tega. Ne?
25: Mislim, da je super, da Ruše sploh pa širši okoliš, tako da ne rabiš biti posejiti Maribor. Ne?
26: Je to bilo že zadnji čas, da je lahko se to naredilo.
24: Na vsak način je to velika pridobitev, ne? Zdaj, da bo le prišel kak zdravnik, ne? To je najbolj važno.
22: To se bo zgodilo že kmalo, napoveduje vodja družinskih zdravnikov Mariborskega zdravstvenega doma Maja Arzinšek.
27: Konec leta odpiramo še dodatno ambulanto družinske medicine, kjer bo možen upis na novo, tako tudi prostore centra za krepitev zdravja, da preventivne aktivnosti pripeljemo bliže ljudem.
22: Del novih prostorov še čaka na opremo, direktor Jernej Završnik.
28: Mi računamo, da bo do konca leta to tudi opremljeno in potem tudi v funkciji. Glede stroškov pa približno dobrih 100 tisoč evrov je strošek našega zavoda.
22: Z odprtjem novih prostorov se zdaj obeta še temeljita prenova starega dela zgradbe zdravstvenega doma.
1: V športu, ki sledi, podrobneje o nadaljevanju evropskega prvenstva na miznem tenisu v Stožicah. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Cirman, jaz pa vam želim lep večer.
29: V Stožicah je končan drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Do zmag med posameznicami danes dve Slovenki, slovenski dvojici pa polovično uspešni. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
30: Sara Tokić in Ana Tofan sta v svojem prvem dvoboju skupinskega dela upravičili vlogo favoritinje in prišli do zmage. Tokić s 3-0, Tofan s 3-1. Obe bosta morali uvrstitev v glavni del žreba potrjevati jutri, ko jo čaka še drugi dvoboj skupinskega dela. Sara Tokić in Ana Tofan sta združili moči tudi v konkurenci dvojic in se zanesljivo zmago s 3-1 v nizih proti paru Fuchs Nikojani prebili v glavni del turnirja dvojic. Sara Tokič.
4: Današnji dan je super se išlo. Zmagala sem prvo tekmo posameznega dela, pa še dvojice, tako da jutri je drugi dan, nove tekme, tako da bomo videli jutri, kako bo vse potekalo, ampak jaz upam, da se bo kot danes vse nadaljevalo še naprej.
30: Slovenki bosta jutri v dvojicah v vlogi izzivalk. V moški konkurenci slovenski par podobnik Volk Petrovski ni imel možnosti. Prav zdaj v Stožicah trenirata Jorgič in Kožul, edina Slovenca neposredno uvrščena v glavni žreb. Jutri jo čaka prvi krog v dvojicah.
29: Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Žariča čaka v sredo še nastop z malokalibrsko puško v trojnem položaju. Slovenijo pa bodo v prihodnjih dneh zastopale še Manja Slak, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. Po 8 letih se bodo košarkarice Celja znova vrnile v evropska klubska tekmovanja. Nastopile bodo v evropskem pokalu, kjer jih že za uvod čaka zahtevno gostovanje pri Campobasso v Italiji, ki je lani osvojil 3. mesto v državnem prvenstvu. Kapetanki Celja Ani Nuši Anžič se bo očitno izpolnila želja, saj je zadnjo evropsko tekmo Celjank spremljala z tribune.
5: Za me vedno želja, mogoče nekakšen cilj, da bi v Celju igrala Eurocup in se je končno uresničilo, tako da bom dala vse od sebe, da največ vzamem ven iz tega trenutka in da izkoristim na 100%.
29: Obenem so v Celju obnovili pogodbo z glavnim pokroviteljem, v Knežjem mestu pa vstopajo v sezono, ko bodo obeležili 80 let igranja košarke v mestu ob Savinji. Slovenski košarkarski reprezentant Gregor Hrovat ostaja v Franciji, kjer je zamenjal klubske barve. Iz Dijona, kjer je igral zadnja 4 leta, se je preselil v Portes, katerega član je bil že v sezoni 2021-2022 in z njim pred 4 leti osvojil francoski pokal.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, pralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak. Zvečer se bo razjasnilo tudi v notranjosti, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Po noči se bo zjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. V petek bo sončno, zjutrajno meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km. Na primorski avtocesti pa je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Ura je 18:48.
0: Radio Koper. Primorski radio.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

Lep večerni pozdrav pošiljamo z radijskih valov Radia Koper. Pred nami je miren jesenski večer, ki ga bomo med 19. uro in polnočjo pospremili zanimivimi zgodbami iz našega okolja in vrhunsko domačo in tujo glasbo. V tednu kulturne dediščine smo obiskali Ilirsko Bistrico. V gornjem kraju živi 92-letni Anton Mihčič. Prava zakladnica spominov na nekoč živahno ulico, njene mline, žage in gostilne. Izvedeli boste tudi, zakaj temu delu mesta pravijo Sibirija. Ob 21. uri se selimo v naš studio Hendrix, nocoj k nam prihajajo Špadni fantje, letošnji dvojni nagrajenci Ptujskega festivala narodno-zabavne glasbe. Z nami bodo nagrajenci za najboljši trio in pevka Nina Kovšca, prejemnica Korenove plakete za najboljšo vokalno izvedbo. Večer bomo zaključili z oddajo Sotočja, ki bo lepo zaokrožila naše večerno druženje. Zato ostanite z nami, želimo vam prijetno poslušanje.

0: Tednu kulturne dediščine smo se povabili v Ilirsko Bistrico, natančneje v Gurani kraj, kjer v eni najstarejših hiš na Levstikovi ulici živi 92-letni Anton Mihčič. Prava zakladnica spominov na nekoč živahno ulico, njene ljudi, žage, mline, fabrike in gostilne, na dogodke. Med drugim nam je povedal, zakaj se temu najstarejšemu predelu Ilirske Bistrice reče tudi Sibirija. Obiskala ga je Mateja Rolih Maglica.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Ko hodiš po Levstikovi ulici, te spremlja zvok potoka Bistrica. Više kot greš, glasneje je. Prav na vrhu ulice je namreč izvir, kjer danes stoji tudi vodarna. Antona Mihčiča pa zagledam, kako zaliva rože pred svojo rumeno-zeleno hišo, ki obiskovalcu takoj pade v oči. Po pozdravu mi že hiti pripovedovati.
3: Ne so bile dve žage noter pile, kako reče ste vi.
4: Žage?
3: Ja, dve žage, tukaj noter so bila pa dva mlina. Vse te hiše od Bistrca doli so imele žage in mline. Jaz imam pa tak dober spomin, ki me je mati peljala 39. leta noter v vrtec in od izbord danes je vse vem.
2: Anton ali Tone, kot mu rečejo, je odrasel v Stari Bistrici, lučajo današnjega doma, ki ga je leta 1967 kupil od potomcev nekoč bogatega posestnika Josipa Domladiša. Pravzaprav je kupil polovico velike hiše, v kateri danes živi sam. Hiša stoji tik ob potoku, na drugem bregu sta vodarna in ribogojnica. Ob hiši v strugi plavajo ameriške postrvi šarenke, ki jih Tone vsak dan hrani. Tone je najstarejši ribič v Ilirski Bistrici. Prvo ribo je ujel pri 7 letih, ko so prišli italijanski vojaki.
3: In so se vse lepo tukaj gor nasalili in po starih hlevah so spali, so bili anak 10 dni, 14 so bili in je objeden vedel, po kaj so oni prišli, tu je bila ena 40, ki je vojska začela, po kaj so oni prišli in tu in so krtljeli zgore, se vam lahko pokazal, so začeli oni, so imeli palce, pravim ribel, jaz ne sem pa nikdar tega videl. In potem so tu meni eno palco narihtali od fažula, nekaj zvizali gore in tu rečemo mi gliste, jih je bil vse puno črvi, ne. Tudi oni so tu netokljeni, jaz sem tu tam, tu lih tako z njimi sedu, so me tu oni navadili in ki mi se ne prijela natrukali. In jaz palcem in storibo sem tiko, nutru kuhnjo sem nesu, vsa zadovoljen, materi, ne. Ne, potem sem prišel nazaj, no, se so oni smejali in tu. In potem kar neenkrat, po tolkih dneh, po teh hlevah so spali in posud, so bili fejst drugači. Prijazni, dobri s vsemi ljudmi, ne. Seveda se bomo bili še mi pod Italijo, ne, smo bili njihovi, 41. In kaj se je zgodilo? Potem sem jaz tu zvedel. Oni so šli gori, ne Smiščake, ne Romanc, ne Mašun, ne Postujno in so naredili obruč in so Ljubljano obkolili in so jo okupirali.
2: Ko se povzpneva v stanovanje v prvem nadstropju, mi razkaže nekdanjo jedilnico, ki je danes spominska soba. Na lovske dogodivščine, je tudi najstarejši bistriški lovec, ga spominjajo trofeje in lestenci iz jelenjega rogovja. Na zidu so priznanja, različni predmeti, zloženo orodje, ki ga je tudi sam izdelal, saj je bil mehanik v podjetju Lesonit.
3: Jaz sem šel pa se učiti 48. leta v Lesonit, 15. maja, v kratkih hlačah bus, si morate misliti, bus, pa noter delavnico, komorijo mehanično, ki je sama železo po tleh in se, tak reveš sem bil.
2: Pripoveduje, kako ni maral šole, pač pa je raje uganjal norčije, lovil ribe. Bil je tako vnet ribič, da so ga gospodari vzdolž Bistrice vedno preganjali in lovili.
3: tizga, da moramo primiti, da me niso mogli. Ne. Niti po vojski potli naša policija nos je tudi, ker se je pa društvu našemu on povedal, kdaj se je ustanovila ribiška družina. In ko je bil ta prvi direktor Lesonita. Ta prvi direktor Lesonita je bil Vide Oprešnik, v po poklici je v Bistrci bival, Bistrčan, je bil Tišlar. In on je bil prvi direktor fabrike Lesonita in prvi predsednik ribiške družine. Ribiška družina se je pa stanovila 47. leta.
2: Spomini kar vrejo iz njega na ta in oni dogodek, kako si je kot deček med vojno ogledoval tanke, ki so pripeljali v mesto. Spomni se bombnega napada zaveznikov 16. oktobra leta 1944.
3: Čujte, tisti dan je bil somen tudi. Jaz 44 leta, jaz imam 10 let. Sem krave pasil čez železnico in je toliko aeroplanov postalo, je bil lep dan, jasno, toplo je bilo. Je toliko aeroplanov postalo, da je bila senca čez Bistrc.
2: Potem pa se raje vrne k dobrim zgodbam. 92-letni Anton Miščič mi z leskom v očeh pripoveduje, kako se je pogumno povzpel na ruševine Bistriškega gradu, gradino, na vzpetini na domačo ulico, ko je izgubil krave in se je moral razgledati po okolici, pa kako so s prijatelji poznali vsako sadno drevo.
3: Za vsako sadje smo vedeli tu prvo in tire tu zadnje in ki je zrelo. Ma ne, da bi stil si kukrešlo kaj uvažati in ko smo se malo ne pojeli, no in smo šli. Vej, ne smo lomili neš, da ne bi pozno gospodar pirje, ne smeli pospod leh, ki bi gospodar vedel. In sami tako smo bili, ne med skudičo.
2: Nogomet so igrali novembra in decembra v času kolin, ko so od mesarjev dobili živalske mehurje, ki so jih napihnili.
3: In s tistem smo mi igrali ene 3 dni nogomet, dokler nam se ne predrlo, nekaj je bilo tonku, ne. No in tako tu je bil glavni naš šport. Za balina tkugel ne smo imeli škrepce, škrilce, no in s tistem smo se igrali in mutli. Ma ne smo nikdo neš objemne slabega naredili, ne ukrali, ne neš tažega.
2: Pa v kino so se izmuznili.
3: Pod Italijo smo bili mulci, kdut je jim odnar za v kino objeden, če nas je kako vojak stisnu, tako zdolje pod kapot, da smo šli notri, ne? Da ne uni vidu. So bili žiti zbotka v bojski filmi, veste, pod Italijo. Tu se je mulca non dopadak, se je tu streljalo in tu. A ki smo imeli dnar? Še ne smo imeli cukrca, ne se nikdar imu. Beškuta, sladoleda, banane, nikdar neč. Je bilo vsegama, za mene je bilo. Je bilo ved tako, kukri jaz, ne sem jaz. No, smo hodili v te kine po vojski in so ti filmi začeli večina samo ruski. Veste, ti bolj smo bili neviženi na Rusijo, da bolj ne smo mogli biti, naša država. No, in tu je samo ukazalo, kako so se tu noter po Sibiri in tam po Rusiji, tu, kako so se oni tukli in koliko tega snega je in kak mroz je bil. In se tu smo mi hodili tu gledati. In potlej je bilo ne 47. leta, 48. leta, je tukaj zima pritisnila, da je bilo po 50-60 cm snega, veste. Ne je bil tak mroz, ma snega je bilo puno. In večji krivc sem tudi jaz za tu, postali tukaj zemeti veliki in sem smo začeli govoriti, če ne lih tako, ko se biri. Velik tako rateva, ko se bili, smo se mulci imeli. In tu se je nam dopalo in tu jaz bi skoraj glavni. No in tu smo ponavljali, ker se ne tu prijelo, čujte, da je ratala Sibirija.
2: Najstarejšemu delu Ilirske Bistrice domačini tako pravijo tudi Sibirija. Pravo ime je Star Bistrc oziroma Gurani kraj, pojasni Tone. Levstikova ulica je njegova glavna žila. Vzdolž nje oziroma potoka Bistrica pa so nekoč stali številni mlini in žage, ki so vrhunec dosegli v 20. stoletju. Tone začne naštevati njihove lastnike iz povojnega časa.
3: Ta prva žaga tle gori je bila Brinškova. So imeli žago in 2 mlina. Ta druga je bila tega gospodarja, ki smo zdaj do mladiša Josipa. Je imel pa 2 žage in 2 mlina. Poleg tukaj spodaj je bila pa Tomšič, se so pisali, so imeli žago in mlin. Potlej zdolje je bil pa hodnik Anton, so imeli tudi...
2: Našteti zna tudi lastnike vseh gostiln in barov ali bufetov, kot so jim pravili, ki so takrat delovali v Bistrici. Vanje so zahajali ljudje iz okoliških krajev, ki so vozili mleti žito in žagati hlode, delavci iz fabrik.
3: Joj, zasledi, ker je tisto sementa, ki je tako šlovaku. Če greste proti Marošti, ti marča pede, reče Italijani. Dovolj ste mogli stupiti, da so pasali, ne bilo stane hode, toliko ljudi. Vse gostilne, vse trgovine, ljudi, pun plac, tako da ne ste mogli poslati, kot je bil somen, ne ste mogli poslati pod izmi.
2: V 60-ih letih prejšnjega stoletja so začele žage in mlini ugašati, saj so z vlaki začele prihajati surovine in izdelki, denimo cenena moka od drugod. Gospodarska poslopja pa so se z leti spremenila v hiše. In Levstikova ulica je danes zelo drugačna kot v Tonetovi mladosti.
3: Kako da niti en človek ne pasa, kako avto, neš drugo. Žalostno res. Aj, je bilo lepo.

0: A čeprav ljudi sedaj malo, toplina med sosedi ostaja.
1: Pomagam vse ljudi in še danes, ki sem star, pa prepire palete pa po meter dva s kamionom pred hišo, pa jim grem pomagati skladati. Ja.
0: Lepo.
1: In vse sade, ki imam, vse razdam.
0: In tudi sama nisem odšla praznih rok. Tone mi je v vrečko naložil sladkih hrušk in domačega grozdja.
2: To je Radio Koper.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. Če ste morda kje ujeli informacijo, da bomo nocoj praznovali 45. rojstni dan ansambla Braneta Klavžarja, tako je zdaj informacija. Zbolela je pevka in smo njihov koncert prestavili na januar. Romana, lepo te pozdravljamo, čim prej ozdravi in seveda pozdravljamo vse člane ansambla Braneta Klavžarja. No, točno v terminu, o katerem sem govorila, na že zapisanem seznamu glasbenih gostov v studiu Hendrix, pa so bili za januar člani ansambla Špadni fantje. Termina smo zamenjali, Klavžarjevi pridejo januarja, Špadni pa so tukaj in s hvaležnostjo in aplauzom jih lepo pozdravimo, prosim. Z ansamblom Braneta Klavžarja so glasbeniki iz Vipavskega tudi kar močno povezani. Splača se počakati tudi na to informacijo. Vsekakor pa za začetek Klavžarjeva viža na besedilo Jožeta Galiča. In tukaj so Špadni fantje!

0: Matej Šček je tisti, ki vodi tole skupino in Matej, povej vse od leta 2010, kako si si zgodbo zastavil, kasneje brata potegnil, Tomaža seveda tam na desni ga vidimo. Kasneje je prišel še David Puc, zdaj pa ga je zamenjal Tanov. In to je bila prva skladba, ki jo je na Radiu Koper zaigral Matija Zorn. Matej.
1: Ja, ne bom na dolgo, bom prav na kratko. Se pravi, v začetku smo bili štirje fantje, smo se spravili v to skupino pač preigravati narodno zabavno muziko. In par članov se je vmes pač zamenjalo in z vsakim članom, ki smo ga zamenjali, je prišla ena nova zmaga na enem ali drugem festivalu. Tako da zdaj, jaz sem te zadnji, ki ga je za zamenja, tako da upam, da se ne bojo spravili zdaj name.
0: Ma je duhovit ta fant, ampak duhovito je tudi dekle. Nina Košca je nekoč tako duhovito odgovorila, ko sem vprašala, kako zmore s temi fanti in zakaj je pravzaprav z njimi v ansamblu. Besedo špadni pa ste zdaj že verjetno vso Slovenijo naučili, ali kako Nina, še ti povej?
2: Ja, upam, da poslušalci tukaj v Kopru ne bi kakšen se dobil, ker ne bi vedel, kaj pomeni špaden fant. Srčno upam, da tukaj ni nobenha, ki tu ne ve. Na drugi strani Slovenije se še zgodi, da moramo to ponavljati. Ja, špadni fant je, jaz se rada pohecam. Ja, seveda so moji fantje lepi in urejeni, kot prav
0: špadni.
2: Ko špadni fantje, seveda. Ja. Ampak ja, ime je bolj se upadalo takrat, ko so bili štirje fantje. Marsikdo se obregne ob to, da kaj ima pa tukaj ženska za delati. In pač rada se pohecam, čeprav je v temu tudi malo resnice. Da pač polkar so zgubili glavnega vokalista, seveda tenorja nadobiš na vsaki figi, in jim ni ostalo drugega, kot da pač žensko vzamejo. In zdaj kumi vejo, kaj jim je manjkalo.
0: Matej, s težkim srcem, a ne da? Ja, ja, ja, ja, ja. No, beseda špadni niti v slovenskem knjižnem jeziku ne obstaja, je ne pozna, poznamo jo samo vi, ki vas poznamo kot špadne fante, seveda. Ja, o nagrade si že omenil, Matej, dve sta prišli letos, o tem bomo posebej govorili v nadaljevanju, zdaj pa špadni iz studija Hendrix za Radio Koper nocoj. Franče Gavs je avtor glasbe, ki prihaja, Zora Rustja Založnik. Sestra Hermine Šegovc pa je avtorica besedila. Tisto čudovito bodo zaigrali in zapeli. Čakal sem deklico ob potoku.

0: Ja, je že tako, da je klasika narodno-zabavne glasbe pač klasika in da je Šegovc pač znal. In to je bila Šegovčeva viža. Rada rečem tudi kdaj, kaj zelo osebnega. Res je čudovita Nina. Z več zornih kotov bi lahko to zdaj opisovali, pa vendar ni čas za to. Danes pravzaprav je skreniti z poti unikatne slovenske narodno-zabavne glasbe Matej zelo zlahka. Vaju s Tomažem bom zdaj le nagovorila in sprašujem, ker se vaju tega ne bojim vprašati. Špadni fantje, ne boste prodali svoje glasbe za všečke. Vsi vemo, o čem govorim.
1: Ja, se kar poskusimo držati tega, pa nam kar uspeva, moram reči, tudi na račun v navednicah všečkov.
0: Ampak mamljivo pa je, ne?
1: Ja, seveda je mamljivo. Vsi delajo na tem, ne? Vsi delajo za tiste dvignjene pavčke gor, pa lajke, pa ne vem kaj. Pač mi smo sklenili, da bomo šli to svojo pot, ki jo nekako peljemo že od samega začetka. In ne glede na priljubljenost oziroma na všečke, če smo že pri všečkih.
0: Ja, prosim, ostanite pri tem, o čemer govorimo. Jaz si želim narediti kakšno okroglo mizo na to temo, ker je res zdaj pa res šlo daleč, predaleč. Tomaž, kaj boš ti rekel na to temo? In predvsem, zadnja leta so res tri ponoreli. Jaz se mu rečem, da je to naval norosti.
2: Ja, kako mi rečem?
0: Zdaj, mladi boste verjetno imeli kakšen malo drugačen pogled, pa vendar, za špadne si res želim, da ne skrenete.
2: Pa mislim, da je strah več, ker smo imeli že kar nekaj debat na to temo, ampak smo rekli, da pač tu smo mi, tle ostajamo, tu je prava narodno-zabavna glasba in ali nas kdo všečka, ali ne, poslušal nas bo tisti, katerim smo všeč in to je to.
0: Tudi nagrade so pravzaprav svoje povedale. Če malce gremo v zgodovino, ne pri letošnjih ostati, Matej in Tomaž, kdaj je bil tisti prvi veliki poriv?
1: Ja, ko sem že prej omenil, kar je prišla Nina, je bil prvi. To je 2018, ja. To, kar kliče po aplauzu.
0: Ja, hvala lepa, ker mi pomagaš, Matej.
1: Ja, se opravičujem, če ti hodim v zelje. No, to je bil prvi, ja. In tako, kot je bil ta prvi, tako so bili tudi vsi naši naslednji uspehi povezani s to klasično narodno-zabavno glasbo. Ta, ki ni iskrenila, ali kako smo rekli.
0: Je bil prvi na Vurbergu, ali Števerjanu?
1: Števerjan 2018, ja. Mm-hmm.
3: Prvi Ninin nastop, prvi.
0: Tako. Prvi. Prvega ne pozabimo nikoli, je res? Ja, zdaj bomo poslušali glasbo Andreja Plesničarja na besedilo Ivana Sivca. Pesem ima naslov Zeleni gozdovi in potem še Avsenikova na besedilo Ferija Sovana Čakala bom.

0: Skladba napisana za kvintet, tokrat v izvedbi tria s pevko. Špadni fantje so nocoj v studiu Hendrix, Radia Koper, dragi poslušalke in poslušalci, in ta trenutek je pravi, da nagovorimo Nino. Namreč, dobila je nedavno na 57. Ptujskem festivalu Korenovo plaketo. Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Nina, vse si preštudirala zagotovo, kdo je vse, ki je nekoč prejemal to nagrado z naših ust in z naših, upam da tudi rok. Prejmi iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala. Hvala od srca.
0: Za peti čakala bom Avsenikovo. Ja, kaj praviš?
1: To je meni, lahko rečem, ena najljubših skladb. Točno to skladbo niti nisem v življenju štela, kolikokrat sem jo že zapela, in to z najrazličnejšimi zasedbami na vseh možnih vaških veselicah, gostovanjih. Davnega leta, ko smo peš šli na Golico še z Avseniki. Tako da, ja, meni zelo ljuba skladba in upam, da jo bom lahko zapela še mnogokrat.
0: Malo poseživa po teh Korenovih plaketah, malce nam povej, kar seveda znaš.
1: Ne bom naštevala vseh predhodnih prejemnikov. Zdaj, da niti ne... Ja.
0: Kakšna tvoja vzornica, tvoj vzornik pa zagotovo je med njimi?
1: Ja, leta nazaj, ko sem še pela pri ansamblu Gorski cvet, je na Ptujskem festivalu točno to plaketo prejela Saša Zamernik, takrat z Vražimi. No, njo si tudi štejem kot idola mlajše populacije pevk. Absolutno. Takrat sem bila mnenja, da si jo je zaslužila, in enako mislim še danes. Ja, in priznam,
0: in zdaj vsi mislimo, da je tudi pravilno deležna tudi Nina Kovšca.
1: Tako.
0: Si še nekaj želela povedati?
1: Ja, da ko mi je ona čestitala, na samem festivalu mi je čestital, upam, da se ne bom zmotila, gospod Janez Švajgl, ki jo je tudi davnega leta prejel. Sploh nisem vedela, to mi je on povedal, in sem si to štela v izjemno čast, kako mi je lepo čestital. In ko sem prišla domov, sem dobila sporočilo tudi od Saše, ki mi je čestitala v enakem smislu, kot mislim jaz o njej. Tako da, ja, ljudje, ki počnejo isto, kot počnemo mi, in ki so vse to dali že skozi, še bolj razumejo, kako je to prejeti, kako je tega biti deležen.
0: In koliko je to vredno.
1: Ja.
0: Zagotovo. Torej, na 57. Ptujskem festivalu pa ni nagrade prejela, kot rečeno, samo Nina Kovšca, ampak ves ansambel za najboljši trio. Matej, vse povej, kako ste to preživeli?
2: Ja, preživeli. Prej bolj, nismo nekaj, ne, preživeli smo, glih preživeli, no, tako. Potem pa smo pa zaživeli, ja, po razglasitvi, ja. Potem pa, pač, po se malo človek oddahne.
0: Je ne glede občutek, na rezultat, Tomaž? Ja. Je dober občutek?
2: Ja.
0: Ko te pokličajo na odar, kot zmagovalca?
3: Seveda je, ampak bom pa tako rekel, na ostalih festivalih, kjer smo bili do zdaj, je bilo tudi, se pravi, razglasitev je bila skrita tudi za nastopajoče. Na Ptuje je bilo tu malo potihama, ej, pridite sem, ker bo neki. In zaradi tega smo, seveda smo bili veseli, ampak ni tistega momenta, ko razglasijo, takrat baf, takrat
0: wow, efekt.
3: Kri po žilah,
0: ja,
3: pa tako naprej.
0: Matej, ja, ste šli gor, nagrado dobili,
2: ja,
0: in ne šli domov.
2: In se jih globoko
0: Ptuja se ne gre domov.
2: Ja, seveda se gre domov, ne tisti dan, ampak se gre.
1: Ne, smo šli čez dva dni. Smo šli domov čez dva dni.
0: Matej, zagotovo pa dobiti tako nagrado, veste, zakaj ste jo dobili. Kaj ti meniš, zakaj prav vi?
2: Ja, zdaj tako nisem jaz sedel v komisiji, tako da očitno se je komisija tako odločila. Mi smo pa računali, tako kot mislim, da kar vedno do zdaj, na našo vokalno izvedbo, ker pač s triom, mislim, da trio nasploh inštrumentalistov je ogromno dobrih. V večini ansamblu so dobri inštrumentalisti. Pri vokalih pa morda morda tam pridemo mal ven. No.
0: No, ampak treba je reči, da je ona dobila svojo nagrado. Vsi skupaj, pa tudi svojo.
2: Drži,
0: zagotovo.
2: Drži.
0: Zdaj bomo slišali pesem Moj fant je vetrnjak. Namreč skladbo sta napisala Andrej Smole in Marjan Stare. Dragi poslušalci, torej Špadni fantje uživo v studiu Hendrix, Radio Koper.

0: Špadni fantje so zaigrali znova Avsenikovo skladbo na besedilo Elze Budov. No in prav Matija bi zdajle rada nagovorila, Matija se piše Zoran, je njihov novi član. Kdaj si prišel? Poleti še prej, spomladi?
1: Ja, začetkom tega leta.
0: Začetkom tega leta.
1: V januarju smo pričeli z vajami.
0: In ko mora človek naštudirati toliko in toliko repertoarja, predvsem pa tudi me zanima, kako so te sprejeli? Si bil na audiciji?
1: Ja, v bistvu fanti in dekle so me povabili na vaju, takrat smo probali in čez nekaj dni je pole sledilo vabilo uradno, da če sem pripravljen in seveda z veseljem sem prišel v tak ansambel.
0: Matej, je treba imeti malo nos, da najdeš pravega.
2: Sreča.
0: Sreča, se temu reče.
2: No, glede repertoarja, če lahko jaz odgovorim.
0: Prosim.
2: Igral je že prej v drugih zasedbah, tako da repertoar ni bil
0: težava.
2: Uh-huh.
0: Matija, Krst je bil radijski. Super, a ne da publika. Sicer pa si že bil, Matija, tudi deležen velike zmage na Ptuju, ne? Ja, to je pa tudi nekaj, zdaj se bo govorilo.
1: Posebni občutki, ja.
0: Ja, zdaj se bo govorilo, ko je pa Matija prišel, smo pa zmagali na Ptuju. No, tako to gre.
2: No, se prej se je 6-7 let držal ta slovesnine, tako da je skrajen cajt, da se to zamenja.
0: O, Nina, jaz moram biti na tvoji strani, sej veš.
3: Ne, ja, že prav.
0: Je že prav. Ja, vse čas govorim, kvintetovsko glasbo igrate. Matej, kaj o tem povej? Trio ste...
2: Ja, to se malček strahom pristopamo k tej stvari. Je pač kvintetovska in čist drugače zveni v trio zasedbi, ker pač nimamo solo inštrumentov, se pravi trobente, klarineta, je treba to pokriti s harmoniko. In mislim, da upam, da nam uspeva. No.
0: Publika, uspeva. Dobro uspeva in zdaj bo Matiji uspelo zaigrati skladbo Mira Klinca. Samo pregledam, Tone Gabršek je avtor besedila in tukaj je skladba Prav vsaka pomlad.

0: Skladbi Borisa Kovačiča, Gregorja Strniše ter Braneta Klavžarja in Jožeta Galiča smo slišali. Pri tejle, dragi moji, pa se moramo zdaj le malce ustaviti. Sanje življenja. Matej, sanje življenja, to je velika zmaga, pa ne čisto zadnja informacija. V sredo ste snemali, kolikor vem, video spot.
1: Ja, ampak ne tega.
0: Ne tega, enega drugega. Vse povej.
1: Ja, ta je pa že posnet. Je bil posnet že pred festivalom. Vsak slučaj, seveda. Uh-huh. Ne, da bi bili kaj, da bi nekaj računali. Ali kaj,
0: ne, sploh
1: odkupovali.
0: Ne.
1: Ne, ma kaki. No, v glavnem, o tem, o sanjih življenja bo jaz bi predal kar Nini besedo.
0: Nini?
1: Ma ja, mislim, da si
0: Nina,
1: kar
0: prosim.
1: Zasluži, no.
0: Ja, in tudi tukaj moramo omeniti ansambl Braneta Klavžarja, ne?
2: Točno tako,
0: povej.
2: Točno tako. Namreč sama sem bila v navezi z Romano Cafuta, pevko ansambla Braneta Klavžarja, in sem mi večkrat omenila željo, da si želim, da nekaj napiše zame. No, tista sicer, ki mi jo bo ona napisala,
0: je še
2: na varnem, tako da tista se še dela. Sem pa kljub temu dobila izjemno lepo skladbo, ki jo je pa napisal Romanin sin, Benjamin Mrzdovnik.
0: Sveža moč ansambla Braneta Klavžarja. Ne čisto nova, sveža, ampak vseeno.
2: Tako. Benjamin ima namreč neizmeren
0: talent
2: in občutek. Uh-huh. In delo Sanje življenja je v celoti njegovo delo in v čast si štejemo, da jo je dal nam, da jo lahko mi izvajamo. Skladba je namreč težka za izvedbo, zato čutimo do nje eno spoštovanje. Zelo smo si želeli, da bi se dotaknila src poslušalcev. Žirijo je prepričala in upamo, da bo tudi publiki ljuba.
0: Benjamin Mrzdovnik, glasba in besedilo, na odru studija Hendrix pa Špadni fantje.

0: Ne cukaj me za kitki, ne cukaj me za kitki. To je Franci Lipičnik napisal, Ivica Cvikl pa besedilo. No in na našem odru trio spevko Špadni fantje, prepoznani kot kakovosten ansambel že vseh 16 let, verjamem, da bo tako še naprej. Tudi nocojšnjo oddajo bodo končali seveda oni sami, za kar se jim iskreno zahvaljujem in za tale premik, ker sicer bi se videli januarja. A ne da?
1: Tako, hvala. Upamo, da bo Romana kmalo ozdravela, ampak vseeno smo zelo hvaležni, da smo nocoj lahko tukaj z vami.
0: Lepo energijo pošljimo še Romani in seveda vsem članom ansambla Braneta Klavžerja. Za čas slovesa do 21. še slabih 10 minut manjka, pa še imena naše radijske ekipe Ksenija Kos, Tadej Tadič, Maksim Vergan, Matija Žaubi in Mateja Grebenjak. Prihaja pa najina zgodba, tak je naslov skladbe, pod katero sta podpisana meni dva ljuba človeka, Brane Klavžar in Feri Lajnščak. Lahko noč in hvala lepa!

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Babi, Smilja, Baranja.

Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Krepitev slovenskega jezika, temelja identitete narodne skupnosti na drugi strani meje, je tudi tokrat v ospredju. Ministrica pristojna za Slovence v zamejstvu nadaljuje serijo svojih obiskov. Minuli teden je bila skupaj z delegacijo na Videmskem. Zadovoljna s trudom rojakov za ohranitev slovenskega jezika, kulture in identitete, je med drugim izrazila željo, da bi imeli Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, enake pravice, kot jih imajo Italijani v Sloveniji. Italijanska poslanska zbornica pa je minuli teden dokončno potrdila volilno reformo, tako imenovani stabilikum ali melonelum, v kateri pa ni določbe o olajšanem zastopstvu slovenske manjšine v parlamentu, ki jo določa tudi zaščitni zakon za Slovence v Italiji. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je skupaj z madžarskim ministrom Zoltanom Tarom, pristojnim za manjšine, obiskala tudi porabske rojake in Madžare v Sloveniji. Oba ministra sta podprla nadaljnja vlaganja v skupni sklad. Kako pa bo s financiranjem dvojčnih šol in radija Monošter? Podrobnosti sledijo. Obletnica koroškega plebiscita je vedno znova priložnost, da koroški Slovenci opozorijo na neuresničene določbe 7. člena tako imenovane avstrijske državne pogodbe. Tudi tokrat, kot boste slišali, ni bilo nič drugače. Naša sogovornica pa je tudi koroška slovenska režiserka Andrina Mračnikar. Mila Marija je naslov njenega najnovejšega celovečernega filma, prvega v Avstriji, ki pripoveduje o odporu koroških slovenskih partizanov. Že ob svetovni premieri na festivalu v Cirihu je film dobil nagrado občinstva. Režiserko gostimo v drugem delu oddaje, najprej pa gremo k rojakom na Videmskem.
1: Sotočja.
0: Kot rečeno, je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko minuli teden prvič obiskala Slovence v Italiji. Srečanja, ki so potekala kar 2 dni, je opravila v Videmski pokrajini. Tako je želela poudariti pomen ohranjene slovenstva v najbolj ranljivih delih narodne skupnosti. Položaj Slovencev v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini je zaradi drugačnih zgodovinskih okvirov šibkejši kot na Tržaškem in Goriškem. Podpora matične domovine pa je zato toliko bolj dobrodošla. Obisk je spremljala Špela Lenardič.
2: V Kanalski dolini na tromeji med Italijo, Slovenijo in Avstrijo se je ministrica posvetila šolstvu. Dolgoletna prizadevanja za ohranjanje jezikov okolja so pred 4 leti prerasla v večjezični model poučevanja, ki je eksperimentalno stekel pod okriljem italijanskega ministrstva za šolstvo. Poleg italijanščine se otroci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah učijo tudi nemškega, furlanskega in slovenskega jezika. Novost je bila v okolju odlično sprejeta, pravi ravnateljica večstopenske šole na Trbižu Doris Sjega. V projekt so se vključile vse družine v Kanalski dolini, saj so v večjezičnosti prepoznale veliko priložnost. Učenci imajo od 4 do 5 učnih ur v jeziku okolja. Pouk je prilagojen starosti in znanju. Najmlajši osvajajo prve besede, osnovnošolci že sledijo bolj strukturiranemu pouku. Zahtevnost pa na višji stopnji narašča. A težave so se pokazale že na začetku projekta. Zaradi pomankanja pedagoškega kadra je pouk v slovenskem jeziku običajno stekel šele sredi šolskega leta. Na pomoč so priskočile učiteljice iz Slovenije in kulturni delavci domačih društev. Ana Vedam, predsednica združenja Don Mario Černet.
3: Lani se je začel pouk slovenščine šele januarja v nekaterih razredih šol, tako da vsako leto se pojavlja ista težava po pomankanju. Vsako leto se pojavlja ista težava po pomankanju učiteljev slovenščine.

0: celoten nabor pedagogov.
1: Al momento li abbiamo reperiti tutti.
0: Quindi... Zapolnili smo vsa učiteljska mesta, premostili smo težave preteklih let, kar nas zelo veseli. Upamo, da bomo to šolsko leto uspešno delali.
1: Speriamo di lavorare bene quest'anno.
2: Nam se gre tukaj za slovenščino v šoli, da se nadaljuje projekt večjezični. Letos dejansko smo začeli z podpornimi dejavnostmi, tako da skupaj z glasbeno matico tudi nudimo učitelje slovenščine in glasbe šoli v Ukvah in na Trbižu.
0: Dodaja Rudi Bartalot iz Slovenskega kulturnega središča Planika. Kot kaže, bo pouk v slovenskem jeziku za okoli 650 otrok v Kanalski dolini le stekel tako, kot predvideva večjezični model. Poleg ur jezika so v slovenščini predvidene tudi učne ure drugih predmetov, na primer matematike ali spoznavanja okolja. Slovenija jim bo še naprej stala ob strani pri usposabljanju pedagogov. Roman Gruden iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.
3: In tako kot doslej bomo tudi v bodoče pomagali ne samo s strokovnimi gradivi, po domače povedano učbeniki in podobno literaturo, ampak nasplošno tudi s strokovnim usposabljanjem pedagogov. To intenzivno delamo s pomočjo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in seveda tudi preko Zavoda za šolstvo.
0: Sodelovanje med številnimi partnerji, ki je pripeljalo do uspešnih rešitev na področju poučevanja slovenskega jezika v Kanalski dolini, je bila zadovoljna tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko.
4: Ja, v bistvu me veseli, da je letos z slovenskim jezikom v tem, bom rekla, eksperimentu se pričelo že skoraj v začetku šolskega leta, kar je dober signal. Seveda so bile uvodoma določene težave, tukaj je pomagala tudi Republika Slovenija z svojimi napotenimi učitelji prvi dve leti, ampak sedaj, ko poteka četrto leto, več kot očitno stvari potekajo dobro, ne nazadnje tudi za pomočjo sodelovanja slovenske skupnosti, slovenskih društev, ki so tisto vrzel, tisti manko v preteklem letu zapolnili z dopolnilnim poukom slovenskega jezika z raznimi aktivnostmi, rekel v popoldanskem času, in mislim, da je to dobra pot. Seveda si želimo, da se ta projekt nadaljuje, oziroma da to več v kratkem ne bi bil več projekt, ampak bi dejansko pouk potekal v šole kot, bom rekla, del vsak dana. Sem vesela, da smo naš obisk začeli prav tukaj v Kanalski dolini, da dajemo s tem tudi, bom rekla, nek večji pomen slovenstvu na tem območju, ker vsi vemo, Gorica pa Trsta z strani vladnih predstavnikov zelo pogosto obiskana, Kanalska dolina, Rezija, v bistvu celotna Videmska pa prepogosto zapostavljena, ampak bom rekla, tukaj so ljudje zelo pripadni slovenstvu, ohranjajo slovenski jezik, slovensko kulturo, identiteto in je prav, da jih tudi mi z našim obiskom tukaj najprej obiščemo in jim na tak način tudi damo eno dodatno spodbudo za njihovo nadaljno delovanje.
0: Na pogovorih s predstavniki krovnih organizacij in Slovencev Videmske pokrajine je bila izpostavljena želja po večji prisotnosti vidne dvojezičnosti, tesnejših stikih z deželno upravo in pomoči pri zagotavljanju strokovnih kadrov, pa tudi slovenskega bogoslužja, a navedam.
5: Kot zgodovinsko prisotne slovenska manjšina smo Slovenci v Kanalski dolini in tudi so bili vedno prisotni duhovniki, posebno na Višarjah, ki leto smo, je bilo to zelo veliko pomankanje.
0: Poleg demografskega padca, hribovito območje Furlanije Julijske krajine že desetletje zaznamuje izseljevanje. Zaposlitev je v Kanalski dolini najlažje dobiti v turizmu, pravi Rudi Bartalot.
2: Možnost je na turističnem področju, ki je glede delovne sile precej v krizi kot povsod. Mladi, ki končajo šolo, težko dobijo delo v Kanalski dolini, ker zato ni pač podjetij ali ustrezni pisarn, kjer bi se zaposlili. Odhajajo v Furlansko nižino, ampak večji del odhaja na Koroško, kjer dobijo delovno mesto in bi lahko rekel, tudi plače so dosti boljše kot pri nas v Italiji.
0: Že pred leti pa je bila nakazana želja, da bi po vzoru Evropskega teritorialnega združenja, ki je uspešno povezalo Gorico, Novo Gorico in občino Šempeter-Vrtojba, čezmejno k sodelovanju spodbudili tudi Benečijo in Posočje ter bližnje občine na Tromeji. Združevanje moči podpira tudi ministrica.
4: Jaz mislim, da tukaj moramo seveda vse napore usmeriti v to, da do teh povezovanj in pa potem medsebojnega sodelovanja pride. Možnosti je zagotovo več, ni samo turizem, je tudi malo gospodarstvo.

0: gospodarstvo in ne nazadnje tudi občine, čeprav vemo, da gre za majhne občine, imajo tukaj pomembno vlogo, namreč, če bodo znale pravilno nasloviti, to je ne nazadnje tudi njihov izziv in mogoče kakšne ukrepe zapeljati v smeri, da se mlade obdrži tukaj, bom rekla, v bolj oddaljenih obmejnih koncih, bodo s tem naredile veliko. Absolutno pa vsako sodelovanje za Slovenijo preko različnih projektov, mislim, da je to tisti ključ, ki ga moramo spodbujati in s tem nekako omogočiti, da mladi tukaj tudi ostane. Tako kot ne nazadnje tudi v Sloveniji se na obmejnih koncih soočamo z podobnimi izzivi, tudi tukaj je neka stalna praksa v evropskih državah, ampak ravno z tem sodelovanjem in povezovanjem mislim, da lahko odpremo kakšno novo delovno mesto in pa seveda tudi evropska sredstva, ki so na razpolago, veliko bolj pametno izkoristimo.
1: Ministrica je z obiskom Barda želela odpreti dialog z županom, ki nasprotuje zaščiti Slovencev, a si ta za srečanje ni vzel časa. So pa zato čezmejno sodelovanje podprli drugi župani v Benečiji, ki v povezovanju na področju turizma in gospodarstva vidijo priložnost za razvoj domačih dolin. Ministrica je obiskala tudi turistično informacijsko točko na Stari Gori nad Čedadom, dvojezično šolo v Špetru in slovensko multimedialno okno SMO. Vzela si je čas za številna kulturna društva in predstavnike lokalnih medijev, ter jim zagotovila podporo pri ohranjanju slovenske identitete v Videmski pokrajini. Dvodnevni obisk je sklenila v Svetem Lenartu, kjer so v spomin na lani preminulega monsignorja Marina Qualizzo, zadnjega slovenskega čedarmaca, poimenovali trg pred domačo cerkvijo.

0: To je bil barski oktet iz Barda.
1: Sotočja.
0: Tudi v nadaljevanju ostajamo z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko ima te dni pravo turnejo po zamejstvu. Skupaj z madžarskim ministrom za družbene odnose in kulturo Zoltanom Tarom je namreč v petek obiskala Porabje. S predstavniki slovenske narodne skupnosti sta se pogovarjala predvsem o financiranju šolstva in Radija Monošter ter nadaljevanju skupnega slovensko-madžarskega sklada. Predstavniki skupnosti opozarjajo, da potrebujejo dodaten denar za šole in radio. Pomembno pa je tudi ustvarjanje pogojev, da bi mladi ostali v Porabju. Podrobneje Vida Toš.
2: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in madžarski minister za družbene odnose in kulturo Zoltan Tar sta se v Monoštru srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti. Obisk je bil namenjen tudi spoznavanju projektov, ki jih izvajajo v Porabju in potreb tamkajšnjih Slovencev. Med najpomembnejšimi vprašanji so bili financiranje šolstva in narodnostnega radija ter nadaljevanje skupnega slovensko-madžarskega sklada, iz katerega financirajo projekte obeh narodnih skupnosti. Ministrica Suzana Lep Šimenko je poudarila, da je skupni obisk pomembno sporočilo o sodelovanju obeh držav.
3: Jaz mislim, da je zelo pomembno, da sva tokrat oba z ministrom, ki sva pristojna za manjšine, prisotna najprej tukaj v Porabju in potem seveda pri madžarski manjšini v Sloveniji, zato da damo v prvi vrsti en pomemben signal temu, kako pomembna je ta tematika za obe državi in da pokažemo tudi, da je to eden izmed načinov, kako se je stvari potrebno lotiti v skupnem sodelovanju in kako se lahko potem seveda iz tega razvijajo dobri projekti.
2: Lep Šimenko je ocenila, da Slovenija in Madžarska dobro sodelujeta pri podpori narodnima skupnostma. Po njenih besedah je pomembno, da državi ohranita primere dobre prakse in skupne projekte nadaljujeta tudi v prihodnje. Med konkretnimi vprašanji, ki so jih izpostavili porabski Slovenci, pa sta financiranje šolstva in delovanje Radija Monošter. Lep Šimenko je povedala, da sta državi že izrazili interes za nadaljevanje skupnega sklada.
3: K čemu sta dejansko tako Slovenija kot Madžarska že izrazili interes za nadaljevanje, kar pomeni, da bomo tudi v letošnjem letu vsaka država zagotovila 1 milijon sredstev in da se bo lahko projekti izvajali tudi v naslednjem letu in seveda za naprej našli način za podaljšanje ali za sprejem novega sporazuma, zato ker smo enostavno ugotovili, da je to tista prava pot in da lahko iz tega nastanejo zelo dobri projekti, tako na eni strani kot na drugi strani meje.
2: Potrebo po nadaljevanju skupnega sklada je poudaril tudi zagovornik slovenske narodne skupnosti v madžarskem parlamentu, Karel Holec. Ob tem je izpostavil podporo malim gospodarskim razvojnim programom, financiranje šol in drugih ustanov ter naložbe v infrastrukturo. Po njegovih besedah je ob zagotavljanju finančne podpore pomembno predvsem to, da se ustvarijo pogoji za ohranjanje slovenske skupnosti v Porabju.
4: Naj nam pomagajo v tem, da se skupni sklad lahko nadaljuje tudi v gospodarski razvojni programi, mali gospodarski razvojni programi, naj nas podprejo od Slovenije in tudi strani Madžarske, za proračun, šola, inštitucijam in tudi infrastruktura. To je zelo pomembno za nas.
2: Ena najbolj neposrednih težav je financiranje porabskih šol. Predsednik državne slovenske samouprave Ištvan Peter Kondor je ministroma pojasnil, da običajno oziroma normativno financiranje majhnim šolam ne zagotavlja dovolj sredstev za delovanje. Zato so doslej prejemali dodatno podporo na podlagi 5-letne pogodbe, ki se izteče konec tega leta. Kondor je upozoril tudi na finančne težave Radija Monošter, edinega narodnostnega radija na Madžarskem. Po njegovi oceni bi za njegovo delovanje potrebovali približno petino več sredstev.
5: Ja, zdaj največje izzive imamo s tem, da nam priteče pogodba za šolo, ker mi še rabimo dodatno podporo zraven normalne pogodbe. Tako da to je zdaj za nas najbolj pomembno, ker če to se na podaljša, potem ne bomo mogli financirati naše šole. Potem pa imamo še spet finančne težave na našem radiju. To je naš narodni radio, Monošter, Radio Monošter. To je edini radio na Madžarskem, edini narodnostni radio na Madžarskem. tako da tam spet imamo nekaj težav.
2: Predsednik državne slovenske samouprave Ištvan Peter Kondor je podrobneje pojasnil, zakaj je podaljšanje pogodbe za šole nujno. Dodatno financiranje so prejemali 5 let, zdaj morajo zagotoviti nadaljevanje podpore in povečanje sredstev.
5: Za šole imamo na Mačarskem normativno pogodbo, samo mi imamo majhne šole, tako da normativna pogodba za nas ni dovolj. Mi smo rabili še dodatno podporo in to bilo 108 milijonov forintov dodatno vsako leto in to smo imeli 5-letno pogodbo in ta pogodba priteče letos konca leta in to moramo podaljšati pa še povečati.
2: Finančna vprašanja pa po besedah predstavnikov skupnosti niso ločena od širšega vprašanja prihodnosti porabja. Pomembno je, da imajo tamkajšnji Slovenci možnost izobraževanja v svojem okolju, da delujejo njihove ustanove in da mladi v domačem kraju vidijo prihodnost. Karel Holec je opozoril, da odseljevanje mladih vpliva tudi na ohranjanje jezika in kulture. Če mladi odidejo, se namreč težje vključujejo v kulturno življenje skupnosti in prenašajo jezik na naslednje generacije.
4: Zaradi tega je pomembno, če ne ostanejo tu, če se preselijo, če mladi odidejo, takrat nam moramo ohraniti kulturo in jezik. Tisti, kateri odidejo v tujino in pridajo nazaj, oni ne morejo biti v folklori, ne morejo plesati, ne morejo se vključujati v te programe. Oni pozabijo, če ne, oni druga generacija že pozabi govoriti ali gučati. Dakle, to je veliki problem. Oni morajo ostaniti tu, če odidejo, takrat to ni lahko pozabimo.
2: Ministrica Suzana Lep Šimenko in minister Zoltan Tar sta si med obiskom ogledala tudi obnovo Slovenskega kulturnega in informacijskega centra v Monoštru. Na Gornjem Seniku sta se srečala s predstavniki Slovenske narodne skupnosti, obiskala dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča in obnovljeni kompleks Filovega mlina. Dopoldanski del obiska sta sklenila z delovnim kosilom na slovenski vzorčni kmetiji. Popoldne pa sta obisk nadaljevala v Prekmurju, kjer sta med drugim obiskala etnografsko hišo v Domanjševcih in hišo priložnosti v Radmožancih. Obisk sta sklenila z odprtjem mladinskega oddelka knjižnice Lendava, ki je v višini 487 tisoč evrov financiran iz skupnega slovensko-mađarskega sklada.
0: Dodajmo pa še, da se bo ministrica pristojna za Slovence v zamejstvu jutri na Dunaju udeležila slovesnosti ob 40-letnici delovanja Centra avstrijskih narodnih skupnosti, ki bo med drugim tudi v znamenju pol stoletja veljavnosti avstrijskega zakona o narodnih skupnostih. Predtem se bo sestala tudi z avstrijskim zveznim ministrom za izobraževanje Kristofom Widerkerjem. Pogovor bo namenjen predvsem vprašanjem dvojezičnega in manjšinskega šolstva slovenske narodne skupnosti, dvojezične predšolske vzgoje in tudi prihodnosti Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. K koroškim Slovencem gremo v nadaljevanju, predtem pa še ena porabska ljudska v sodobni obleki, se šilajo je Tjaša Cigut.

0: sotočja.
1: V Celovcu je v soboto potekala osrednja prireditev ob 106. obletnici koroškega plebiscita, ki je leta 1920 avstrijsko-koroško razdelil na dva neenaka dela. 10. oktobrske prireditve sicer potekajo v znamenju sodelovanja. Koroški Slovenci pa so ob tem znova opozorili, da manjšinske pravice iz 7. člena avstrijske državne pogodbe še vedno niso v celoti izpolnjene. Petra Kozgnamuš.
2: Tudi tokratnja osrednja deželna prireditev v Celovcu ob 106. obletnici koroškega plebiscita je potekala dvojezično in v znamenju sožitja. Koroški Slovenci pa so ob tej obletnici znova opozorili na nerešena manjšinska vprašanja. Še vedno so kritični do nedavno sprejete reforme dvojezičnega sodstva, saj so brez pravice do dvojezičnega sojenja ostali pripadniki narodne skupnosti na velikem delu dvojezičnega ozemlja, oziroma kot sta povedala predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko in predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
3: Morate si predstavljati, da bo okrajno sodišče Celovec, da ne bo pristojno za Celovec. To nobene razume, poleg tega okolica Baškega jezera in tudi Gorni Rož in cela Zilska dolina ne bodo imeli dostop. In tu mislim, da je treba se tudi obrniti na sodišče za človekove pravice v Strasburu.
4: To je lastna zgodba, ki ne odgovarja tem, kar 7. člen državne pogodbe zahteva, in dejansko smo tukaj bili zdaj soočeni spet z rešitvijo, ki ni razrešila problema. Sicer en del je razrešen, ampak celovita rešitev bi morala drugače gledati, in zaradi tega je tudi zelo jasno, da to še ni nekaj dokončnega, ampak da mora tukaj priti tudi do naslednjih korakov.
2: Število vpisanih otrok dvojezičnemu pouku se povečuje, vendar pa mladi še vedno nimajo možnosti učenja slovenščine na vseh šolskih stopnjah. Vzdušje na avstrijskem Koroškem v odnosu do manjšine se je izboljšalo, ugotavlja predsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gasser, vendar pa bi pričakovali premike pri reševanju odprtih manjšinskih vprašanj.
5: Vzdušje je, hvala Bogu, še dobro, če dovolj pa seveda ni, ne? To pa itak vemo, da nimamo še vsega tega, kar vsi pa želimo.
2: Od dežele pričakujejo tudi nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah, pa je povedal predsednik enotne liste Gabriel Hribar.
6: Jaz ocenjujem vedno po dejanjih. Ni to pomembno, koliko je prijaznih besed. In jaz mislim, da je tudi v povezavi z Republiko Slovenijo to bistvena točka, ker morajo biti konsekvence. Tako pri Republiki Slovenije, da resno jemlje tudi ta bivši incident pri Peršmanu, da morajo biti posledice, in velja tudi za novega deželnega glavarja, da ga bomo merili potem, a bo tudi pri točki zaposlovanja v javnem sektorju na deželni in občinski ravni, kakšen premik, ker manjka zakon, ki določa znanje slovenščine tudi v dvojezičnih občinah. Ni nobenega določila. In s tem tudi izpadejo vsi naši tam mladi, ki bi bili volje in bili sposobni in obvladali dobro slovenščino, da bi iz tega imeli tudi kakšno prednost v življenju.
2: Prireditve ob obletnici koroškega plebiscita so potekale tudi v številnih koroških občinah. O tem pa je direktor Mohorjeve družbe iz Celovca, sicer tudi politolog Karl Hren, povedal.
7: Da. Koroški plebiscit je seveda neka, kak bi rekel, ongoing zgodba, ki je pravzaprav kljub vsem družbenim spremembam v bistvu vedno še takšna, kot je tudi prej bilo. In to se praznuje na vseh možnih ravneh, od dežele do občinske ravni, in meni osebno se to zdi pač tudi včasih dejansko nekoliko preveč intenzivno. Seveda se je sam značaj teh prireditev precej spremenil. Prej so to bile prireditve, ki so bile zelo kritične do slovenske manjšine, milo rečeno. Danes so to pogostokrat tudi zelo spravljive prireditve, pogostokrat potekajo dvojezično, to je neka pozitivna sprememba, ki je bila. Kljub temu se pa treba spraševati, ali v nekem času, ko v Evropski uniji nimamo več vseh teh mej, ali je potrebno to še vedno tako na veliko praznovati, in to v vsaki posamezni občini na vse možne načine. Jaz mislim, da številni tega v tej obliki morda ne razumejo več in je treba dejansko tudi ne samo dajati tem prireditvam nek nov smisel, ampak tudi najeti morda drugačne formate in da bi to potem dejansko bolj temeljito preoblikovali, naredili več skupnih praznovanj, naprimer za Republiko Slovenijo, kar bi morda bilo tudi umestno ta dvojezičnost, da bi se potem tudi na ta način živele in bolj prišla do izraza.
2: Ob tem pa koroški Slovenci opominjajo tudi na primer Peršman, saj tudi po letu dni od racije za odgovorne še ni bilo pravno kazenskih posledic.

0: sotočja.
1: Andrina Mračnikar, koroška slovenska scenaristka in režiserka, dobitnica že več filmskih nagrad, med drugim tudi Vesne. Mila Marija je vaš najnovejši film, partizanski film. Svetovna premiera tega filma je bila 25. septembra na festivalu v Cirihu, kjer ste dobili nagrado občinstva. Iskrene čestitke, predstavljam si, da ste veseli te nagrade, da se je lepo začela pot vašega najnovejšega filma.
2: Hvala lepa za čestitke. Ja, izredno smo veseli te nagrade, pravkar je to nagrada občinstva. In ko smo v bistvu razvijali film ali projekt, sem se seveda jaz tudi spraševala, kako nam bo uspelo s tako v bistvu regionalno tematiko o koroških slovencih, o manjšini v Avstriji, tudi doseči občinstvo, bi rekla, v celi Evropi, in kako bo uspelo pokazati v tej zgodbi in v tem filmu tudi univerzalnost teh vprašanj. In prav ta nagrada švicarskega občinstva nam zdaj dokaže, da nam je uspelo in da ta vprašanja in da te teme niso samo regionalne.
1: Čeprav gre v bistvu za partizanski film, ki tudi ni več običajen format, si predstavljamo v filmskem svetu. Ali pač, ali je?
2: Partizanski film v Avstriji, ta žanre v bistvu sploh ne obstaja. To je prvi avstrijski film, ki se sploh ukvarja s to temo oboroženega upora proti fašizmu. Se pravi, v Avstriji ta žanra ne obstaja in tudi v, bi rekla, v mednarodnem filmu ta žanra v zadnjih letih ni obstajal in se ni delalo filme o tem. Se mi pa tudi zdi, da Mila Marija je seveda partizanski film, je pa tudi film, ki ne heroizira ali glorificira tega boja, temveč te sama vidim film in ga doživljam tudi močno kot film o vojni, o odločitvah, ki se jih spremljajo v vojnih časih in zelo močno tudi o tem, kako vojna spremeni človeške odnose, kako spremeni ljudi. Se pravi, da imam tudi občutek, da je film v bistvu proti vojni.
1: In v teh časih, ko divja več vojn po svetu?
2: Ja, se mi zdi, da je film, moram reči, žal zelo aktualen, ravno trenutno.
1: Sicer pa nekje sem prebrala, da je nastajal kar 6 let. Kaj je bil največji izziv pri pripravah na ta film?
2: Pri tem filmu je bilo izredno veliko izzivov. Kot sem že rekla, partizanski film v Avstriji še nikoli ni bil narejen. To je že nekaj posebnega na tem, posebno pa je tudi, da je prva koprodukcija pri igranem filmu med Slovenijo in Avstrijo. Da film tudi v Sloveniji ni obravnavan kot manjšinski projekt, da je nastala celo koprodukcija z Grčijo in izzivov je bilo izredno veliko, naprimer že zasedba tega filma, ker mi je bilo važno, da vsi igralci govorijo v pristnem jeziku, se pravi v tem primeru miline družine v koroško-slovenskem narečju in vsi igralci ali so iz Slovenije ali iz Avstrije so se morali za film naučiti to narečje.
1: Ste pa dobili kar nekaj znanih slovenskih igralcev, že uveljavljenih, kar je tudi najbrž en poklon, tudi vam.
2: Ja, jaz sem izredno vesela, ker se mi zdi tak zasedba tako izredna tudi v majhnih vlogah so bili igralci pripravljeni igrati, ki so tako izredni in so dali tudi tem manjšim vlogam toliko zgodbe in jih pustijo nekako žariti in zaživeti. Jaz sem izredno vesela za ta cast in hvaležna, da je bilo to tako možno.
1: Kaj pa pričakujete od avstrijske publike? Kako bo sprejela ta film?
2: Kako bi rekla, računam s tem, da film ne bo sprejet samo pozitiven, ker vem, seveda v Avstriji imamo močne razvoje, je spet zelo v desničarstvo in ta protipartizanski glas oziroma to vzdušje bilo v Avstriji že vedno zelo močno. Predvsem na Koroškem, tako da seveda računam s tem, da bo film osporavan, da bo tudi dosti negativnih glasov, ampak v bistvu mislim, da se tega ne bojimo, ker vem, da film ni enostranski, vem, da je film zelo natančno narejen, tako da se tudi negativne kritike ne bojim in vem pa tudi, da bo sprejet prav tudi strani slovenske manjšine, da je to nekaj zelo posebnega za pripadnike slovenske manjšine na Koroškem.
1: Bomo pa ta film lahko videli tudi v Sloveniji. Kaj pa pričakujete od slovenske publike?
2: Kaj pričakujem od slovenske publike? Sama ne živim v Sloveniji, ampak tako kot zasledujem ali pa doživljam debato v Sloveniji, se mi zdi, da je delitev zelo močna v en nekako levičarski tabor in en, ki je absolutno proti partizanstvu in se mi zdi to zelo črno-belo. To je se moj pogled od zunaj, ki, kot rečeno, ne živim v Sloveniji. Ampak se mi zdi, da je stvar bolj diferencirana in da ne moremo gledati na vse to tako črno-belo, da je pa jasno, da so se partizani borili za svobodo. Ja, tako da si predstavljam, da bo tudi v Sloveniji sprožil, ali pa ravno v Sloveniji sprožil film veliko debat in upam, da si bojo ljudi preden si tvorijo mnenje, da si bojo film prej ogledali, preden imajo že mnenje k njemu, to bi si želela.
1: V filmu v bistvu pripovedujete tudi svojo družinsko zgodbo oziroma zgodbo vaših prednikov, ne, ki se vse skozi pojavlja v vaših filmih.
2: Ja, točno, ta družinska zgodba me kot zgleda, nekako, pa ne kot zgleda, ampak me je zaznamovala, odkar mislim, odkar znam misliti. Seveda take družinske zgodbe, moj star stric je bil umorjen kot mlad človek, kot partizan. Družina je bila deportirana v delovna in koncentracijska taborišča in to zaznamuje življenje tudi za naslednje generacije. Nekateri se pač ukvarjamo dalje s tem, nekateri se nočijo več ukvarjati s temi temami. Meni se pa vedno zdelo nekako zanimivo in važno in pomembno.
1: In seveda tudi slovenski jezik vam je še vedno zelo pomemben, očitno, ne?
2: Absolutno, ja. In v svojem zadnjem filmu, dokumentarcu Izginjanje Verschwinden, sem se zelo močno ukvarjala s tem, kaj pomeni jezik. Da ta jezik, ki je prvi jezik, ki se ga učimo, transportira druga čustva in je povezan s čisto drugimi stvarmi, kot mogoče drugi jezik, v tem primeru nemščina. In zato mi je bilo vedno tako nerazumljivo, kako je možno, da potem, da veliko koroških Slovencev in Slovenk ta materni jezik niso dali naprej v naslednje generacije. Ja, ker je zame ta jezik enostavno povezan z nečem in seveda tudi z eno držo, ker če bi nehali v bistvu govoriti ta jezik, bi bilo nekako tudi vse za manj, za kar so se nekako predniki tudi borili.
1: Tudi med drugo svetovno vojno, ne?
2: Tudi med drugo svetovno vojno in nasplošno sem za to, za eno pluralnost in multikulturalnost in mislim, da vsak jezik več je v bistvu kot darilo in poveča svet in tega strahu pred drugimi jeziki ne morem razumeti.
1: Andrina Mračnikar, še enkrat čestitke za nagrado občinstva na Ciriškem filmskem festivalu za film Mila Marija. Hvala za pogovor in uspešno tudi v prihodnje. Se že veselimo hvala vašega novega filma, verjamem, da že nastaja kakšen scenarij. Ali ne?
2: Ne, nič ne nastaja. Delo na tem filmu je bilo tako intenzivno do zdaj, tako da v bistvu se je film ravno šele končal in še ne vem, kaj bo naslednji projekt.

0: S priredbo znane slovenske Na oknu glej v izvedbi Tonča Fajnika in Edgarja Unterkirchnerja smo prišli do konca še enih Sotoči. Tokratno oddajo smo pripravili tonski mojster Damjan Rostan in novinarke Špela Lenardič, Vida Toš, Petra Kozgnamuš in Mateja Železnikar. Poslušajte nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
1: Sotočja. To je Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, Tonoč, z vami Sara Lutrič. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile izidov nedeljskih referendumov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi je po najnovejših rezultatih glasovalo 51,26% voljivcev. Pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom podpira 60,54% voljivcev, za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav jih je glasovalo 55,3%. Komisija bo prihodnji ponedeljek ugotavljala še rezultate prispelih glasov iz tujine. Poslanec resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do zaposlenih in neresničnega navajanja izobrazbe, je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. Kdo ga bo nasledil, še ni jasno. Stranko Demokratija Anžeta Logarja pa je zapustila Teja Košir, ki bo politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka. Evropska komisija je naklonjena slovenski prošnji za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še svet Unije. Pogonska goriva so se pri nas sicer s polnočjo pocenila za 0,2 centa. Zunanji ministri držav članic Unije so potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino. Kot je sporočila visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, je tarča največjega povečanja seznama doslej ruska vojaška industrija. Več kot polovica sankcioniranih je povezanih s proizvodnjo balističnih raket. Ministri so se na zasedanju tudi strinjali, da se mora Unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzvati usklajeno in celovito. Nobelovo nagrado za ekonomijo letos prejmeta Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Kot je še sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti, sta nagrajenca razvila modele, na podlagi katerih je mogoče fiskalne in monetarne ukrepe oblikovati na podlagi ravnanj gospodinjstev in podjetij. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki te dni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih dvobojih v posamičnih nastopih najvišje uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant uspešni. Tokić je s 3-0 premagala Britanko Pešli, danes jo čaka Čehinja Kodet. Tofant je oddala en niz in se bo po zmagi s 3-1 nad Španko Rat danes pomerila z Nizozemko Ernst. Tokić in Tofant sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah. V konkurenci posameznic ima minimalne možnosti za napredovanje Katarina na Stražar, brez možnosti so Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavić. V moški konkurenci sta dvoboje hitro s porazoma zaključila Brin Petrovski Volk in Miha Podobnik. Danes Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo po remiju s 3-3 v Carigradu odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja Lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na Radiu Slovenija se začenja skupni nočni program Radia Koper, Radia Maribor in prvega programa. V prvi uri bomo govorili o hrani in prehranjevanju. Jesti pomeni veliko več kot le poskrbeti za energetski vnos. Hrana je veliko več kot le vsakdanja potreba. Govori o tem, kdo smo, odkot prihajamo in kako živimo. Uživanje hrane je pomembna družbena praksa. Miza, ki je srce kuhinje in doma, odraža družbene hierarhije in doma, odraža družbene hierarhije in razlikovanja. O tem je Magda Tušar pripravila

0: Prehranske pokrajine, siromašne in obilne, ki jih doživlja ves živi svet, so, kot pravijo antropologi, od nekdaj nenavadno znano in tudi znano nenavadno ozemlje, skupni jezik človeštva, čeprav njihove teritorije zasedajo različne skupnosti in posamezniki z nepreštevnimi dialekti. Na prizoriščih prehranjevalnih praks, življenjskih slogov, priprave obrokov, obedovanja in pitja se mešajo simbolni, kulturni, družbeni pomeni.
1: Hrana, vsakdanja in praznična, odraža socialne, identitetne, razredne, rasne, religiozne, etične, čustvene in velikokrat specifične gospodarske, demografske, ideološke in kulturne razmere, ki se vedno znova pojavljajo na potovanjih skozi vesolje človeštva, tudi ob vseh medkulturnih trkih, spopadih različnosti in trenutkih samospoznanj. Antropološko in etnološko raziskovalno skupnost pa pestrost prehranskih navad, ritualov, tradicij, idej in prepričanj, konceptov in sistemov pogosteje nagovarja vse od zgodovinsko razgibanega 19. stoletja naprej. Tako je priznani strukturalist Claude Lévi-Strauss dejal, da hrana ni dobra le za uživanje, marveč je dobra tudi za razmišljanje o njej.
2: Hrana je stalnica človekovega življenja in tako je bilo tudi v zgodovini. Je pa res, da se v 19. stoletju začne premišljevati, predvsem tiskati nekaj več informacij o hrani, ne zgolj iz vidika lakote oziroma sitosti in energetskega vnosa, ampak tudi z ozirom na versko pripadnost, z ozirom na identitete, recimo takrat se pojavi vegetarijanska gibanja, takrat se pojavi tudi ideja, da je fermentirana hrana ne mora za nekaj dobra. Skratka, premišljevanja iz tega humanističnega vidika se že proti koncu 19. stoletja razširijo in so si zelo raznolika. Nekatera so nam danes smešna, drugih dediči smo pravzaprav. Ampak jaz sem etnologinja in moram omeniti, da je hrana na vse zadnje od samega začetka razvoja te naše discipline eden izmed teh topusov, s katerimi se etnologi ukvarjamo. Na začetku je to veljalo za nekaj nemara celo trivialnega. Etnologi so zbirali recepte, so zasledovali načine, kako ljudje uživajo to hrano, kdaj, v katerem letnem času, oziroma katera hrana spremlja določene praznike. Eden izmed zgodnejših takih avtorjev je Vilko Novak, ki je delo napisal o prekmurski kulinariki oziroma prehrani.
1: Teme recepturi in priprave hrane raziskovalno niso nikoli zamrle, čeprav v evropskem prostoru v ospredje humanistično-družboslovnih ved v zadnjih desetletjih stopajo globoko zapleteni koncepti, kot sta zdravje in trajnost, pravi etnologinja in antropologinja doktorica Daša Ličen, ki tako kot doktorica etnologije Maja Godina Golja, obe sta raziskovalki na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, skozi zgodovinsko-etnološko perspektivo med drugim zasleduje socialni vidik hrane. Ta z sodobnega gledišča individualizirane potrošnje po zahodnoevropskih in ameriških pravilih presenetljivo izpričuje tesno povezane skupnostne vezi na slovenskem, dolga stoletja značilne za celoten slovanski prostor, razlaga Maja Godina Golja, ki omenja nesistematične etnografske zapiske o socialnih praksah, druženih ob hrani.
3: Naprimer, Franc Hubat je v svojem opisu štajerskih Slovencev zelo poudarjal že celo v 19. stoletju, kakšen pomen ima skupno uživanje edinih obrokov za ljudi na Štajerskem ali pa kako se ljudje zelo radi družijo recimo ob kolinah, je ta recipročnost med sosedi, kot so se med seboj vabili. Celo zapisal je, da je ta družbeni vidik prehrane za ljudi tako pomemben, da se rajši odpovejo lepim oblačilom. Pri porokah so se rajši celo odpovedali poročnim prstanom, samo da so lahko pripravili veliko pojedino, večdnevno slavje za skupnost na nek način, ne samo za družino.

0: In tukaj je mogoče to, kar je danes malo pozabljeno, ne, izpričana je tudi ena taka solidarnost, druženje za mizo, obživanje skupnih jedilnih obrokov je bilo tako pomembno, da so celo za recimo pare, ki so se poročili, ki niso bili tako premožni, zbirali takšne nabirke, se je reklo, se pravi, so šli po vaseh od hiše do hiše, zbirali prispevke v hrani, v pijači, denarju, jajcih, sestavinah, samo da se lahko to veliko slavje pripravilo. Tako da ta socialni vidik pri hrani je pravzaprav pri Slovencih izpričan že stoletja nazaj. Je to verjetno del tudi te slovanske kulture, ki je zelo povezana s temi velikimi slavi in druženju soseske, ne samo družine ali pa sorodstva, moči skupnosti, povezave v skupnosti, solidarnosti, recipročnosti in tako naprej, kar je bilo značilno za naš prostor, recimo še pred 60-70 leti. Tako da tukaj smo mi Slovenci nekako na prehodu, bi rekla, se ti različni kulturni vplivi zelo izpričujejo in vsakrat se odraža tudi na teh socialnih vidikih, ki so povezani s prehrano. In ne nazadnje, tudi če pomislimo danes na sedmine, ne, kaj pa je to konc koncev pogrebu, ne gremo zdaj slediti, da je nekdo umrl, ampak bolj gre nekako za potrjevanje povezanosti, za utrjevanje socialnih vezi, za izpričevanje, mi smo tukaj, če boš nekaj rabil, recimo družina, ki je izgubila družinskega člana, podobno tudi recimo o porokah in drugih življenjskih prelomnicah.
1: Antropologi so v preteklosti pisali o procesih preobražanja hrane, od naravne, divje, surove, ki danes z nabiranjem zelišč in gozdnih sadežev doživlja revitalizacijo, do bolj kulturne, pečene in kuhane. Vsakokratni historični, geografski, podnebni, komunikacijski pogoji med drugim določajo tako količino kot izbiro hrane, naj gre za lokalno ali bolj eksotično hrano. Kdo lahko dostopa do nje in spremlja trende, spreminja stare recepture. Daša Ličen znova osvetljuje Habsburško 19. stoletje.
2: Ne gre zgolj za spreminjanje hrane, kar tako, ampak gre za spreminjanje hrane tudi v skladu s trendi in to poznamo že skozi zgodovino. Nekaj pride, nekaj gre. In tako je seveda tudi Habsburški imperij narekoval določene trende, ki so se odražili na področju prehrane. Seveda ne posod enako, predvsem ta razredna razlika je bila tu pomembna, ampak če govorimo o meščanstvu, je meščanstvo gotovo tisto, ki je zaradi malo bolj globokega žepa lahko prišlo hitreje v stik z določenimi eksotičnimi elementi. Zdaj, ne smemo pozabiti, da se hrana spreminja, ne, krompir je prišel na ta način, paradižnik in te stvari so potrebovali pravzaprav zelo dolgo časa, da so jih ljudje vzeli za svoje. Ne glede na to, koliko strokovnjakov, koliko cerkvenih mož, koliko politikov je ljudem predočilo, da ta hrana bi bila dobra za nje, da jih bo ta hrana nemar celo rešila lakote, ljudje vseeno nismo taki, da bomo kar nekaj dali usta in to pojedli. Skratka, kultura je precej močen element pri tem. Potem se konec 19. stoletja z imperializmom, v katerega je bila do neke mere vključena tudi ta Habsburška monarhija, upelje v kulinarično podobo imperija tudi kava, na primer, ne? Vse bolj tobačni izdelki, celo kakao in čokolada v najrazličnejših oblikah, suho sadje, seveda začimbe in tako naprej. Tako da imamo že piransko meščanstvo, je bo na primer v svojo potico dalo koščke čokolade. Medtem, ko bi bilo nekaj popolnoma nepojemljivega za eno ruralno naselje v Kranjskem. Ne? Vemo, da tudi v družbah, kjer je na voljo zelo malo hrane, tudi v družbah, kjer je na voljo toliko hrane, da ljudje pravzaprav preživijo in jim morda le malce ostane, se bodo s tem ostankom ukvarjali. Vedno bodo obstajale tiste živila, ki so tabu, pa bi jih lahko jedli. S čemer vam želim ponazoriti, da je kultura zelo pomemben element, ko govorimo o hrani.
3: Tako je bilo meščanstvo navadno nosilec sprememb na področju hrane, ki se je lahko zelo razlikovala od hrane kmečkega prebivalstva. Tudi doktorica etnologije Špela Ledine Kloze iz Inštituta za slovensko narodopisje govori o komunikacijah, izmenjavah, trgovini z dobrinami, ki oblikujejo tako ruralno in gorsko kot alpsko kulinariko.
4: Sedaj, na primer, za alpsko območje kot nek simbol predstavlja sir. V preteklosti se sira ni izdelovalo, ampak je bilo maslo tista. Do srede 19. stoletja so maslo shranjevali, kuhali v današnjo zelo popularno kuhano maslo, ne, to ni nov izum, ampak so ga poznali že pred 19. stoletju in iz Bohinja prodajali v Trst. V Trstu kupovali vino, tako da tudi sama alpska območja niso bila tako izolirana, kot morda domnevamo. Zanimivo je, kar smo ugotovili pri projektu Alp Food Wake in ki je nekako rezultiral v pripravi multilateralne nominacije alpske prehranske dediščine za vpis v register dobrih praks na UNESCO, da smo dokumentirali alpsko hrano na celotnem alpskem območju in na nek način ugotovili smo, da so nekatere prvine, nekateri elementi značilni za celotni alpski lok, obstajajo pa tudi velike razlike, ki pa so mnogo bolj kot po nekih nacionalnih razmejitvah vezane na severne bregove in južne bregove Alp. Ne. Če ostajamo pri alpskih območjih, je zelo zanimivo, na kakšen način se je od druge polovice 19. stoletja tu organiziralo sirarstvo. Sprva po sirarskih društvih in kasneje v zadrugah. Mleko, ki je bilo, kot sem omenila poprej, predelovano po posamičnih domačijah v maslo oziroma v takšen kiso sir skuto, ne, nekaj, kar ni trajalo dolgo časa, so pričeli tudi kmetje predelovati v sir in za ta namen so združili krave posameznih domači in v sirarskih društvih organizirali izučene sirarje, ki so jih izobrazile kmetijske družbe. Šlo je za velik napredek, kajti ta sirarska društva oziroma kasneje zadruge so potem organizirala tudi odkup. To je pomenilo, da sir, ki je bil polnomasten, sporedno z rastjo sira upada maslarstvo, je šel v prodajo, sami pa so uživali skuto. Se pravi, visoko beljakovinski, še vedno hranljiv, vendar kalorično, manj potentno živilo. Ne? To je zgolj eden izmed teh primerov, na kakšen način so manjše kmetije poskrbele za dotok denarja.
1: Omeniti velja tudi to, da so revni pridelovalci hrane, sploh če se domačija premožensko ni mogla meriti z veliko bogatejšimi kmetijami, nemalokrat v preteklosti jedli veliko bolj skromno in manj kakovostno kot kupci pridelane hrane.
0: Podeželske kmečke družine so pridelale veliko živil, veliko hrane na nek način. Ne. Vendar je to bil njihov edini vir zaslužka in izbrane živila, jajca, maslo, meso in tako naprej šlo navadno v prodajo. In zato imamo tudi na podeželju to visoko cenjenje recimo mesnih jedi, sladkih jedi, bele moke in tako naprej, ker kljub temu, da so teh živil imeli, ne, so jih proizvajali, so pa je pa to šlo po prodajo in so se redko znašla na mizah, največkrat samo za praznike.
3: V času gospodarskih kriz, epidemij, vremenskih razmer, bolezni, vsesplošne lakote, vojn in obdobij povojnih prenov, ko velika slavja potihnajo, vseeno mesto postane bolj ranljivo od podeželja.
2: Da, meni se zelo zanimivo, da pa je včasih vojna, ravno obratno, ne? Da so takrat ta podeželja, ki načeloma naj bi bila bolj revna, tista, kamor meščanstvo pošilja svoje otroke za to, da sploh velikokrat preživijo.
0: Zlasti v tem času, ko so nekateri recimo imeli zelo veliko denarja za tudi družabno združenje ob hrani, drugi pa seveda tudi že v času tega zgodnega kapitalizma pred drugo svetovno vojno tega niso imeli. Ne? In imamo jasno izpričane recimo tudi spominih Slovencev, ne, mi nismo nikoli babili nikogar domov, komaj smo sami preživeli, ali pa ne, moj oče sicer bil profesor, vendar se spominjam, kako je mama vsaki dan sebi trgala od ust, da smo lahko nas pet družinskih članov imela obrok, kje bi pa koga vabili, na kakšno večera ali kakorkoli. Ne? Tako da to je bilo zelo pogojeno seveda tudi z kupno močjo, socialnim statusom, ne samo socialnim položajem, lahko je bil nekdo profesor, ampak plače so bile nizke, če je bila družina velika, si marsikaj od tega niso mogli privoščiti. No, treba pa je tudi seveda pomisliti na to, da tudi podeželje je bilo zelo socialno strukturirano, velike razlike med nekimi kmečkim proletariatom, dninarji recimo ali pa gruntarji, pa potem imamo ves ogromni sloj kmečkih agrarnih delavcev, dekle, hlapci, pastirji, ne, otroci, ki so šli kot sirote, ki kazajo jim pomagati na velike kmetije in tako naprej. In tu je žal treba ugotoviti, da se je tudi skozi hrano ali s pomočjo hrane so se te razlike zelo, bi rekla, ohranjale. Ne? Tako imamo starejše etnografsko gradivo, ki priča recimo, kaj so jedli hišni gospodari ali pa lastniki kmetije, kaj so pa dobili recimo kmetijski delavci. Ali pa celo tako daleč je šlo, da so imeli ločene mize, eni so jedli v veži, čisto ločeno, drugi kmečka družina v glavni hiši in tako naprej.
1: Pravila, navade in družbena stanja, ki ustvarjajo kuhinje, v katerih ljudje oblikujejo omizja obedovanja in ognišča skupnostnega življenja, torej odražajo tudi vzpostavljene hierarhije. Tisti, ki jedo za isto mizo, so v prostoru tudi približno enako rangirani, kar lahko ponazorimo z delitvijo kosov mesa. Doktorica etnologije Saša Babič, predstojnica prej omenjenega inštituta, ki bo pozneje več povedala o vzajemnem prepletu jezika in hrane, ter Špela Ledine Klozej.
4: V spominu imam zgodbo mojega očeta, ki je za praznik prvega obhajila takrat tudi še ni bilo meso vse skozi na mizi in je bila en kos govedine iz juhe, ne? Čakal je na tisto govedino. In potem je mama njegova povabila župnika k obedu in župnik si je postregel vse meso, tako da je ostalo. Tako da to ni bilo daleč nazaj, še v 50-ih letih je bilo meso. Od kdo je bil deležen mesa, se je odločalo pri mizi po nekih hierarhijah družinskih.
5: Meni je bilo vedno zanimivo, ko mi je babica pa pravila, da je v bistvu njena mama, ko so imeli kuro, je vedno vzela tako imenovano škofijo. Zadaj, to je najslabši kos mesa. Pač seveda, gospodar je dobil največji kos, otrokom je prvošila nekaj, zato ker pač so bili itak podhranjeni in sama je pojela tisto škofijo. In pa hkrati, če so zdaj mize prostori srečanja in dialoga in se družina zbere zato, da se pogovori, kako je šel dan, je včasih pač bilo treba za mizo molčati in se je pojedlo v tišini.
2: Omenila bi pa še to zvezi z mesom. Ne gre samo za to, ali so jedli meso ali ne, ampak se je dan danes zelo, zelo zložil nabor ne samo vrst živalskih, ki jih mi jemo, kaj ti recimo golobo, fazano, tega skoraj da ne jemo več, polhov in tako naprej, ampak tudi deli mesa. Kaj se sploh še je, ne? Mi jemo praktično, samo še neke fileje, ne? Američani so šli tako daleč, da oni se kurje, tace izvažajo na Kitajsko dan danes. Tega se sploh več ne je, ne? Tudi zanimiv fenomen.
3: Stalnica naših navad je tudi varčevanje s hrano, ki ima globoke korenine v slovenski družbi, vendar ne gre za našo posebnost. Na Švedskem, na primer, še dan danes velja navada, da sosedovi otroci, ki so na obisku, med večerjo domačih otrok počakajo na konec obeda v sosednji sobi. Tudi mi v preteklosti obiskovalcev nismo zlahka posedli okrog domače mize.
0: Iz branega gradiva bi rekla, da je bilo to vezano predvsem na družinske člane. Hrana je bila še zmeraj ali pa skupno uživanje edinega obroka vezana na ožjo družino. Sicer so imeli mogoče kakšne manjše prigrizke ali pa neko pecivo ali kekse, kaj takega pripravljene za goste, ampak kakšna večja hrana se ni ponujala. Ne? Moram reči, da je bil tudi total odnos hrane, ne? Pa varčevanje pri hrani, kar je še danes globoko v Slovencih tisteno, da pri hrani pa moraš varčevati. Ne? Ne rabiš varčevati pri mobilu, pa pri avtomobilu, pa pri aluminijastih ograjah, pa ne vem, pri belosivih fasadah. Ne? Ampak pri hrani pa je treba varčevati. To pa je en moto. Hrana je namreč tudi tisti intimnejši del potrošnje, ki ni tako viden. Ne? In tu se je zmeraj zelo varčevalo, gledala na to. Razen potem pri teh, kot smo rekli, javnih slavij, ki pa je treba veliko potezno razmetavati, kadati svojo, ne vem, gostoljubnost, ekonomsko moč, pomen za skupnost in tako naprej.
1: Najrazličnejši vidiki hrane se odražajo tudi v obrazcih, s katerimi se ukvarjata folkloristika in etnolingvistika. Saša Babič o razmerjih med jezikom in hrano.
5: Zdaj, pri jeziku seveda lahko, kar se tiče hrane, opazujemo dve različni smeri. In sicer eno je, ko gledamo, kakšna so navodila ob hranjenju, kakšne so regulative, in druga linija, ki jo gledamo, je pa etnolingvistično, kaj so sekundarni pomeni, ki jih posamezne jedi recimo dobijo v pregovorih, v frazemih, celo v gankah. No. Tako da oba dela lahko spremljamo že spet nekako 19. stoletja naprej, ko so bile bolj ali manj te zadeve prve zapisane in so nastajale zbirke, so začeli nastajati vpisi in lahko ravno tako spremljamo družbo, konec koncev tudi spremembe v družbi preko tega gradiva. Moramo vedeti, da imamo zbirko pregovorov, ki ima večino gradiva recimo iz 19. in začetka 20. stoletja. To nekih zelo starejših elementih, leksikalnih elementih je težko govoriti. Nedvomno pa je, da v 19. stoletju sta se izredno posplošila krompir in kruh kot tista osnovna hrana, ki, do katere ima vsak pravico. A ne? In tako imamo tudi, ne vem, izraze kruh mornarjev je trd in tako naprej. Kljub temu, da v bistvu v 19. stoletju ne moramo reči, da je bil kruh pa ravno osnovna hrana, ki so jo ljudje jedli. A ne? Tudi gradivo, ki ga imamo dan danes, v bistvu na voljo, nedvomno kot osnovno hrano oziroma glavno metonimijo hrane daje kruh. Krompir je pogost in o pregledu gradiva je bilo zanimivo ugotoviti, da dejansko pa se izražata juha in močnik kot tista gola osnova, ki jo imaš za to, da ne stradaš. A ne? Kar pomeni, da dejansko ne gre za kruh, ki se je tako zelo posplošil kot metonimija, ampak za recimo neke močnate jušne jedi, ki so zagotavljale tisto golo preživetje. Kar se tiče novejših vrst zelenjave, raznih razhudnikov in tako naprej, tega ni. V bistvu v zbirki tega ne najdemo in tudi v bistvu sodobnem gradivu, da se vzame res nek pregovor in ne prenovitev, neko inovativno tega niti ne najdemo. Tako da je zelo malo tega posvojenega v neko stalno besedišče, ustaljeno besedišče v taki meri.
4: Ampak lahko rečemo, da določeni pregovori govorijo o lakoti, o tem se pravi zumemo ali štruklje, pšenice, krompirja, zelja, drugi pa govorijo o recimo obilju in kako se to kaže.
5: Definitivno je razvidno iz pregovorov, da recimo štruklji, potica, meso, to so bile jedi premožnejšega sloja in imamo v zbirki pregovor. Žganci razbijajo streho, štrukli po svetu ženo, kar pomeni, da če jemo štrukle, smo preveč razsipni. To je bila draga hrana. Ne? In zdaj, če so oni zapravili vse surovine za neko drago prestižno hrano, seveda je zmanjkalo sicer in je bilo treba iti služiti denar. Tako da to nedvomno se v bistvu kaže tudi na terenu, ko sem bila z namenom zbiranja odnosa do hrane v povezavi s pregovori, je informatorka rekla, da v bistvu, ko je bila majhna, oni so bili prisilni vegetarijanci. Zakaj? Ker mesa niso imeli. Bila je iz kmečke revnejše družine, tam se je jedal kaše, kakšen bob, fižol in tako naprej. Ne? To je eno to vrednotenje. Drugo vrednotenje pa seveda je bilo po kalorični vrednosti, ne? Ker je bilo, ne vem, močnik do praga, bob čez prag ali pa, ne vem, žganci, žganci, tist, ki jedu žgance, po možnosti zabeljene je šel lahko v gozd delati in tako naprej.
3: Velikokrat je slišati o otočjih sveta, kot sta japonska Okinawa in grški otok Ikaria, kjer je pestra prehrana ljudi, ki dosežejo visoko starost, precej bolj zdrava kot hrana, ki je podvržena hitremu použitju. Vendar, kot menita Saša Babič in Daša Ličen, prepričanje o tem, da je bila nekdaj hrana naravna, predvidljiva, zdrava in nepredelana, ne držijo. Pa tudi navade družabnosti velikokrat niso dobro vplivale na zdravje.
2: Ja, velikokrat se pogovarjamo o hrani kot o nečem, kar je nekoč bilo odlično, hranljivo, izvrstno, okusno. Pravzaprav pa v resnici velikokrat ni bilo tako, ne? Imeli smo ogromen delež ljudi, ki je umiral zaradi pomankanja hrane. Civilne otroke še v 60-ih letih v Halozah, ki so za malico dobili vino. Ne zato, ker bi tako radi pili vino, ampak zato, ker je to zagotavljalo določen kaloričen vnos. Imamo že v 19. stoletju tovarne z mesnimi nadomestki, ki so bili blazno priljubljene v konzervah, ki so se jih ljudje posluževali. Pravzaprav niso imeli visoke prehranske vrednosti, ampak so v nekem obdobju bile moderne in tako naprej. S tiskom, z razmahom tiska, z razmahom pismenosti se v 19. stoletju oblikuje niz gibanj, ki vsaka zase misli, da pa ima neko rešitev. In to je, katera hrana tisti eliksir, ki mi bo pomagal ohraniti vitalnost. Nekatera so naravnana k temu, da se nečesa treba izogibati, na primer alkoholu. Potem pa imamo druga, ki pravijo, morate uživati zgolj meso in to teletino, ki se kuha 3 ure in je nasekljana na najmanjše koščke. Ta gibanja so malce smešna, ampak skozi čas, skozi desetletja z razvojem prehranske znanosti oziroma nutricionizma se pa izluščijo tudi nekatere dogme, ki jim sedimo še danes, ki se skažejo za resnično. Recimo sama beseda vitamin se v slovenskem tisku prvič pojavi v času prve svetovne vojne. Ne vejo točno, zakaj se gre. In pravzaprav so jo odkrili obstoj vitaminov samo nekaj let prej in to na drugi strani luže. So povedali, da je to nekaj pomembnega. Takrat je bilo jasno, da če tudi ti uživaš pravo količino beljakovin, pravo količino sladkorja in pravo količino maščob, še vedno ne boš zdrav.
5: Kar se tiče zdravja, je zanimivo opazovati pri epidemioloških enotah, kako so neke uvere, ki ustrajajo, kot na primer pravilo, da se moraš usesti, ko ješ zaradi tega, ker sicer ti pade vsa hrana v pete, ali pa recimo pravilo, če si nosečnica, zažli določene hrane in se popraska po telesu, bo otrok na tistem mestu imel znamenje, ali pa čist v pregovor na misel zelje in fižol najbolj razmnožuje ta kri. Ne? Zelo star pregovor je recimo tudi, kar privrčuješ pri hrani, znosiš k zdravnikom, ta je že iz 19. stoletja. Ne? Pa v kulinarični svet, da tako rečem, spadajo tudi pijače in raziskave pregovorov o alkoholnih pijačah so pokazale, da v bistvu je zelo velika kritika konzumiranja alkohola, kjer v bistvu se poudarja neka družabnost, praznovanje, torej treba je nazdraviti, ko ne vem, podpišemo pogodbo, a po drugi strani prevelike količine alkohola, ne glede na to, ali gre za žgane pijače, pivo, vino, vedno pomeni propad človeka, propad družine, grunta, otrokom je bilo prepovedano dajati alkohol. Če v slovenskem gradivu recimo kakšna enota še kaže, da je recimo sladko vino za otroke in ženske, a ne? Recimo v estonskem gradivu, ko smo delali primerjalno analizo, pa je absolutno prepovedano dajati otrokom alkoholne pijače, zato ker tam so imeli v glavnem žgane pijače, ki pa so še toliko bolj škodljive z razvojem možganov. V bistvu so smernice in kljub temu, da v današnji družbi je vino zelo cenjeno in ponavadi se izpostavlja pregovori, ki upevajo vino, moramo vedeti, da gledano historično, kot prvo vino verjetno ni bilo tako dobro, kot ga lahko danes dobimo, ne? Kot drugo pa je ta prevelika količina konzumiranja alkoholnih pijač vedno pomenila težave. In eden od pregovorov je tudi, na primer, bolje hoditi po trnju, kot se poročiti s pijancem. Mislim, da ta pove zelo veliko.
1: Gostilne so bile od nekdaj prizorišče tako zavoženega kot veselega družabnega življenja. Nekdaj so bile polne. Gostilničarji pa tudi na našem podeželju in v manjših mestih med bogatejšimi prebivalci krajev.
0: Po eni strani je za večino ljudi bilo prehranjevanje v gostilnih neka redka priložnost. Po drugi strani so imeli pa zelo pomemben vidik širjenja kulinaričnega znanja, uvajanja novosti, promoviranja nekih jedi, recimo golaža, dunajskih zrezkov, ne vem, pomfrija, tatarskega biftega, vse to, kar še danes imamo pogosto na mizah. In preko pravno gostiln je potem to prišlo meščansko hrano, meščansko hrano se je potem širilo še v na nižje sloje. Ne? Tako da bi rekla, ni tanek sloj ljudi se je dejansko redno lahko prehranjeval v gostilnah, tisti, ki pa so, je bila pa to ena redkost in so radi spoznavali te novosti v kulinariki.
3: In že smo pri kolektivnih identitetnih nacionalnih pripadnostih, ki jih odraža tudi hrana, ki je sestavljena iz regionalnih elementov. Naš prostor sodi v srednjeevropsko makroregijo s precejšnjo vsebnostjo fermentiranega zelja, srečuje pa se tudi z vplivi Mediterana.
2: Ne gre zgolj za neke naravne danosti, ampak tudi za kulturne danosti, ki se v vseh teh makrokulinaričnih regijah spajajo in skupaj oblikujejo nekaj posebnega. Srednja Evropa je torej imela svojo kulinariko, je pa vendar bila heterogena in prav znotraj tega teritorija, na katerem je danes Slovenija, je ta raznolikost kulinarike izredno heterogena. Pomislite na Prekmurje, žitnico, ne, nekdanje medvojne Slovenije recimo predvsem in na, ne vem, solinarsko kulinariko, ne, kjer so solinari lovili točno določeno vrsto rib, ki jih lahko najdemo zgolj v solinarskih kanalih Sočovljah. Ne. Tako da ta heterogenost je pri nas izrazita.
5: Kar se tiče identitet, bi jaz tako rekla, v teh enotah jezikovnih se definitivno veže na identitete sama poimenovanja različnih jedi. To, da se poimenuje štrukle, da se poimenuje potico, kljub temu, da konc koncu so podobni recepti v celi srednji Evropi, še vedno je to neka tista razlikovalna nota, ki jo določena skupina ljudi, ki govori neki jezik, vzame identitetno bolj za svoje. Ne?
1: Prve slovenske kuharice izhajajo v 19. stoletju z repertoarjem jedi, značilnih za naš teritorij. Tako v sestavinah slovenskega nedeljskega kosila lahko prepoznamo značilnosti kuhinje nekdanje Habsburške prestolnice Dunaj.
0: Ker gre pa tu tudi za nekako takšno kuhinjo, ki ni bila preveč zahtevna ali pa draga, je seveda se tu zelo prijela. Ne? Neka kuhana govedina je zelo, kot je Livištro svojih raziskav pokazal, zelo priročna jed pravzaprav za veliko ljudi. Dobiš juho, pa še dobiš glavno jed. Ne? Pri neki pečenki zgubiš veliko količino mesa, sokovi odpadejo, tako smisla je veliko manjši kot pred pripravo in že pomeni neko dražjo luksuzno jed.
3: Ljudje so seveda tudi nekdaj veliko potovali, veliko je bilo migracij in začasnega dela tudi v avstrijski prestolnici. Zaposlovanje delovne sile, ki prihaja od drugod, ni nekaj novega. Tudi odpiranje lokalov, prek katerih se je naš prostor seznanjal z barvitimi prehranskimi možnostmi z vseh vetrov sveta, ni novost. Čeprav so medtem nekatere stare kmečke gostilne z dolgo tradicijo izumirale.
0: In ta preobrat je velik, ne? Ampak moramo reči, da to niti ni tako nov fenomen. Najdemo tudi pred stoletji recimo migrante, ki so ustanavljali gostilne, dosti krat so šli v to dejavnost, recimo tudi primorski Slovenci, tako v Ljubljani, Celju, Mariboru, vseh teh mestih, so bili zelo pomembni gostinci, ravno migranti, ki so bežali izpod fašizma v centralno vzhodno Slovenijo, ne, in prinašali vse te nove recepte seboj, podobno kot danes. Ne. Širito recimo srbskih ali pa tako imenovani balkanskih jedi, to ni nek fenomen, ne. Dosti krat se to povezuje z Titovo Jugoslavijo, JLA, služenje pa moških v armiji in tako naprej. Ne, te poti so veliko starejše, ne. Se našlo prav zanimive oglase recimo za Ljubljano, za Celje, ko so že v 20-ih, 30-ih letih vabili gostilne na meso z žara ali pa na pečenega kavdojka in tak naprej na ražnju. Se pravi, že takrat je bil nek val migrantov iz Srbije, iz Bosne, ki so s seboj prinašali tudi kulinariko in smo počasi Slovenci spoznavali tudi jedi, ki so bile neslovenske. Ne? Tako tudi potem z italijansko kuhinjo, Primorci, z mediteransko hrano in ne, če rečemo zdaj sploh v zadnjih 2-3 desetletjih, imamo pa seveda stike tudi z vsemi drugimi kulturami in z vsemi temi etničnimi restauracijami, etničnimi jedmi, ne, ki mislim, da tudi pomembno popestrijo našo kulinariko in pa gostinsko ponudbo.
1: V oddaji sledi časa, v kateri smo se ukvarjali z zgodovino hrane in njenimi drugimi platmi, sogovornice doktorica Daša Ličen, doktorica Maja Godina Golja, doktorica Špela Ledinek Lozej in doktorica Saša Babič, ugotavljajo, da je hrana postala pomemben televizijski spektakel, hkrati pa nismo izgubili le znanja o pripravi hrane, beležimo pomankanje kakovostne hrane, pustošimo travnike in gozdove, zauzemati pa se moramo tudi za ohranjanje avtentične rastlinske raznovrstnosti, ki je lahko odločilna za našo prihodnost. Glasbo je izbral Rudi Pančur, tehnično je oddajo uredil Liam Samsa, brala sva Matjaž Romih in Eva Longika Marušič. Oddajo je pripravila Magda Tušar.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razlike pri izidih nekaterih referendumov so bile zelo majhne, so poudarili v SDS in napovedali, da bodo tudi v prihodnje ustrajali pri svojih stališčih in rešitvah. V NSI, SLS in Fokusu medtem zatrjujejo, da bodo voljo ljudi spoštovali. Največja opozicijska stranka Svoboda poudarja, da mora slediti takojšnja odreditev preiskave o Black Cube. V SD menijo, da je leva sredina dobila dva ključna referenduma, v Levici pa, da preobrat kaže, da volivci ne bodo dopustili razgradnje institucij in razdvajanja. Predsednik Državnega zbora in resnice Zoran Stevanović medtem ustraja pri ukinitvi RTV prispevka. Irski predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije je naletel na neodobravanje Bruslja. Evropska komisija obžaluje precejšnje reze v obseg, skrbijo tudi zmanjševanje sredstev predvidenih za odzivanje na prihodnje krize. Ministri pristojni za evropske zadeve bodo danes v Luksemburgu sicer razpravljali o pogajalskem okviru proračuna, pa tudi o energetski draginji, konkurenčnosti, obrambi, širitvi in migracijah. Iran je bil zelo verjetno vpleten v incident v bližini britanskega oporišča Fairford, kjer so oblasti 27. septembra zaradi suma priprave terorističnega dejanja aretirale 5 britanskih državljanov, je izjavil britanski premier Andy Burnham. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Musavi je vpleteno svoje države znova zanikal. Danes se v Portorožu začenja 29. festival slovenskega filma. Do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade, se bo zvrstilo 126 filmov od teh 73 v tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Vremenska napoved, jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbenega urednika Tomaža Gučka se bomo zdaj za 15 minut ustavili v Višnji Gori, kjer je zelo dejavno tudi društvo upokojencev.
1: Storž.
2: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
3: Pohodniška skupina, ki deluje pod okriljem društva upokojencev Višnja Gora, deluje že 10 let. Dobimo se prav vsak torek, ne glede na vreme, pravi Daša Habjan, ki to skupino vodi. Kot upokojenka je hitro izpolnila željo in se povzpela na Triglav. To je bilo pred več kot 20 leti in od takrat se je vzponov na Triglav nabralo že 19. Tudi 20-tič se bo povzpela na to najvišjo slovensko goro. V to je trdno prepričana. Zagotovo je bo uspelo, saj odlično skrbi za svojo kondicijo. Z Dašo Habjan se je pogovarjala Darja Groznik.
4: Daša, kako preživljate te lepe jesenske dneve?
5: Kot običajno vsak dan, jesenski dnevi so tako kot pomlad, poletje, ampak jesen je pa tista, ki greš na vrt, ki moraš pospraviti stvari, pa kaj vložiti, pa kaj...
4: Kakšna marmelada je tako, že skuhana?
5: Ja, je že. Slivova. Drugače pa ne, ker sem pač sama, ne, pa in si veliko ne pripravim tega, ker potem rata starole.
4: Pa najbrž dneve polnijo tudi siceršnje aktivnosti, ki vam tudi sicer polnijo življenje prav vsak dan, ne glede na letni čas. Še hodite zjutraj na redno telovadbo?
5: Ja, vsako jutro ob 8 je telovadba pri gasilcu. Traja pol ure, tistih 1000 gibov naredimo, potem pa domov, potem pa moj pas Ron, ki čaka, ko me čaka, da greva na en daljši sprehod. Potem pa spet nazaj, pa opravila kot so.
4: Skratka, in tako potekajo vaši dnevi zelo aktivno. Gospodaša, koliko let ste že upokojeni in kaj ste delali v službi?
5: Upokojena sem 24 let, od 2002. Bila sem na sodišču v službi, začela sem kot strojepiska, potem pa naprej. Končala sem pa kot referent za izvrševanje kazenskih sankcij.
4: Še kdaj razmišljate v službi, mogoče pogrešate to delovno rutino, kolege?
5: Ne.
4: Je bilo dovolj?
5: Dovolj je bilo. Delala sem 40 let, 35 na sodišču, 4 leta pa na agrokombinatu v Suplem.
4: Torej 24 let, odkar ste se upokojili. To je bilo leta 2002. Leto 2000 pa je bilo za vas tudi težko, kaj ne?
5: Ja. Leta 2000 sem pa zbolela za rakom in to je bil en tak šok, če tako rečem, ne.

0: ker sem imela še tudi službo, družino, se imam še zdaj družino, ne, ampak takrat je bil šok. Samo jaz, kako naj temu rečem,
1: zdaj, ko gledate nazaj, ste bili, mislim, da ste tudi sicer po naravi zelo optimistični, ampak a so bili kakšni bolj pesimistični trenutki?
0: Jaz sem velik optimist. Pesimist ne. Ker zavedala sem se, da se moram spopasti s to boleznijo. In premagati, ne, kar mi je tudi uspel. To premagati. Življenje je velika preizkušnja, ne? In s tem se moraš boriti. In tudi gledati mal nase. Jaz sem veliko gledala na vse ostalo sebe, pa malo pozabila, ne? Če tako gledam. Ne? No, zdaj pa je drugače.
1: Kaj je bilo mogoče pri premagovanju bolezni najhuje? Mogoče vse splošna skrb tudi do družinskih članov?
0: Ja, najprej pomisliš na družino, to je dejstvo, ne? Kaj, kako se bodo, mislim, kako bodo to sprejeli oziroma kako bo šlo to naprej. Skrbiš pač za to, ne? Da greš naprej.
1: In kako bo vse potekalo, gospodinstvo, dom, vsa opravila?
0: Tako, imela sem veliko podporo doma, od moža, od otrok, to je bilo res. Tako, da smo vsi skupaj to premagovali. Prijatelje, od prijateljev tudi podporo, to je to sigurno. Tudi v službi še, takrat, ko sem hodila, ne, je bilo tudi nekje tista, ne, ko sem šla pa v penzijo, sem se pa sama s tem začela ukvarjati drugače.
1: Aha. Kaj to pomeni drugače? Kaj se je torej premaknilo v vašem življenju po bolezni oziroma še po prehodu v to, kot temu rečemo, tretje življenjsko obdobje, ko človek ni več v službi, ampak se upokoji?
0: Videla sem, da imam malo več časa, ne, ker prej si le mogel ostati zjutraj, pride domov, vse ostalo. Zdaj sem pa videla, da imam več časa in da bo treba tudi malo drugače gledati, da to ne bo šlo kar tako brez rekreacije, brez tega. Bila sem pa ful velik optimist, ker sem nekje imela v glavi, da bi rada začela v hribe hoditi. Že od nekdaj je bilo to.
1: Pa najbrž časa prej ni bilo?
0: Ne. Ni bilo časa, zdaj pa, takrat sem pa rekla, zdaj bom pa začela. In sem se upisala v društvo onkologov in oni so prvi pohod imeli septembra.
1: To je bilo društvo onkoloških bolnikov.
0: Tako, ja. In to, oni so imeli prvi pohod septembra. Upisala sem se, prijavila sem se, sicer sem malo premišljevala, bom prišla ali ne bom prišla.
1: Kam?
0: Na Triglav.
1: Kar na Triglav.
0: Ja, ker nisem imela kondicije. Ampak sem rekla, nič, grem in zmogla bom. In sem šla. In zmogla.
1: Je bil to edini vaš vzpon na Triglav?
0: Ne, to je bil prvi in potem sem šla še, potem sem se upisala v planinsko društvo Polž v Višnji gori in takrat smo veliko hodili tudi po hribih in po plezalnih in vse povsod. Na Triglav sem šla pa 19-krat.
1: Zadnjič kdaj?
0: Zadnjič sem bila...
1: Nekaj let nazaj?
0: Ja, ja, 2017, mislim da. Ampak sem si pa zastavila cilj, pa to bom še dosegla, sigurno, 20-ko. Grem še enkrat, sigurno.
1: Torej, to vas še čaka, še en vzpon na Triglav?
0: En vzpon na Triglav, to sigurno, to... Tudi, če bom stala 80 let, bom šla.
1: Ne dvomim. Pa kaj je na hribih tako lepega? To tisti, ki sicer ne hodimo, ne, se mogoče čudimo oziroma sprašujemo, vam je pa gotovo popolnoma jasno.
0: Hribi so tako lepi, tako te sprostijo, uživaš v tej naravi. Res čudovito je. Pa potem družba. Enkratno, ko se premagaš ta vzpon, ko vidiš, kaj si dosegel, To je nekaj prečudovitega. Jaz vsad mu predlagam, pojdite v hribe, to je nekaj najlepšega.
1: In je to zdravilno?
0: Zelo, zelo zdravilno. Mene je pripeljalo, glejte, če gledate 2000 do zdale, koliko časa je to, ne?
1: Ja, po bolezni.
0: Tako, tako. Imela sem pa še 2004 operacijo hrbtenice. No, to je pa spet me mal, en let, dve let me mal zavrlo, ampak sem potem spet šla na Triglo.
1: Zdaj bova pa opisali pohode, ki jih že 10 let vodite. Vodite skupino v okviru Društva upokojencev Višnja Gora. Kako se to poteka, kako dolgi in naporni so ti pohodi, koliko ljudi se jih udeležuje, če je dež, najbrž pohodi odpadejo?
0: Pohodi potekajo vsak torek ob 9:00, dobimo se pred tušom. Tako približno nas je odvisno, 10, 15, 20, to je od vsakega posameznika odvisno, nas je pa preko 10 vedno. Gremo v vsakem vremenu, ni vremena, da ne bi šli dež, sonce, sneg, poledica, ni da ni gremo. Določim traso, kako bi temu rekla, ali gremo proti vrhu, v bistvu v naši krajevni skupnosti to gremo, ne?
1: Ja. V okolici Višnje Gore je seveda zelo veliko lepih sprehodov, ki so lahko tudi različno naporni, lahko gre človek res v hrib, lahko poravnan, skratka, možnost je kar veliko, kaj ne?
0: Je, možnost je velika, greš lahko proti vrhu, greš lahko proti Polžemu, greš lahko proti na Peč, proti Polici, ki so malje ravnine, malje hribov, v bistvu dost je za vsadzga posameznika. Greš pa lahko tudi po slapovih, ki so dost naši slapovi lepi in dost naporni, ne, če tako gledaš, eni kot drugi, ali kostca, slap ali pa po dveh slapovih, ko se gre proti Blečmu vrhu, to je kar naporno, gor čez, ne. Za nas, ko smo pa kar vsi, kako bi temu rekla, starostniki, no.
1: Tako, ne? Aktivni starostniki. Ja. Najbrž se pa pohodi končajo družabno ob kakšni kavici, predvidevam.
0: Ja, pohodi se vedno končajo ob kavici. Če se le da, se zmenimo, če ali gor pri kmečkem turizmu, ali na Peči, ali pri Jelenovmu rogu. V bistvu se dogovorimo, če je zaprto, ker ponovat imajo ob torkih kar zaprto vsi. In potem jaz to pokličem in oni odpro in se podružimo ob kavici, zmenjamo razne nasvete, ne vem, razne stvari, no. Pogovor, druženje, smeh, vici. Pri nas imamo enega, Franci Ambroža, bom povedala, kar ne. On pove vice, da se ne smejamo in pridemo iz polno energijo domov.
1: Vsi ti pohodi res da pomenijo zdrav način življenja, ampak gotovo je tudi ta družabnost enako pomembna, kaj ne?
0: Zelo. Družabnost, tle res poznaš razne ljudi, optimistične, pesimistične, potem jaz včasih ma rečem, pa dej nehajte žit, ne? Gremo mi bolj na vesele stvari, ne bomo se pogovarjali o bolezni, pa takih stvarih, ampak o lepih stvarih, kaj delamo na vrtu, kaj bomo sadili, pa take stvari. V bistvu pozitiva. Druženje je pa enkratno. Naša skupina, tale pohodniška, je čudovita. Vsi so krasni.
1: Vi pa tudi kolesarite, sem slišala, tukaj na roki imate to posebno uro, ki meri vse mogoče, koliko ste že danes prehodili, na primer.
0: Danes je bolj kratka bila, je 8 kilometrov bilo, ni bilo, imam pa še v načrtu, ko moram zdaj iti, recimo, s mojim Ronom, to bo pa še enih 7 kilometrov, tako da bo tako, ne, 15-16 danes.
1: Kaj pa kolesarjenje, koliko kilometrov imate na primer za sabo letos na kolesu?
0: Letos imam 1250 kilometrov s kolesom. Naredim tako okrog, kako bi rekla, 30, 40, 45, če grem, ne, na kolo.
1: Pa je to električno kolo?
0: To je čisto malo električno, čisto malo za pomoč, samo v hrib. Jaz imam zelo malo, ne. Sem pa leta nazaj imela navadnega, ki sem naredila pa še več kot iz navadnim, tudi 1000 kilometrov.
1: Daša Habjan, kako razmišljate o starosti, o staranju? V različnih življenjskih obdobjih se človek seveda sooča z tem vprašanjem, kako vi razmišljate?
0: Po pravic povedan, ne razmišljamo o starosti. Zakaj? Zato, ko vsak dan ti je nekje podarjen in ni časa misliti na starost, ker imaš toliko stvari za delati, telovadba, kolesarjenje, vrt, vse in ni časa razmisliti o starosti. Mi se ne staramo, mi gremo naprej.
1: Kaj vas v življenju najbolj veseli?
0: Vse rada delam. Recimo, nimam ene, da bi vam lahko rekla, tole me pa najbolj veseli. Ker vsaka stvar je veselje, kar narediš. In jaz rada vse delam. Pa ne bo, pomagam drugim ali karkoli. Veselje mi je, vsaka stvar mi je v veselje.
1: Ja, čestitam, ostanite takšni, kot ste tudi zdaj. Hvala za pogovor.
0: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Glasovnice po pošti niso bistveno spremenile izidov včerajšnjih referendumov. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa so pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Dokončni rezultat bodo tako dali rezultati glasovanja po pošti iz tujine čez teden dni. Ukrajinski parlament je potrdil zakon o izobraževanju v jezikih narodnih manjšin, ki velja za ključnega za napredek države v pogajanjih za članstvo v Evropski uniji. Madžarska je namreč blokirala odprtje dodatnih pogajalskih sklopov, ker da Ukrajina ne ščiti pravic madžarske manjšine. Dva nova sklopa poglavij od skupno šestih bodo odprli danes. V srednjem Nepalu je obtičalo več kot 100 tujih pohodnikov, potem ko so narasle reke konec tedna odnesle pohodniške poti in mostove. Več kot 320 ljudi, med njimi 12 tujcev, so včeraj rešili iz območja plazu, ki se je sprožil v okrožju Gorka. Reševalne akcije bodo danes nadaljevali. Najvišje uvrščeni slovenski namiznoteniški igralki Sara Tukić in Ana Tofan sta posamične nastope na domačem evropskem prvenstvu začeli z zmagama. Uspešni sta bili tudi v dvojicah. Po drugem porazu pa so nastope med posameznicami v skupinskem delu končale Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavič. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.